telefoon is die achterkant van joune. Hy wil weet wie is en wat jy doet.

sy ploeg trek, sal ek my wortels plant in die vrugbare land vir my kinders. Baie was met min,

een skeer die woorde van 'n ander op en gebruik dit net vir sy eie lot en hy staan vir niks, nie soos ek en jy nie. Ek weet het sal verander, die veel sal

oor die berge en ek doen het weer. Daai gevoel wat ek kry, as ons al weer die pad vat. Die teerpad deur, die mooi natuur, dit raak vat. By Dixie Kamma, dol ek gooi ek jou a WhatsApp.

Ek weet hoe jy jou koffie drink. Ek weet jy drink het soet. Ek weet as jy alleen wil wees. Ek weet as jy my soek. Ek weet as jy net stil te vraag.

weet as jy gelukkig voel. Ek weet as jy wil praat. Ek weet as jy voor die TV lê. Op ons leerbank tot laat. Ek weet as jy jou woorde kies.

drink. Ek weet jy drink het wit. Ek weet as jy 'n kers aansteek. Ek weet as jy wil bid.

luister. Manne moet weer hulle plek inneem. Kom ek sê dit so. Vrouens doen baie goed beter as mans. Is ek reg, susters? Hulle doen baie goed beter as mans. 'N Vrou kan 'n president van 'n land word. 'N CEO van 'n groot maatskappy. Enige iets. Maar geestelik, luister mooi, geestelik is die man die hoof in die huis. Dit is God se orde. Geestelik is die man die hoof. God, Jesus, man, vrou. En totdat God se orde herstel is hier op aarde, sal hierdie land nie regkom nie. Manne moet weer hulle plek inneem.

die grond verlaat nie. Laat my in die skadu bly. Gee dat elke hartse vreugde en vrede.

Goeiemôre. Dis tyd vir ons oordeenking. Alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is. Daarop moet julle julle gedagtes rig. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Filippense 4 vers 9. Onrus en spanning ontstaan heel eerste in jou gedagte wêreld. As jy dus kan leer om jou gedagtes op die regte dinge te fokus, sal die God wat vir jou vrede in jou lewe waarborg, by jou wees. Probeer altyd rustig, ontspanne gedagtes dink. En onderdruk die vrees gedagtes wat by jou opkom. Wat in jou gedagtes omgaan, sal bepaal of jy 'n gespanne, gejaagde mens is en of jy gemoedsrus en vrede sal hê. Gedagtes is belangrik, want soos die mens dink, so dink hy. Liewe Here, ons sê vir u baie dankie dat ons nog 'n oggend saam met u kan begin aan hierdie einde van 'n besige week. Sê dankie Here dat jy elke trappie saam met ons daar is. Ons vra dat jy ons sal help om die regte ding te doen. Dat jy ons gesond en warm sal hou, Here. En dat jy ons sal hou op die pad wat jy vir ons voorberei het. Nie die pad wat ons altyd kies nie, Here, want dit is meeste van die tyd die verkeerde pad. Ons vra al hierdie dinge om Jesus se naam. Amen.

0: Hartlike goeiemôre. Hier op Luister FM 90.6 en op 89.6. Jou lekkerste, beste, enigste Afrikaanse radiostasie. Wat 'n gepaste song.
1: Jo.
0: Om vir oggend af te skop.
1: Dis krag.
0: Halleluja.
1: Dis krag.
0: Ek sê vir jou wat.
1: What a song.
0: As daai jou nie inspireer nie. Want dit inspireer die twee manne hier in die ateljee. Dit kan ek jou beloof. Baie welkom hier by ons, dis omtrent lekker, om op hierdie koel saterdagoggend. Na ek 'n bietjie daar in die States was, en ek sal jou sê, De Leon, ons dink ons kry koud, ons kry nie koud.
1: Nee, ek het gesien jy 'n bietjie gebibber daar.
0: Kyk, Bloemfontein was koud, maar Kimberley was vrek koud, liewe vader. Reg langs die groot gat daar by die Protea Hotel, daar het ons gebly en... Ek moet jou sê, toe ek my neus haar by die venster uitdruk, toe vergeet ek.
1: Toe val hy af.
0: Hoe vindictief Kimberley en Bloemfontein kan wees wanneer het kom by koue.
1: Jy moet die koue kan ervaar om het te kan verduidelik.
0: Ja, ek
1: moet jou sê, jou glo nie.
0: En as jy nie daar bly nie, dan piet sy vir jou.
1: Ja, absoluut.
0: Klippard.
1: Ons man hier vir die kus is soos hy gewoond in hy harde koue nie, ne?
0: Nee, weet jy, ek, die oggend staan ek vroeg op en ek gaan sit daar so buiten en... Ek kom maar okay, hy bring vir my koffie en hy sê, is lekker koel vanmorgen, hè? Nou as hy ou van Kimberley vir jou sê, dis koel.
1: Maar hy loop seker met sy plakkies daar rond.
0: Ja, hy het 'n kort broekie aan, maar nie waar nie. Maar nou ja, dit is hoe dit is. Dit is altyd lekker om hier agter die mikrofone in te skuif en vir jou sportnuus te kan bring, soos wat ons elke
1: Marius, saterdag kan. Week. Wat een week. Het voel vir my net elke, ons openingsrede is, wat een week.
0: Ja.
1: Nou, daar gebeur soveel dinge, maar hierdie week wat voorbij is, op een vinnige terugblik, joh, kom ons begin met die wereldbeker.
0: Ja, kom ons begin met die wereldbeker. Spanje, verdien elke drie na die wereldbeker toe vir die volgende 4 jaar. Hulle was vir my verskriklik kompak. Ek en jy het verlede week gepraat oor hulle wedstryd teen die Franse.
1: Correct.
0: En ek het jou gesê, om hulle te klop, sal jy moet die middelveld
1: ja.
0: Wen. Rodri speel nou vir die verkeerde span, maar dat hy een van die wereldse heel bestes is, is nie te gewis nie. Hy was briljant.
1: Hulle het gedomineer, hulle was die hele tyd, jy weet as jy daai gevoel kry van, is dit maar net 'n kwestie van wanneer, wanneer die mure gaan breek, maar hulle was dominant gewees. Dit is die verskil.
0: Ja, kom, ons vergeet gereed gauw vinnig van die wereldbeker. Spanje het verdien om te wen, ons dit was ons boodskap verlede week, maar die gedrag van die Argentyne na die eindvlekkie was chaoties. As hulle nie geskors word nie, as die nummer 5, ek moet jou sê, ek raak hier sommer vinnig aggressive seker maar die regte woord. As jy met my so aangaan, nadat ek die grootste beker in die wêreld gewen het,
1: ja.
0: Sal ek 'n paar nommer 10's iewers sit, waar die son nie skyn nie. En hy sal lank daar so staan. Dit kan ek jou beloof.
1: Ek het 'n prentjie in my gesig, maar ja, ek moet saam jou stem. En het stem ook van die vorige wedstrijd, of ons daar van hou, of ons daar nie van hou, nie teen Engeland, was daar net sulke gevalle gewees.
0: Absoluut.
1: En daar is nie nodig, daar is nie, jy kan nie dit in die sport inbring.
0: Die hele wêreld kyk.
1: Die hele wêreld kyk.
0: So amal wat tussen 10 en 15 is amper confused oor hoe om op te tree as jy verloor.
1: Ja.
0: Dis my gevoel daaroor. Het gaan nie verander.
1: En daai gaan dit definitief nie aanhelp nie.
0: Dit help het definitief nie aan nie. Dit is precies waaroor het gaan vir my. As jy in die grootste wedstrijd in die hele wêreld speel, of jy wen of verloor, jy moet jouself gedra.
1: Absoluut.
0: Daar is kinders wat na jou opkyk of jy daarvan hou of nie.
1: En natuurlijk, jy speel nou met die jonger man, jy speel nou na die volgende wereldbeker toe. So daar is een code wat moet gehou word. Daar is een ethische code van sportmanskap en die manier hoe jy dinge doen. Dit is nie, that's not the way you do it.
0: Dit is die verkeerde manier. En ek verstaan dat alles gaan oorwin. Ek het dit. Ek been there, done that, got t-shirts. Om so op te tree, is chaoties.
1: Absoluut.
0: Parades is die verkeerde manier om op te tree na wen.
1: Ja.
0: Om op te tree na verloor. Om so op te tree nadat jy in die wereldbekerfinaal gespeel het, is onaanvaardbaar. En nou wil hy kan maar uittree. Hy moet uittree met 'n jaarskorsing.
1: Ja, 100%. 100%.
0: Wow.
1: Maar nou ja, ons het natuurlijk ook die Tour de France wat nou in sy laaste week is.
0: Ek volg het nogal.
1: Ek is baie trots op jou.
0: Ja, ek moet vir jou sê, hoe hulle in die toestande trap, gaan my verstand
1: te boven. Soos ons laatste week gesê, die toestande is net uiterste. So ons praat van grade tussen 38 en 40 grade per
0: Just
1: dag.
0: Just Leon, jy het nou baie gerei. Hier is een vraag vir jou, en ek wil jou nie interrupt nie, sorry. Om te kan trap in 30 grade, moet een straf wees. Ja. Om te trap in droe 38 grade,
1: so jy sal sien, ja, dit is dit, jy sal sien die soos hulle sê in Engels nou die nourishment, met ander woorde die bottels wat gevat word is die heeltyd, want jou lyf word gedeplete van sy vloeistowwe. En as jy dit nie doen nie, dan val jou lyf, dan val jou hele.
0: Hoe staan nie môre op as jy dit nie doen nie?
1: Wel, ons het 'n paar manne gesien wat groot name wat in die laaste week siek geraak het. En is daai dehydrasie wat deurgekom het. Maar ja, Tadej Pogačar wat verskriklik sterk is. Jonas Vingegaard het uitgecrash in die begin van die week. Is hy is van hard. Weet jy, omdat die spoed so hoog raak, want dit is ongelooflike type van al average speeds wat hulle deesdae ry. Hulle val hard. En onthou, daar's nie cushioning nie, soos Johnny Koen vir ons laas week gesê, dit is Lycra. En as jy daar neergaan en op die meeste van die gevalle waar daar gecrash word, waar daar geval word, is wanneer jy om die draaie gaan, en dan slaan hulle natuurlik naar die sypaadjies letterlijk.
0: Ja.
1: Maar nou ja, vandag is die voorlaaste skof, wat dan nou oor Alpe d'Huez gaan, het gister ook oor Alpe d'Huez gegaan, en dis 'n ongelooflike, die klim self is a ding van sy eie. So, hulle het gister van die een kant geklim, hier ja, en vandag, van klim hulle om nou weer van die ander kant af. 1 miljoen toeskouers op daai bult. Ja,
0: en morgen is hulle op die Champs-Élysées.
1: Daar is hy.
0: En dit is iets anderste. Dit is net iets anders. Ek hou daarvan om te kyk, vooral as hulle daai paar laps, ek weet nou nie hoe hulle morgen gaan rij nie.
1: Hulle doen die laps, ja.
0: En,
1: hulle het een bykie verander laas jaar. Ek weet nie of ek het nou nie gekyk nie, maar ek dink hulle gaan myself hou as laas jaar. So hulle het een klein bykie verander. Daar is een klein klimmiekie in die story.
0: Ja. En as hulle dan onder die rij brugie kom, aan, so ook een klein klimmiekie. Hy lyk baie klein vir ek en jou wat op die televisie kyk, maar geloof my.
1: Ek het hem al geloop, hy is nog een dier.
0: Ja, dis ons terugblik, is 6:15. Dis baie lekker om saam hulle te kan keir. Dink is tyd dat ons die Ewels Fantasties en Bok van Blerk speel. En as ons terugkom, dan gesels ons klip hard aan die sport. Een paar hier en daar, wat is die regte woord wat ek soek? Controversiële dinge wat ons gaan bespreek vandag. Maar julle weet ons nou, ons hou nie eindelijk van die controversiële goed in.
1: Nee,
0: ek
1: bly weg.
0: Ek sê dit soms so tong in die kies. Maar kom ons luister na ons themaliekies.

0: de Zuid-Afrika aan alle afdelings van die spel met 17 punten tegenover 6.
1: 17 punten tegenover 6, ons sal hy vat in die oomblik. Ja, laat ons nou maar nie baie sê daaroor nie en altyd lekker om hier saam met julle te kan kuier op Luister FM 90.6 en op 89.6. Jou lekkerste, beste, enigste Afrikaanse radiostasie. Kom ons gesels 'n bietjie sokker. Jürgen Klopp, die man wat Liverpool gevat het van nêrens af tot ergens, is Duitsland se nuwe sokker afrigter. Na 'n chaotiese wêreldbeker vir hulle, het hulle gesê dat hierso is die man. Hierdie man is die man wat hy het ook gesê dat hy sal nie weer 'n klapspan sommer afrig nie. Maar as die kol kom vir sy land.
2: Dis interessant. Nou
1: voorbladnuus. Oral in die wêreld behalwe in Suid-Afrika is dat Jürgen Klopp die taak gegee is om die sukkelende nasionale span van Duitsland.
2: Ja, hulle is natuurlik uitgeskakel
1: te herbou. Dis die man. Hier is die man. Met 'n high press gaan Duitsland vir die wêreld oorhand sit.
2: Ek stem 100% saam met jou en hy's die regte man vir die job.
1: Absoluut. Hy's 'n baie trotse Duitser. En ja, kom ons kyk. Dan natuurlik Ryan Fox.
2: Ek is nou net 'n baienetjie.
1: Die seun van die legendariese Grant Fox.
2: Ja.
1: Wen die ope in Engeland.
2: Weet jy, Marius, ek moet vir jou sê, as ek luister na, man, ek kan nie help om, ek kan myself nie help om te dink hoe baie Nieu-Zeelanders en Suid-Afrikaners dink, praat, leef nie. Want as jy gaan kyk van die stukke wat hulle gewys het, wat Ryan Fox terug is in sy tuisland, en waar sy pa en sy ma vir hom wag met die kindertjies, en waar hy sê, luister, hy wil net by sy familie wees, en as hy tyd kry, wil hy 'n paai eet.
1: Ja.
2: Weet nie waar kom die paai vandaan nie, maar regtig waar, wat 'n goeie, jy kan sommer sien met sy gelaat en sy maniere, Ryan Fox, hy het hats off. Jy is die Britse ope kampioen.
1: Absoluut.
2: En jou voete is grounded en jy het Suid-Afrikaanse caddy aan jou sy.
1: Dit is waaroor het gaan. En ek moet vir jou sê, cool en kalm, die heeltyd berekend, soos sy pa.
2: Ja.
1: Hy het dit net. En dit is nou maar hoe dit is, of jy daarvan hou of nie. Hy is die next big thing.
2: En kyk natuurlik, Grant Fox was 'n meneer gewees, né?
1: Ja, absoluut. Ek kan nie met jou meer saamstem nie. Hy was omtrent. Maar dan moet ek vir jou bysê, gister het ek gou so vinnig so 'n stukkie rugby gekyk gisteraand. Faf.
2: Jou.
1: Hy het dit nog.
2: Aanbrand.
1: Hy het dit nog. Of jy daar van hou of nie. Speel aan by die Vrystaat nou. Natuurlik sê skoonouers wat daar van Posmasburg se kant af kom. En die ou gedei daar onder Franstein en Roan. Jy kan sien hy speel 'n leiersrol. Maar hy was nou vir jou bitter goed gister. Die Cheetahs stof die Sharks verspot maklik af.
2: Die stukkie wat ek gekyk het, soos wat jy nou tereg sê, dis asof hulle gespeel het met hulle.
1: Ja.
2: En Faf het beheer gevat. Ek dink dis die woord wat ek nou voor gesoek het. Hy het beheer van daai wedstryd gevat. Net om die sout in die wonde te vryfaai, onderskep 3. Reg deur, ek wil jy wil nou klaar lê die man onder en jy weet hom net getoem hou.
1: Ja.
2: En dan gaan nou dit in jou so Janie kyk en ek hou daarvan dat Faf weer op die voorvoet is. Sy jy kan sommer sien sy aura is reg. Jy weet sy lyf
1: is waar hy gedei. Hy dis wat hy van hou. Hy hou van hy voorvoetballe. Hy was baie goed gister vir die Vrystaat. Ek kry natuurlik van die jonger skramskakels en daar's twee Rezaan wat vir die SA20s gespeel het. Maar wat 'n beter leermeester as Faf de Klerk kry jy nie.
2: Ja.
1: Jy whatever jy geleer was deur wieever, jy gaan nog meer leer by hom.
2: Hoorie, ek moet vir jou, daar's so vir die bietjie van die ons op die jas. Jy weet daai mannetjie van jou wat daar uit jou dorp uitkom wat vir die junior bokke gespeel het. Het jy gesien wat se nice gebaar in die dorp gewys dat hulle vir hom
1: Dit was omtrent vir
2: ek het by haar het reg opgestaan en ek gedink, jy weet wat, kudos.
1: Ja,
2: dit maak een mens, ek maak jou hart lekker warm voel, nee.
1: Ja, weet jy, ek het hierdie week met natuurlijk een van die buitenachterspelers, wat de Springbok was, een van my ringgesels, het was eindelijk eergister. En ons het natuurlijk ons reunie daar volgende naweek. En so, hulle wil my nou sommer inspan vir 'n klomp werke daar. En toe, ja, hulle luister nou vanoggend, ek sal julle nou een boodskapie terugstuur.
2: Marius is beskikbaar vir alles, hy sal tot miskien reserve sit vir die mynwedstryd.
1: Ek weet nou nie van hy mynwedstryd nie, maar nou ja, dit is hoekom het is, en ek moet sê, baie dankie vir die manne wat my allemaal so gekontak het die afgelopen week. Dis gaan omtrent lekker wees. Ek het vir my vrou gesê gister, jy beter vir jou warm klere saamvat.
2: Ja, die baie plek
1: raak. Onder die berg is het redelijk, redelijk koud. Dit is nou so, 28 minute oor 6. Baie dankie dat jy ons gekies het om saam te luister. Jy kan natuurlijk met ons saamgesels. 082-333-667. Ons gaan omtrent vir jou hond uit die bos uitkeier hier vanoggend. En kom ons kyk. Waar die muziek ons in vat, is tyd vir Suid-Afrikaanse Engels. Hierdie drie liedjies behoort julle te ken teen hierdie tyd.
3: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Bertasse, môre. Marius en De Leon, dankie vir die woord en die gebed. Geniet julle naweek. Ronel de Villiers, sy sê ook môre, môre julle. Geniet julle naweek en dankie vir die mooi boodskap. Dries het ook vir ons 'n pragtige boodskap ingestuur. Baie baie dankie. Doopie sê môre manne, dis Doopie van Showit. Is dit nie meer Doopie van die Spetjo?
1: Nee, Doopie.
0: Lekker naweek vir julle. Dan sê Dion Gerber, môre Marius en De Leon, dankie vir die woord en die pragtige musiek. Halleluja. Wat beteken prys die Here? Die mees universele woord wat in die wêreld gebruik word om God te prys. Die woord kom veral in die Psalms voor as 'n oproep om God te loof en in Openbaring 19 as 'n oorwinningslied. Dis so wonderlik om wakker te word met daai oorwinningslied. Halleluja. Mooi dag vir julle
1: toe. Ek het hare wat reg staan. Ek beloof
0: Dion Gerber.
1: Dit is ongelooflik. Dankie vir daai Dion.
0: Dion, duisende dankies. Gert Louw het ons die volgende en ek het nogal gewag hierdie gaan kom. Ek het eindelijk hierdie storie vir ons op die agtergrond gelos, want ek het geweet het kom. Môre julle, daar was onlangs gekla oor R3000 vir 'n rugbykaartjies. Nou moet ons die uiteensetting van 'n baie omstrede 31 miljoen sê, daar is meer as 3 miljoen betaal vir die kaartjies. Kaartjies vir Suid-Afrika se groepwedstryde 3. Sy pryse was R1160. Of nie, ek jok R1060 by die wêreldbeker per kaartjie. Dit wil sê, met 3 miljoen kon hulle 2830 kaartjies koop. Ek wonder vir wie.
1: Ah.
0: Ja Gert, jy is 100% reg. Ek is aan jou kant hierso.
1: En dat jy
0: 31 miljoen te spandeer om wêreldbeker toe te gaan vir die minister van sport.
1: Luister, daai is nie 'n can of worms nie. Daai is so groot soos daai ou jam blikke met die rooi konfyt en wat ons oopgemaak het. En net om dit te verduidelik en die getalle te gee, dis nie die antwoord nie, meneer.
0: Jy is 100% reg.
1: Maar het jy gesien ook ewe skielik is die wat daar was 'n groot storie geweest oor die hokkie.
0: Ja, so ek kom daarby.
1: Ook, ekskuus tog.
0: Nee, ek kom ons gesels sommer vinnig daaroor. Nou ewe skielik. Van hulle 3 miljoen gee vir die hokkie. Ek sal nooit vergeet nie, ek het in hierdie ateljee gesit met die vorige Olimpiese Spele en Suid-Afrika se hokkiespanne kon nie gaan nie. Want die minister het gesê dat daar was nie 'n redelike kans dat hulle 'n medalje sou wen nie. So hier is my vraag, De Leon. Jy kwalifiseer vir die Olimpiese Spele, die grootste sport gebeurtenis in die wêreld. En 'n minister wat in 'n air-condition kantoor in Johannesburg sê jy kan nie gaan nie. Ek kan jou my eerlike opinie gee, maar dan sal ek nooit weer op
1: jou. Maar jy het die regte ding gesê, Marius, as jy kwalifiseer vir die Olimpiese Spele,
0: moet dan gaan geld jy geld wees.
1: Jy kan nie die besluit maak om te sê is dit bo redelike twyfel ons of jy dalk gaan 'n podium vat.
0: Dis irrelevant.
1: Dit is irrelevant. Jy
0: moet kwalifiseer.
1: En dit is nie, hulle gee nie daai tickets verniet weg nie hoor, by the way. Om te kwalifiseer vir die Olimpiese Spele, standaard vereistes. Maar as jy dit maak, dan maak jy dit. Geen, no questions asked.
0: Ek onthou jare terug, was daar 'n Hans Wors in betrokke. Ek gaan nou weer in die moeilikheid kom, ek weet dit, maar kom ons sê dit nou maar soos dit is. Hy was in beheer van Saskok, Sam Ramsamy.
1: Mm.
0: En hy het ook geweier dat die hokkiespanne Olimpiese Spele toe kan gaan. Waar, wie het jou so powerful gemaak dat jy kan besluit dat ouens wat hulle alie afgewerk het om te kwalifiseer, mag jy gaan nie. Ja, jy moet dan maar powerful mens wees om so iets by iemand te kan wegvat.
1: En die ding is, jy kan nie toelaat dat persoonlike gevoelens inkom wanneer dit kom by prosesse nie. Want as jou persoonlike gevoelens inkom in die prosesse van sport en vir wat ook al, maar
0: dan jy nie daarvoor die regte
1: dan jy nie daarvoor die regte is. Jy moet dan partykeer iets doen teenoorgestelde miskien hoe jy voel.
0: Ja.
1: Maar daar's 'n proses.
0: Ek stem met jou saam. En as jy die proses deur is en gekwalifiseer het, kan niemand, en ek bedoel niemand, vir jou sê jy kan nie Olimpiese Spele toe gaan nie.
1: 100% reg.
0: Absolute malligheid.
1: Ek hou van daai boodskap.
0: Ja. Kom ons luister wat sê Hendrik. Hy gaan vra vir 'n Susie hier.
2: Marius, ek het gesien op die Kielse webblad, hierdie jaar is jy 40 jaar in die Unie. paar jaar terug wat jy op skool was, nee. Lekker gatskop dag vir julle manne. En ja, kom ons loop. Die dinge loop mooi op so stroop. Geniet julle dag. Ek speel so ietsie van nou Susie Quattro.
1: Spot on, spot on.
0: Ja, natuurlijk was Hendrik in standaard 6 toe ek in matriek was in dieselfde skool. En hy was die man wat my tas gedra het en my bed opgemaak het in die oggende.
1: Hy het jou beter man gemaak.
0: Baie beter. Breakfast is served, sê Dion vir my. Dis natuurlijk een bietjie pizza wat hy so vroeg in die morgen eet.
1: Dis op die nipter maak.
0: Morgen, morgen, sê koffie de toy vir ons al die padda uit die Weskaap uit. Ek kan maar net sê, Bullens rugby kook. En ons gaan nog een paar spanne skrik maak. Vraag maar vir die bulle. Mooi naweek.
1: Ja, ek hoor jou. Ek wil wag.
0: Ek sal nooit vergeet die Duitser Bosman, wat daar op die Bolandse komitee sit. Hy sê om op 'n sondagoggend wakker te word. En hierdie is hulle ritueel op 'n sondag. So jy staan op in die Boland, op van Wellington, en dan gaan jy Boland Park toe. 2 uur hou hulle vir jou kerk.
1: Kerk, ja.
0: En 3 uur speel die Boland. Jy kan dit nie vir mense beskryf nie.
1: Wat 'n ongelooflike ding om te kan hê. Dis iets wat, soos ek vir jou sê, jy weet, ek is baie lief vir die Stormers.
0: Yes.
1: Maar ek is baie gewaar.
0: En dis jylle beurt. Dis jylle beurt sondag.
1: Is ons beurt. Want dis, as jy die atmosfeer al gesien het, wat daar heers in, by Boland, en soos jy terecht sê, Marius, dit is hulle ritueel. Nou, as jy sikke geïmplementeerde type van dinge het, wat plaas, want uit eie wil uit, man, dan sal iets wat definitief recht klop
0: jy
1: in jou.
0: Jy doen iets recht.
1: Absoluut.
0: Rian, sê vir ons die volgende.
3: Morgen, luister FM, Rian is in die huis, wil maar net vir julle sê, baie dankie vir nog een oggendse program, baie dankie vir die woord en gebed, soos elke saterdagoggend, ons waardeer het oprecht, julle manne is eisters, dankie dat julle in die koue uitkom en julle families los en vir ons die beste nuus in sport bring, ons waardeer het oprecht, en dan wil ek ook vir julle manne sê, geseënde saterdag vir julle, en ja, geniet het, en dan aan die Karibeker manne, sterkte boys, go big go home, gedoe saterdag boys, lekker dag, cheers.
0: Ja, lekker, daar sê Rian, ons wag elke saterdagoggend vir jou om ons boodskap te stuur. JC, sê die volgende en dan luister ons muziek.
4: Morgen, morgen Marius, morgen de Leon, ja nee, saterdag. Dat is JC Blowbull Ferrari hier so.
1: JC.
4: Springbokke is een kant toe gesê die naweek, hulle speel nie. Hulle is een bykie af, hulle moet nou recht maak. Argentinië, Nieuw-Zeeland. Manne, dankie, ja. Dankie vir die program. Dankie dat julle weer die saterdag opoffer om met ons te kom gesels hierso. Ek waardeer het. Praat so van die All Blacks. Ek sien Dave Rennie is besig om lyk my, hy het rassiese handboek op sy notaboek of wat ever in die handen gekry het. En hy is besig om blaikies haai te haal. Ek dink die toets tussen die Springbokke en die All Blacks gaan nogal heel interessant. Dus ek sien uit daarna, kan nie wagie. Daai karikap het begin. Geniet het nogal. Ek dink gaan interessant wees. En ja, nee, is goed om Favies so op sy stikke te sien. Ja, en dan is dit natuurlijk weer die sokker. Ja, nee, hy was onervaarbaar. Die moeilijkheid in die goede na die game is nie nice geweest om te sien nie. Tot die wedstrijd tussen Argentinië en Engeland met die rugby. Wat daar op die einde gebeur, was ook nie nice om te sien nie. En mannen wil nie sulke goede in sport sien nie. Dat gee die verkeerde indruk. Ja, Formule 1, ek kon nie laatst na weer kyk nie. Dit was ons die kracht was afgewees, daar by my. Tot maandag 11 uur toe, so. Ek heb maandag aan die haar uitgekijk, maar dit is die cellen nie. So, ons sal maar sien die naweek. Ek sien hulle rij in Angara ring. Interessant wees, Ferrari is goed in die eerste practices. Mercedes lyk nou weer, hulle sakkel een bykie. En Max is ons maar altyd maar in die rondse, so. Ons sal vanmiddag sien wat gebeur met die qualifying. Maar manne, weer eens dankie. Geniet julle dag, ons geniet julle program. Dankie vir die sport wat julle vir ons doen. En dan, gesels ons weer.
0: As hy JC, dis inderdaad.
1: Altyd lekker om van JC ook te hoor.
0: Altyd. Hy maak net seker dat ons niks vergeet nie. En dit is hoe ons het wil hê. Ons wil dit hê op enige ander manier hê nie. Tyd vir 'n bietjie musiek.

0: Ek is Tom Swarts en ek is die wenner van Survivor South Africa seisoen 6 in die Filippyne. En jy is ingeskakel by Luister FM 90.6.
1: Ja, Demi Lee Moore natuurlijk, Lily. Wat... Ja,
2: mooie stemme.
1: Die twee dames met die mooiste stemme, denk ek natuurlijk, dat is niet mijn opinie. En dan voor dit, sal jy van my wacht, as Shea Burger, sy... Jo. Hy stem is te sterk om aan een mens te
2: boek. En as jy kyk, ek sê vir Toemam ons altyd soos een pakket raak, het is so kleine meisie.
1: Ja.
2: Maar joh, sterk
1: stem. As hy losstrek met hy stem, he, dan vat jy notitie. So, ja, die ons keer baie lekker, baie dankie dat jy ons toelaat, om so vroeg in jou huis in te kom. En, al sit ons net hier in babbel, dit is altyd lekker. En een voorreg en een eer om dit te kan doen elke liewe saterdagochtend. Dit is nou net so voor 7 tyd vir die 7 uur nuus.
3: Luister FM nuus.
4: Luister FM.
1: In hierdie bulletin, ek weet nou nie wat daar gebeur het nie, maar nou ja, dit is hoe dit is. Uitspraak word voorgehou in Karimse aansoek om uitstel by die Matlandla Kommissie. Die gewilde Mashu Sangoma is in hegtenis geneem oor 'n 3-dubbele moordsaak in 2020 en Eskom behaal sy beste kragprestasie in 9 jaar. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt en hierdie is jou 7 uur nuus. Die Matlandla Kommissie het uitspraak voorbehou oor die sakeman van Noordwes Suleiman Kasim of Karim se 5de aansoek om sy getuienis uit te stel. Karim se swak gesondheid na hartaanval het hom weer daarvan weerhou om te verskyn. Die getuienisleier Adila Hasim het die versoek teengestaan en kringtelevisie beeldmateriaal en selfoonliggingsdata voorgelewer het beweer dat Kasim se beweringe streng beperk was. Weerspreek. Die kommissievoorsitter Mobuleseli Madlandla se uitspraak sal binnekort gelewer word.
5: A ruling will be made on a date that will be announced by writing to Mr. Karim's attorneys and also being publicized in the manner in which our spokesperson does. Let's adjourn and resume at 9:30 on Monday.
1: Die KwaZulu-Natalse politieke moordspan het die traditionele geneesheer van Komasho in hegtenis geneem wat daarvan beskuldig word dat hy die moorde op die ANC jeugliga lid. Kobashe, Ekoleteni metropolisiebeamtes Madonsela en Ndumso Tusi in 2020 beplan het. Die polisiewoordvoerder Atalenda Mate sê die verdagte sal na verwagting maandag in die Hammanskraal landrolshof verskyn, terwyl 5 ander beskuldigdes reeds tereg staan op aanklagte van moord en sameswering om moord te pleeg.
6: To date, 6 individuals have been charged in connection with the murders, including ANC branch committee member from Hammersdale, Holy Shawzi. The accused faced charges relating to murder and conspiracy to commit murder. Meanwhile, the case against the 5 previously arrested accused has been postponed for pre-trial proceedings in the Durban High Court.
1: Solidariteit sê senior polisieleiers moet beoordeel word oor hoe goed hulle misdaad bekamp, nie op transformasie doelwitte nie. Die vakbond het gereageer op 'n besluit van die Suid-Afrikaanse Polisiediens om transformasie en verskeidenheidsbestuur in te sluit by senior bestuurders se prestasiebeoordelings. Tenis van Staden van Solidariteit voer aan dat die hoë vlakke van geweldsmisdaad moet polisieleiers eerder beoordeel word op hulle sukses met die vermindering van misdaad, verbetering van ondersoeke en die bekamping van korrupsie en die herstel van die openbare vertroue. Eskom se opwekkingsherstelplan verbeter steeds die kragstelsel se betroubaarheid met die energiebeskikbaarheidsfaktor wat op 20 Julie 80,24% bereik het, die hoogste daaglikse vlak sedert September 2017. Onbeplande onderbrekings het egter tot op hulle laaste vlak sedert Julie 2018 gedaal. Geen diesel is tussen 17 en 23 Julie gebruik nie, wat die dieselbesteding met meer as 85% op 'n jaar grondslag verminder het. Daphne Makwena, Eskom se woordvoerder, sê Suid-Afrika het ook 434 agtereenvolgende dae sonder beerdkrag aangeteken.
4: Eskom's load reduction eradication program continues to deliver measurable improvements in the quality of supply to affected communities. Six provinces are now load reduction free, with approximately 1.196 million customers removed from load reduction schedules to date.
1: In rugby, die Vrystaatse Cheetahs het die Haie 15 met 43-21 in die tweede ronde Karibeker kragmeting gister in Bloemfontein verslaan. Die gasheer het 7-3 teen die besoekers se 3 ingereig vir 'n bonuspunt oorwinning. Die Vleel Prins en Gabinde het 'n driekunsbal en die veteraan Springboks krimskakel Faf de Klerk het nog 2 vir die Vrystaaters bygevoeg. Die rustuittelling was 14 elk, ek vra om verskoning. Vanmiddag pak die Leeus die Pumas op hulle park om 3:00 en die verdedigende kampioene die Griquas kom net na 5 teen die Bulle 15 til te staan. Speel die Bulle nie teen Bolland nie?
2: Laasweek,
1: oké. Daar het julle dit, dis jou nuus vir 8:00, bly ingeskakel vir meer nuus om 8:00. Hierdie was jou 7:00 nuus. So De Leon, soos hy altyd hierdie tyd van die môre, hoop ek dat jy is wakker. Ek hoop, ek weet, bierman, hy is wakker.
2: Hy moet sy voete tap nou.
1: Dis tyd dat ons bietjie wakker word hier in Luister FM Kontry.

0: show. Steve Perry.
1: Ja, dus is aan die brand.
0: Omtrent een liedje daar, jongens. Is aan die brand hier vanochtend. Op Luister FM 90.6 en ook 89.6. Jou lekkerste, beste, enigste Afrikaanse radiostasie in die hele wereld. Dit is lekker, dit is natuurlijk. Bierman het vir ons tanden strak. Ons langklaas ietsie van Bierman gehoor. Maar ons weet dat hy daar
1: is. Ek dink hulle moet net vir ons laat weet of Bierman nog leef.
0: Nee, wag 'n bietjie. Hierso is 'n bietjie spesiaal vir jou. Môre Bierman. Ons dans dat die bissies bewe. Ons sal 'n video moet kyk voordat ons daai glo, maar nou ja. Dit is nou maar soos dit is. Bierman, meer gewild op hierdie program as ek en jy.
1: Verseker.
0: En om Jannie. Om Jannie, hy sê, môre manne, haaskrikperie, ek lees vooruit nou weer, haaskrikperie nou wakker, nou net vir ou Sherry, kruid manne, lekker muziek, sê yes. Jannie vir ons. Om Jannie, hy was speciaal vir jou.
1: Ons jammer, ons is een bykie laat om Jannie, maar daar het ons om nou vir jou gebring.
0: Ons het om vir jou gebring, ons weet, ons moes hom al laas week gebring het, maar nou ja, dit is, ja. Jennifer Burnes, sy het vir ons een prachtige boodskapje ingestuur en vir my ons een liedje gestuur, wat ek nou vir jou gespeel het, wat ja, rechtig was, staande was. En ek het vir haar gesê, dit wow, dit is stunning. En sy sê, halleluja beteken, God breathed. As ons leef, is ons soos God breathed. Die ha en bygekom vir halleluja. En ek moet vir jou sê, dit was omtrent lekker. Baie dankie vir die liedjie wat sy vir ons gesing het. En sy sê, dankie vir julle. Awesome songs.
1: Ja.
0: Dit is waar het gaan.
1: Dankie vir die accolade, dit is rechtig nice.
0: Ja, dan moet ek sê, ons gaan nou nog van julle boodskappe lees. Ons gaan by allemaal uitkom. Ek beloof jou dit. Ongelukkig nou, nie ongelukkig, dit is kwart oor. Ek wil nie laat wees vir oogend en ek gaan probeer om alles vandag
1: wees een goeie sien.
0: Volgens die boek te doen. Ja, ek vraag om verskoning vir die gehoeserij, soos julle weet, was ons lekker siek, ek in De Leon verlede week, en hy bly maar in jou lyf, of jy daarvan hou, of nie. En die dat ek bykie aan die stuits was, het nou nie baie gehelpie. Soos ek jou sê, die eerste aand wat ek aan Bloemfontein geslaap het, soek ek nog een extra blankie, maar toe is al die blankies uit.
1: Maar soos hulle sê, die swart long bly by jou.
0: Ja, nee,
1: hy los
0: bijt vast. Maar gryp vir mama, gryp vir papa, die bierman, die biervrou, die hond, die kat, die mop, die bese, of verskier net bierman of biervrou. Het is tyd vir boeremusiek.
2: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pie op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

0: Dat vat hy môre die leeu. Het weer eens hele dankie sê vir die boodskap van môre en die gebed. Ons waardeer dit opreg, jy het so vroeg opstaan in die oggend om ons hier program te bring en die musiek en al die geselsies. Ja, vanoggend was net iets vir die besem mee. Vanoggend die stuisof in die een hand en die homo in die ander hand. Begin oorlogs was jy in die garage. Mama lê nog 'n bietjie in. Maar net vir almal sê daar buite, sterkte vir die naweek wat voorlê, alles van die beste daarso, geniet julle naweek. En ja, net vir Robin sê, ons voel allemaal saam met hom en die verlies van sy vrou. Sterkte daarmee, maat, die Here sal voorsien. Lekker naweek vir almal wat buite wat my ken en mooi bly julle. Groete van huis tot huis, president. Mooi bly julle.
1: Bye. Sy skorsie altyd is lekker. En ek moet sê, dit is hoe ons het wil doen. Dit is altyd, altyd so lekker om saam julle te kan kuier. Dit is wat ons verwag as ons op 'n Saterdagoggend hier inskuif. Partykeer surprise julle ons, maar
2: dis waarvoor ons daar is. Ons moet alle vrae kan beantwoord en ons moet alle opinies kan lig.
1: Ja.
2: En solank ons dit met mekaar kan gesels, as ons moet nou maar reg.
1: Kom ons gesels 'n bietjie oor die 23ste Statebondspele in Glasgow in Skotland. Ek moet vir jou sê, is amper onder die radar. Hierdie jaar,
2: ja.
1: 3000 atlete van 74 lande gaan sake uitspook om 215 goue medaljes. Die spele word op 2 Augustus in die Skotse stad aangebied. Suid-Afrika se vlagdraers is natuurlik Bridget Hersselman en Sean Williams. Bridget natuurlik 'n rolbalspeler en Sean Williams 'n rolstoel basketbalspeler wat ons vla ingebring het voor Koning Charles die derde natuurlik. Ek sien ook dat ek het dit gister eers raak gelees en nou sien ek hy het 'n medalje gewen. Chad Leclerc het 18 medaljes al gewen op die Statebondspele.
2: Dis ongelooflik.
1: Hy het een gekort om die highly most decorated atleet te word van die Olimpiese Spele. Ag, van die Statebondspele en ons afloopspan het derde gekom en hy is deel daarvan. So nou is hy 19 medaljes.
2: En die vir my vertel bietjie vroeër Chad Leclerc, weet jy daai dame toe Chad Leclerc sê toe dog ek, dis 'n naam wat ek nou lanklaas gehoor het
1: ja.
2: En hy's nog steeds op hy platform.
1: Absoluut.
2: Maar ek voel net voel jy nie ook so die baie sonder om negatief te wees, maar dit voel vir my so 'n bietjie afgewater. Hulle 10 van die sportsoorte het hulle uit hulle uitgehaal waarvan ek dink die drie kampus een en daar's nou nog 'n paar ander wat hulle weggevat het. So en daar's redes daarvoor soos hulle gesê het, want dit is maar met die reëlingskomitee. Maar voel vir my is 'n bietjie afgewater in die Statebond spele.
1: Maar ek stem met jou saam. Ek is daar nog 'n plek op die kalender vir die Statebond spele? Ek glo so. Word ons nie, wat bederf is seker nou nie die regte woord.
2: Nee, dis die regte woord, want ek weet waar jy gaan met hom. Die ding is net vir my persoonlik, en ek gaan dit nou die Commonwealth Games noem, want dit is waar ons gewoond geraak. Die Statebond spele Commonwealth Games was 'n groot ding gewees.
1: Is huge.
2: Toen Suid-Afrika teruggekom het in internationale sport, was jou Commonwealth Games, was amper soos jou om gekies te kan word vir die Olimpiese spele.
1: Ja, absoluut.
2: En nou vind jy, jy ons begin nou van die sportsoorte, en een van die ander sportsoorte wat weggevat is, by the way, is die sevens, ook.
1: Ja, ek weet nogal. Suid-Afrika het die goue medalje gewen in die laaste ene.
2: So, dis ook om ek sê, is dat, jy doen nie een ding half nie, jy moet hom, as jy hom van half doen, dan moet jy hom liever nie doen nie.
1: Wel, daarmee stem ek saam. Ek stem 100% saam. Ek sien, gister was Anna Roberts en Dunay Kutsia in die 400 meter vryslag. Chris Mikhailov in die 200 meter individuele wisselslag. Alani Ferreira en Danneke Wynke in die 100 meter vryslag. Nathan Hendricks in die 100 meter van mans. Hannah Peers in die 200 meter rugslag. En dan die 4x100 meter vryslag vir vroue en die 4x100 meter vryslag vir mans. Ek sal nou gaan opsoek, maar ek is seker hulle het brons gekry daar.
2: Mm-hmm.
1: En dis wat Chad natuurlik sy 19de medalje ingepal het, wel verdiend vir een van die beter swemmers wat die land nog ooit opgeleid.
2: Absoluut. En, ja, en een goede ambassadeur voor Zuid-Afrika, Chad Leclou. Ja, zoals je zegt, hij heeft hem al oor en oor bewys. En goed om te zien dat hij nog op die platform, zoals hij voorheen gezegd, kan deelnemen. Want je weet, die tijd is maar een snaakse ding. Hij komt half vier maar in. He.
1: Ja, kijk... wie sal ooit kan vergeet sy pa Brad se onderhoud. Ja. Ek gaan nou kyk of ek dit kan kry en dan gaan ek dit vir julle probeer speel. Ek sal dit daarom nooit...
2: Dis my naaste wat ek gesien het, wat die oom se bors sou bars van die trots.
1: Ja, weet jy...
2: Waar, ek onthou dit soos gister.
1: Nee, ek onthou ook hoe so opgewonde geraak het en ja, kom ons kyk. Maar soos ek gewoonlik hierdie tyd van die middag of van die middag van die oggend speel ons vir julle liedjies wat gebaseer is op sekere type mense.
2: Ja.
1: En van party mense neem jy aan dat lyfie is jou liedjie. Van ander neem jy nou nie dit aan nie.
2: Hey,
1: maar party keer maak dit die saakie. Solank jy dek.
3: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.

0: Dan natuurlik is dit tyd dat ons 'n bietjie teruggaan in tyd. 1989.
1: Tjie.
0: Is die jaar.
1: Koena.
0: Wie kan hierdie liedjies onthou? Martika en die Fine Young Cannibals. Kom ons kyk.
2: Luister FM.

0: Ja, lekker sing ons nou saam.
1: Jy like hierdie goeders doen op 'n Saterdagoggend en ek
0: ja, ons moet dit doen.
1: Jy moet aanhou met jou goeie werk.
0: Ja, sê. Ek wil net
1: hou aan met die goeie werk, Marius. Dit bring net al daai goeie memories terug.
0: Ja, ek moet sê ek gaan nou 'n paar boodskappe lees van manne wat saamstem. Hey, jy wat nou hier luister as jy lus het vir lekker lag eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling luister FM omroepers alles aanvang. Dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. @LuisterFM live op TikTok. Dis waar jy al hierdie snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop op pret kry wat niemand waar jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis hê. Gaan volg @LuisterFM live vandag nog en bring sommer van jou vriende saam. Dan dis weer Kersfees in Julie. We gaan jou adverteringsavontuur. Hierdie Julie met 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radio aktief. Stuur 'n e-pos aan bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede. Dis omtrent lekker. Ek moet vir jou sê, De Leon Johannes sê, jep manne, groot klassieks van die 80s. Waar jy was nou in die agtergrond op Huge Club Classic Faithless. Maar daar is nie meer 'n Pump Up Remix gas op radio nie. En ek gee vir ons 'n paar voorbeelde. Ek gaan kyk of ek van daai vir julle kan laai, maar ek moet vir julle sê, dis altyd lekker om so saam met julle te kan kuier. En natuurlik in die ateljee vanoggend ons groot maat. Goeiemôre Koena, hoe gaan dit met jou?
2: Môre Marius, De Leon.
0: Hallo Koena. In jou kraal nou met al hierdie interskoolletjies wat
2: al
0: nou
2: al hierdie dingetjies wat aan die gang is ek, en al die
0: ek het alweer vergeet van hy, hy onthou my aan baie vandag. Van die Oos-Londense ene, maar ons gaan nou daaroor praat. Maar interessantheid en ons het nou so vinnig hierso van die lig af ons drie gesels oor die Parel groot naweek, volgende naweek. Daai is 'n interskole wat wêreldwyd.
1: Wêreldwyd, groot
0: seker die grootste in
1: die wêreld. Ja.
0: Maar ek moet vir jou sê hier in die Oos-Kaap is daar self 'n paar Koena en dit is jou forte meer as ons in wat bitter naby kom.
2: Baie naby. Daar is definitief ja.
0: En ek moet vir jou sê dit is nou daai tyd vir al die afrigters en die kapteine, ek weet julle is op pad nou om te gaan speel en ek gaan self 'n bietjie kommentaarwerk doen 'n bietjie later vandag. Maar kom in kontak met ons. Ons wil jou en jou kaptein inbring en die oppositie.
1: Asseblief.
0: En dan pak ons hierdie paviljoen.
2: Ja, pak die stadion.
1: Nee, daai ook wou jy wil.
0: Ons pak hierdie ateljee vol. En
2: baie goed.
0: Dan doen ons dit so. Ek sit julle 'n bietjie op die radio en laat die mense weet van jou interskole.
1: Ek dink Marius en ons het soveel al gesels oor interskole, oor skole rugby. Dis 'n kom ons gebruik nou maar die woord brand.
0: Yes.
1: Dit het 'n ding geraak en weet jy, mense is geïnvesteer aan, hulle wil hulle tyd gebruik om na die rugby te gaan kyk. So ons nooi die skole uit om vir ons te kom kuier.
2: Ja.
1: Koena,
0: as jy nie op die radio is nie, is dit jou eie skuld.
1: Absoluut.
2: Nee, dis 'n oop uitnodiging. Ek stem 100% saam. Jy weet, ek het hierdie week 'n interessante geselsie gehad. En met Frenchie Grey wat nou opkom.
0: Volgende
2: nee, dis vandag.
0: Was dit vandag?
2: Ja, 3:30. Ons kom nog by dit, maar net die gesels wat ek gehad het is jy vergeet op hierdie stadium van enige iets wat die hele seisoen gebeur het.
0: Ja.
2: Vandag is wat tel.
1: Ja.
2: Vandag is wat tel.
0: Dit is so goed soos jou nou, laaste wedstryd.
2: Is so goed soos jou laaste wedstryd en jy onthou 'n paar 'n hele paar of 'n paar weke terug toe Daniel Pienaar 'n 90 gevat het teen Grey. Ja. En toe kom hulle die volgende naweek terug en hulle klop vir Pearson.
0: Ek onthou dit.
1: Onthou dit 100%.
2: En ek kom nou nie Pearson te na nie. Dit was 'n helse game. Dit was 'n ongelooflike game. Wat ek probeer sê is jy's net so goed soos jou laaste game.
0: En daai is die perfekte illustrasie daarvan.
1: 100%.
2: Hulle teruggekom, hulle het besluit kykie, ons vat hierdie ene op die ken. Ons kom terug en so waar is dit pragtig, hulle haal alles uit. Maar, en dit is wat tel.
1: Maar kom ek vra vir julle manne gou-gou een ding. Voel julle soos wat ek voel? Ek voel soos oor skole rugby en waar ons nou is in hierdie tyd van die jaar waar die interskool is, soos wat 'n ou voel wanneer die Springbok seisoen afskop en dan na die Gourock.
2: Dit is die
1: waarheid. Dit is hoe ek voel op die oomblik. Jy kan nie wag om hierdie wonderlike skole, ou skole met soveel goeie tradisies te sien om teenoor mekaar te staan te kom hier. Die storie wat ons van die lig af oorgesels het van die twee manne wat gevra is.
2: Ja, ek bedoel, dit wys jy nou net weer eens, die kaptein van Parel Boys en Parel Gym is onderuit meegevoer, saam, op een bank gesit, en hulle is gevra, as julle volgende naweek opgetrek kan word vir die bokke, sal julle dit aanvaar of gaan julle interskole speel? En hulle het na mekaar gekyk en hulle het op een slag gesê, interskole kom net een keer 'n jaar. En dis ons laaste ene. Ons kan altyd weer werk om maar bo uit te kom, maar hierdie is
1: nou.
0: Dit klink nou elke keer vir my beter as ek het hoor.
2: Ja.
0: Dit is 'n antwoord, is 'n universal antwoord van twee kapteine van verskillende skole.
1: So dis die gedeelte wat ek probeer huis toe bring om te sê jy, as jy daai lekker gevoel in jou kry, dis jy, ek kan nie wag, ek wil nou hier uitkom, ek wil daar uitkom. Ja. Dit is die gevoel wat ons het, en weet jy wat, as ons dit het, dan is dinge gesond.
0: 100%.
2: Ek gaan nou nog so ietsie in die mix gooi, en ek dink al drie van ons het al daai pad gestap. Twee wat hier langs mekaar sit, toevallig in dieselfde skool. Maar Marius, daai eerste keer toe jy in die kleedkamer sit, en jou eerste span afrigter gee vir jou jou trein.
1: Ja.
2: Jy as jy nou mooi sit en terugdink na daai oomblik, het jy alles vergeet wat om jou aangaan.
0: Ja, die wêreld het amper stil gestaan.
2: Is stil gestaan.
0: Ja.
2: Want daar was trots.
0: Ja.
2: En ek kyk na daai twee mannetjies gister op die ding, nê. Nee, ek sê mannetjies, hulle is eintlik groot manne. Hulle is trots. Baie baie trots. Ja. So, as dit reg is met jou, wil ek sommer wegspring voordat ons dalk by die nuus uitkom en dan moet ek hom lees. ek gaan eers met die kontroversieel begin. Ek het mos nou altyd so enetjie wat ek gooi so vir Saterdagoggend.
0: Ek het in elk geval 'n vraag wat ek jou wou gevra, maar ek weet jy gaan nou die vraag antwoord.
2: Ja. Ek gaan sê hoe dit is en hoe dit is in die media.
0: Ja.
2: Daar was uitlatings gemaak oor die jaarlikse Bokkie Week wat nou al hardloop vir 35 jaar. OK, dis rugby, netbal, hokkie. Nou, hoe dit gesien word, manne, is dat die seuns en die dogters, wat dan nou nie vir hulle provinsie gekies word tydens Verkruimweek of Akademieweek nie, is daar 'n Bokkie Week wat hardloop al, soos ek sê, 35 jaar. Is 'n toernooi waar al die provinsies teen mekaar speel. Dis amper soos 'n mini Kruivenweek, as ek dit nie verkeerd het nie. Julle moet my korrigeer as ek verkeerd is. En dit word gesien deur die minister van sport as rassisties, en dit is te doen met in 'n quote, as ek mag, this is utter nonsense which will not be allowed, premier apartheid nostalgies showing up once again. Ek dink nie dit is die manier om daarna te kyk nie. En my vraag aan die luisteraars daar buite, baie baie plain and simple, wat is julle gevoel? Voel julle dit is iets wat 'n tradisie geword het en wat daar moet bly? En voel julle minister Clayton McKenzie is besig om van die pad af te val? Ek weet nie hoe met andersins te plaas nie, want my eerlike opinie is, dit word vir 35 jaar baie professioneel hanteer, en daar's niks te doen met jy is daai kleer en jy is daai kleer nie. Dit is niks van sprake nie. En hulle vra ook nie vir SA Rugby vir geld nie. En hulle vra ook nie vir die minister vir geld nie. So, dis my sê, en ek gaan dit daar stop. Laat weet ons wat julle dink, luisteraars. Want voordat die tyd uithardloop, wil ek graag gesels oor grootskole rugby vandag in die Ooskaap.
0: Goeie vraag.
1: Goeie vraag.
2: gee vir my wat jy dink. Ek bedoel sê vir my wat jy dink want iets wat hardloop vir 35 jaar beteken dit word reg gedoen. Dit word reg georganiseer.
0: Miskien is daar jaloesie.
2: Daar is 'n skoolvriend van my wat se seun daai pad geloop het en ek gaan nou nie name noem nie.
0: Ja.
2: Van die OP van die Ooskaap letterlik van Port Elizabeth en hy het gaan uitblink vir Griekwas.
0: 100%. Ek ken self 'n paar ouens wat se kinders gespeel het. Een vir die Vrystaat, een ook vir Griekwas.
2: Ja.
0: En as jou kar nie gebreek is nie, gaan jy nie die engine oopmaak nie.
2: Jy gaan nie.
0: Ek was betrokke by van die weke wat hierso in die Ooskaap gehou is, die Akademie week en die dinge se. Die minister wil saampraat oor iets wat niks met hom te doen het nie.
2: Absoluut.
0: Dis my punt. As jy nie eers balle kan skenk vir die Akademie week nie,
2: dan het jy 'n probleem.
0: Kom, wil jy iets sê?
2: Bly stil.
0: My pa het altyd gesê, as jy nie 'n vraag vra nie, sal jy nie die antwoord hoor nie.
2: Of as jy nie iets goed te sê het.
0: Dis presies waar toe ek gaan. As iets jou nie aanraak nie, bly stil.
2: Manne,
1: 100%.
2: Ek gooi hom nou so 'n bietjie grens en Ooskaap te mekaar. Cambridge op sy tuisveld teen Queens. Daniel Pienaar op sy tuisveld gaan teen Andrew Rabie.
0: Ja.
2: Ek gaan die volgende twee eers gou 'n skiep gee. Dan Kingswood op sy eie veld teen Sterling. Nico Malan in Niemandsdorp speel teen DF Malherbe. Meer op Uitnaag speel teen Brandwag.
1: Okay.
2: Is ook 'n lekker enetjie. Dan die Ooskus Gimnasium speel op hulle tuisveld teen Dale College. Port Rex speel in Oos-London teen Malo. Nogal interessant.
1: Dis 'n interessante game daai. Marius, ek daai woord vir jou.
2: Dan is daar drie wat vir my nogal uitstaan. Ek moet dit sê. Selborne College op sy tuisveld speel Hudson Park. Ek dink ons het nou al hierdie hele jaar het ons 'n oogie gehou oor Hudson Park. En ons het baie gesê
0: gehad,
2: en ons het gepraat oor Selborne, ons praat oor Dale, Graeme College. En Graeme College speel op sy tuisveld teen Pearson. Ek dink dit gaan 'n baie goeie
0: een van die naweek, dink ek.
2: Definitief. En dan Hoërskool Vryensby op sy tuisveld, groot ene teen Grey Hoërskool.
0: Dit behoort ook 'n wedstryd in half.
2: Nou daar in kort wil ek sê weer eens enige iets wat die hele seisoen gebeur het, hoe sleg of hoe goed of hoe ook al,
0: tel vir niks.
2: Vandag tel dit niks nie.
0: Jy is 100% reg.
2: En daar's my.
0: Ons gaan nou 'n bietjie nog verder gesels. Ek dink net dit is tyd dat ek gou die nuus vir julle doen. Okay, nee, ons het nog so 30 sekondes.
2: Okay. Ek en De Leon moet dit lees nie. Ek is voorstander van interskole. Ek hou daarvan. En ek stem saam met De Leon, daai trots en daai opwinding.
0: Ja.
2: Maar ons gesels na die nuus.
3: Luister in die nuus.
0: In hierdie bulletin, advokaat Asim bevraagteken 'n dokter se onafhanklike bevindinge oor Karim. Die verkiesingskommissie verleng die sperdatum vir kommentaar oor die kode teen waninligting en Statebond spele. Span Suid-Afrika se swem span skitter met rekords. Sjoe. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt en hierdie is jou agternuus. Die Madlandla kommissie se getuienis leier advokaat Adila Asim bevraagteken mediese bewyse wat die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, se ondersoek ondersteun om sy getuienis uit te stel. Asim het voor die kommissie getuig professionele mediese riglyne ontmoedig dokters om onafhanklike menings te lewer oor 'n pasiënt se geskiktheid om aan die regsverrigtinge deel te neem. Sy voer aan dat onafhanklike mediese ondersoek sou meer gepas wees om te bepaal of Karim se gesondheid hom toelaat. om voor die kommissie te getuig.
4: What my learned friend argues is we must accept the opinion of their doctor. That opinion is provided in breach of professional guidelines which say that a treating doctor should not be the person to provide an independent assessment which the commission is expected to consider.
0: Die verkiesingskommissie het die sperdatum vir openbare kommentaar oor sy voorgestelde verkiesingsgedragskode oor wanneerligting tot volgende week te verleng. Die verlenging volg op die versoeke van belanghebbendes vir meer tyd om voorgestelde kodes te bestudeer en voorleggings voor te berei. Die uitvoerende hoof van die OVK, Sai Mamabolo, sê die konsep is daarop gemik om die verspreiding van vals inligting tydens verkiesings te beperk. Terwyl vryheid van spraak en politieke deelname beskerm word.
5: The new deadline will be the 29th of July 2026. This was done to encourage more participation because of the far-reaching implications of the code on the electoral process.
0: Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n veiligheidsherroeping aangekondig vir 2017 tot 2020 Ford Ranger en Ford Everest voertuie met die 10R80 ratkas. Toegerus is. Die herroeping volg op kommer dat die transmissievloeistof pomprad kan val, wat veroorsaak dat die voertuig krag verloor terwyl dit ry en die risiko van 'n ongeluk verhoog.
6: This recall affects a total of 153 vehicles sold between July 2018 and February 2020. Any corrective measure that will be done on your vehicle will be done so at no cost to you as a consumer.
0: Staat op ons spele is, span Suid-Afrika se swemmers het gister uitstekend by die Glasgow 2026 staat op ons spele gevaar. Wêreldkampioen Pieter Kotze het die mans 50 meter rugslag in 24:29 sekondes oorheers en die spele se rekord twee keer in die uitdene en die halfendronde verpletter. Sy landgenoot Roard van Reenen het die halfendstryd gewen met 'n persoonlike beste tyd van 24.56 sekondes. Hy kwalifiseer vir vandag se finaal as die tweede vinnigste swemmer. Jessica Thompson, Jordania Nell, Rebecca Mader en Caitlin De Lange het die Afrika rekord in die 4x100 meter vryslag aflos oortref met 3 minute 38.67 sekondes en het brons gewen. In cricket, 4 saterdae met dubbele wedstryde wag op aanhangers in die 5de seisoen van die SA20 wat op 17 Januarie in Gqeberha afskop. Ons het nie die uitspeelwedstryde gehaal nie. Dit word gespeel in dieselfde spanne as verlede jaar se eindstryd toe die Sunrisers Eastern Cape die Pretoria Capitals geklop het vir hulle 3de titel. Nieuweland sal die eindstryd aanbied terwyl Boland Park vir die eerste keer 'n kwalifiserende wedstryd gekry het. Die liga se kommissaris Graham Smith sê die wiele is aan die rol om weer eens 'n ongelooflike maand van cricket te verseker. Kan nie wag nie.
1: Kan nie wag nie.
0: Bly ingeskakel vir meer nuus. Ek is vir Luister FM nuus, ek is Marius van der
7: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
8: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
9: dit was geld voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedikoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedikoop is...
10: Man, Speedikoop is die beste.
9: Wel, dan het jy dit. Speedikoop.
11: Here is the news.

0: Ja, Jean-Paul Young natuurlik sing vir ons Yesterday.
1: Ons kan vir jou weekie Marie te stuur. Ja. Werklik waar.
0: Dan wil ek gou vir julle sê, manne, dat ons die regte topikies op weet.
2: Regte snarig is geraak.
0: John sê vir my môre, manne, as die bokke weer rassisties is, dan is die Zulu reel dans ook rassisties.
1: Ja, hy is dood reg.
0: Dan sê ek, Sandra sê... hy is heeltemal van die pad af. Hoekom altyd racisme? Het gaan seker weer oor hy verkiesing wat op pad is, sê Sandra.
1: Dankie, Sandra.
0: En Johan, baie dankie julle twee. Dan Richard, hy het vir ons gesê, manne, ons was daar vir die eerste keer. Het was oor sport, genot en 'n massiewe kerkbazaar. Geen racisme nie. Gaan oor godsdienst, die taal, en die genot wat ons die spelers kan bring.
1: Dankie, Richard.
0: Trotse bokkie week.
1: Trotse pa.
0: Koffie de Toy sê vir my, die minister moet nie krap, waar het nie jeukie.
1: Ek sê so, koffie.
0: Het hy al een van die wedstryde bygewoon? Is hy uitstekende vraag?
1: Dit is een baie goeie vraag. Het hy 'n punt gemaak om dit te gaan ondersteun?
0: Dis
1: nie belangrik.
0: So, jy kan nie 'n mening lig as jy nie daar was. Dis my opinie daar. Minister McKenzie het geen belang in sport nie. Net wat hy daaruit kan kry. Hy mors met die fondse vir sy eie belang. En dit is besig om hom te byt. Ek gaan nou nie lees wat hier staan nie.
1: Ja.
0: Nou soek hy brownie points om sy beeld te poets. Die racisme in die sport te probeer inbring, sê Robert Wester vir ons. Robert, duisende dankies. Ons gevoel is basis soos wat jy daar geskryf het. Môre manne, dankie vir 'n pype program, Bokkie Week. Hulle moet politiek uit sport hou. Sê vir Gaitan, hy moet hom bepaal by sy werk en nie inmeng met sulke interskole nie. Dankie Renay van Samestrand. Renay, duisende dankies.
1: Ek
0: stem saam met jou.
1: Ja.
0: Ek stem saam met jou. Marius, toe ek vir hom en rugby gespeel het, toe het een van die wêreldbroers altyd die song op die veld gesit. Dan moes die ref hom stil maak. Dankie om jy nie. Ek stem saam. Dan ek gaan nou jou nou speel. Ek sien Delleray is op die lijn. Laat ek net die muziek bykie afsit. Laat ons hoor of die man ons kan hoor. Morgen, Della, kan jy ons hoor?
3: Ek kan jylle hoor, kan jylle my hoor?
0: Ja, ons kan jy hoor.
2: Hey, Della, morgen.
1: Morgen, Della.
3: Nee, lekker koud volgend, jong.
0: Nee, dit is, hy is geniepsig hier in Port Elizabeth ook. En ek moet vir jou sê, ek was die week bykie daar in die Vrystaat, en hy was geniepsig. Hy was geniepsig daar.
3: Op wat koud.
0: Ja, nee, kyk, Della, kom ons, ons is besig om ons skole sport te praat. Vandag groot interskole daar in jou kontry. Selborne teen Hudson Park behoort 'n baie goeie wedstryd te wees.
3: Ja, kyk, Selborne is ook maar 'n sukkel in 'n span, jy weet wat hierdie jaar sukkel. Hudson, hulle infrastruktuur met hulle sports, hulle het so 'n halwe sportsinstituut daarso. Doen baie goed, jy weet, James Stanley wat nou by die Bulle coach, jy weet, hy was hulle hoofafrigter vir jare gewees en hy het goeie dinge daar gedoen, jy weet. So Hudson Park, baie goeie skool.
0: Yes, dan kom ons praat gou vinnig oor die Vrystaat daar waar ek nou was die week. Faf, lyk top klas.
3: Dis wat ek nog alle jare sê, as jy op die einde van jou rugby loopbaan is, nee, dan gaan speel jy of 'n klub rugby, of jy gaan speel terug na jou unie toe, of vir 'n unie, jy weet. En kyk wat hy gedoen het vir daai ouens gisteraand, jy weet, man of the match, hy het uitstekend briljante rugby gespeel. So, yes, ja, dis wat ek altyd sê, gaan maak klaar by 'n kleiner unie, of by 'n klub, of ek het 10 jaar nog klub rugby gespeel toe ek geretire het, jy weet, yes. Dit is vir my great gewees.
0: Yes. Della, dan, die Vrystaat lyk nou baie gelukkige span op die oomblik. Ek moet vir jou sê, dit was nie sommer so hierd jy Sharks span daai nie, teen wie hulle gewen het nie, maar hulle dit redelik maklik laat lyk.
3: Hulle het, kyk, Sharks het oorheers verlede week, weet, teen die
0: Pumas
3: gewees. Ek,
0: yes.
3: So, ja, dit was great gewees. Ek meen, dit was nabij op een stadium 24-21 gewees, en toe kom Faf en hy doen sy ding, jy weet. Yes. So, ja, dit was goed. Hulle is top of the lock na 2 games, dit is great.
0: Ja, is baie great vir die Vrystaat, jy weet, met Frans en met Roan daar so, en Faf sy input kan jy duidelik sien, en mag het vir 'n gerukkie aangaan, laat hulle so goed doen. Dan die Lions en die Pumas, altoe spanne verloor verlede week. Dit behoort 'n ripper van 'n wedstryd te wees. Ek dink ou Jimmy het die Pumas laat hardloop hierdie week, laat hulle tonge gesleep.
1: Ek dink ook so.
3: Ja, kyk, die Pumas vir die Pumas is die Lions 'n derby game, jy weet. Dit is hulle sit alles aan om daai game te wen, jy weet. Ons het een jaar het ons 2002 as ons teen die Pumas verloor het, dan was ons uit die Karibeker uit gewet vir die Lions, jy weet. So ons het daai game geklop en hulle het alles ingesit om ons te klop, jy weet. So dit gaan 'n great game wees. Ek weet die groter Unis, jy kan sien hulle wil nou hulle spanne laai, jy weet. Hulle wil nie die games verloor en onder op die log wees, jy weet. So dit gaan 'n tawe ene wees.
0: Dan Griquast in die Bloubulle. Ek weet, jy sê altyd, is een moeilike plek. Kimberley, dis een alleen plek om te gaan speel.
2: Solank het net die reen nie.
0: Ja, solank het net die reen nie. Maar die Griquast behoort amper te sterk vir die Bulle te wees.
3: 100%. Ek weet, kyk, Boland verlede week, jy weet, hulle het oorheers daag.
2: Ja, so is op pad na hulle toe.
3: Ja, dit was ook een natveld gewees. Ons het een jaar raad in die Boland gespeel, en ons is so knie diep in die modder gewees. Ja. Het was moeilik om raad in die Boland te speel. Maar ek dink Griek was op het droogveld, thuis, dit is een ander story.
0: Yes. En dan kom ons by die Boland. Die Stormers moet gaan besoek aflê daar. Ek het hierdie week gesien, Duitser Bosman, wat sê, dit is hoe jy rugby wil kyk, hulle hou vir jou kerk 10 uur of nie 2 uur en dan speel die Boland 3 uur amper onmoontlik om te wen daar.
3: Ja, ek dink ook so, jy weet, so, en die Boland, ek weet, hulle doen goed, hulle het verlede jaar ook goed gedoen, jy weet, maar op die einde, dan kom my discipline, ek weet nie hoeveel geel kaarte hulle weggegeet, nee. Dat hulle self in die voet geskiet verlede jaar, jy weet, hulle kon finals gewees het in die Currie Cup, maar discipline, dit is het een ding wat die coach moet uitsort.
2: Weet jy, ons praat daar oor Della, oor die, ek dink, as ons die woord kan gebruik, natuurlik, die kultuur wat geskep is by Boland, en soos jy terecht sê, as jy nou die klein jakkelsies kan verwyder, die Boland wat so ongemerk al beginne stem afdruk, en as jy daar op hulle thuisveld speel, man, kyk jy met 2 broeke aantrek en 4 pare toks, want anders hulle gaat vir jou kom al.
3: Kijk, ja, kijk, die skare is ook daar tegen jou, weet, ons het hier op daar gespeel, en die ene skreer af voor ons nummer 1, trek in jou maag, jy is om kant.
0: Dan, Della, net so vannig, ons raak bykie aan Rassie, die dokter het sy magic wand geswing, en ons het een span nou vir die Nieu-Zeelanders wat om die draai is, hier so by ons. Enige verrassings vir jou?
3: Nee, glad nie, weet, ek weet, Rassie het nou gekyk wat hy het, en hy het die spelers om die groot games te wen, jy weet, so, dit gaan baie interessante games wees, weet, so, dit, ek kan nie wacht daarvoor nie, yes. Maar geen verrassings eindelijk nie.
0: Dan, Della, ek weet, jy is nou ou traditionele ou, wanneer het kom by sulke goede, maar hierdie tour van Nieu-Zeeland is iets waarna ek verskrikkelijk uitsien, dis toch maar die regte manier om rugby te speel.
3: Ja, kyk, toe ek een laaitie was, jy weet, en daai games en goeders, jy weet, dan kom die biltong uit, en my pa snuif ons elke ene keer vir die biltong, en ons kyk rugby, weet. Nee. Dit is exciting times, jy weet, so ek kan nie wacht afvoer nie, dit is great, dit is great vir rugby ook.
0: Daar sê, Della, soos altyd, duisende dankies, laat jy tyd vat uit jou koue ochend, om daarom met ons te gesels, ons doen dit weer volgende week, geniet die rugby en veilig bly en warm bly.
3: Dankie man, en vrou sit hier achter my met die sweep, ek moet nou gaan wasgoed doen en skorrelgoed was.
2: Weet jy, haal die curlers uit jou haar uit, dan is alles al right vir die rest van die dag.
3: Lekke dag.
0: Daar sê, dankie Della hoor.
2: Dankie Della.
0: Veilig wees. Ja, daar het julle dit. Uit die perdse bekke, Della Ryde Preel. Hy sê dit soos het is.
2: En ek dink, die consensus wat ons bereik is soos ons maar altyd, ons allemaal dink, die is in diezelfde type lijne, Marius, jy het nou gepraat van hierdie tour wat die All Blacks sy eerste keer sedert 1996, as ek nou my feite reg het. En ek sal graag net wil sien dat ons jonger generasie hierdie nou gaan kan beleef. Ja. Dis ook op ons van die lig af gesê, jy raak so opgewonde, want jy weet wat hier naartoe kom, en jy weet wat gaan gebeur. Jy het midweek games, jy het natuurlijk die grootste. Jees,
0: kan nie wacht, hè?
2: Teen die 2 grootste, soos wat die naam vir jou sê, grootste rivalry spanne, wat die grootste respect vir mekaar het, waar daar gaan geen eens gegee of eens gevat word. Hulle gaat dit een claim afsteek.
0: Ja, absoluut, ek kan nie met jou meer saamstem, hier. Kom ons Kom ons bly by hierdie vraag wat jy gevra het, want hierso kom nou baie boodskappe in. Kuyten probeer die aandag aftrek van die 31 miljoen wat hy op sy vakansie na die sokker toe spandeer het. Sê Hein van Paradysstrand. 100% reg.
1: Kan hy dit...
0: hy moet dit op die oomblik justify.
1: Kan hy justify.
0: Ek minister van Sport en Kuns en Kultuur, my kultuur is om te braai. Geef dit om die reg om te sê wie ek moet nooi na my braai toe, vrou John. Baie goeie punt.
1: Baie goeie punt, John. Jy kan nooi wie jy wil.
0: Jy, natuurlijk kan jy. Morgen, van wanneer af bring hulle racisme in by Bafana Bafana. Vra hy vir ons. Goeie vraag. Pierre Nel, my ou maat, hy sê die regterrede is Kuyten was nie genooi om die opening te doen nie, so hy kan nie verniet eet en drink nie. En dis hoekom hy hom wil het dipnek hou voor die verkiesing. Ware woorde.
1: Ja, dit kom terug na, het hy dit gaan ondersteun. Hy is dan die minister van sport. So het hy een poging aangewend om daar te wees, al is het net in die achtergrond. Hy was nie eens daar nie, hy stel die belang nie.
0: Hier zou het Quentin vir ons een foto gestuur met 5 manne. Manny Lebok, André Pollard, Sasha Feinberg en Komazulu, Vusi Moyo en Yakin Ahmed. En hy vraag, hoe takes it? Wie gaan nummer 10 wees?
2: Jo.
0: Doodse stilte in die atelier, jy is die keer wat het ooit gebeur.
2: Jy is nie, Maris.
0: Dit is een vraag en een hof.
1: Maar gaan twee loskakels.
2: Dit is nie asof jy my vraag wil ek die sout of die peper hier nie. Ek moet nou gaan kyk, maar hier so, wat is alles, daar is een pivot posiesie.
0: Absoluut.
2: En elke speler bring daar individuele brilliance naar die posiesie toe.
1: Ek wil nou net gesê, dat elke ou, as jy daar kyk, het sy eie ding met op die tafel.
0: Absoluut. Morgen jylle, Esther, so gaan het daar nie baie. Maris, wat een game gestraat hier in Bloem. Wel gedaan aan die Vrystaat en baie welkom van Faf. Ons love luister FM en geniet het so baie. Ons hoop Max Verstappen kan het doen hierdie naweek. Great naweek luister FM, groet die Cunninghams van
2: Boekhoek.
1: Hey,
0: hoe lekker is
2: lekker dit? Lekker vir julle te hoor.
0: Ja.
1: Maar Marius stem julle saam dat as jy, ek vat nou specifiek die All Blacks, as jy het toets teen hulle vat, hoe kardinaal is dit dat wanneer daar 3 punte gevat kan word?
0: Die belangrikste is, en hulle het my dit geleer op school, as jy eindvlekkie blaas met die 1 punt voorwees.
1: Daar is hy. So as jy nou kyk daar, elke een het individueel sy brilliance.
0: Ja.
1: En so kom ek gooi
2: een klip in die bos hier so. Die toetse wat ons gesien het, tot en met nou toe, Skotland, Wallis, Engeland. Hoeveel pale skoppe, of skoppe pale toe, het jy gesien? Nie baie nie,
0: nie baie nie, ja.
1: Baie min.
2: Daar gaan verander as jy
0: nee, absoluut.
1: Ja,
2: dan,
1: absoluut.
2: Dan raak jy gewikkeld, dan is het oorlog, nie?
0: Dan
2: is het oorlog. So,
0: dis wanneer die 1 punt op die einde kom, nie?
2: Nou bring het jou nader in die keuse van die pivotal posiesie.
0: Ja. Nou gaan die dokter sy kaarte moet opgooi, nie? Kom ons luister, gauw na Elof se Johnny Blue.
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
5: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
6: Dis omdat hulle by Samba is.
5: Hoeso?
6: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
5: En?
6: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een versekeringsbonus elke maand.
5: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
6: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is een gemagtigde financiële dienste verskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Dit raak baie gevaarlik.
1: Ja, dit raak omtrent besig en gevaarlik, maar dit is hoe ons daarvan hou en dit is hoe ons die sportprogram vir julle wil bring. Is altyd lekker om saam met julle te kan kuier. Dankie vir die voorreg en die eer om dit so lekker en so baie te kan doen en hy vyf liedjies is alweer.
0: Dis jou kilies heel die vijf liekies.
1: Dis een story vir aan die dag. Kom en sê morgen, Marius en De Leon. Dank u vir die woord in die gebed. Ja, dan verloor my nummer 1 span tegen my nummer 2 span. Ek sê maar niks. So ek weet die lekker waarvan hy praat hier. Oor die shocks en die dinge sê. Oké, dank u internet vir my koffie. Hy het al 2 gehad, baie liefie. Morgen Koela, Johan Fossie. Lekker dag vir julle 2 ook, Marius en De Leon. En veilig reis en Kobus.
0: Dankie Kobus.
1: Vanuit en naag. Die Anka het ons een prachtige boodskap gestuur. Quintus, hy sê ook morgen. Christo Bota. Morgen, julle wil net een shout-out vir Zelda Terry gee, wat haar 60ste verjaarsdag. Mag sy net voorspoed en geluk. Haar tref, lief haar oneindig baie. Christo, groete. So ja, Zelda, ek hoop jy vir jaar lekker. Ek hoop jy word uit jou sokkies uit bederf. En doen alles wat verkeerd is. Dat is jou 60ste verjaarsdag.
0: Ons gaan jou ondersteun.
1: Ja, dan het... waar is ek nou? Marisa sê, good luck Pearson teen Graham College vandag. Pearson moet veilig rij. Ja, asjeblief, al julle manne van die skole wat rij iwers heen, asjeblief, wees veilig. Rij bykie stariger en kom bykie later aan, maar kom daar aan, dis die belangrikste. Morgen Marius en De Leon wil net vir my broers en Kobus sê, hulle moet een baie rustige sport naweek hee. En veilig wees van Koela en Estel.
0: Ja, sê Koela.
1: Morgen Marius en De Leon, kan julle vir my die Campbell's rooi rok bokkie speel? Ons het dit lang klas gespeel.
0: Ek wil sien hoe gaan Koena dans so baie, Nikkie.
1: Hey,
0: geld betaal vir dit.
1: Koena sê, hy is reg vir dans. Morgen Marius en De Leon, Joe hier. Kuiten, die minister van sport geword het, het allemaal gedink, nou is ons sport op die rechte pad. Maar nou sien ons, hy is nes die ander. En hy beteken niks.
0: Ware woorde.
2: Dit is ware woorde.
1: Joe, thanks very much, my friend. Thanks for always listening. Dan sê hulle, morgen Marius, dis binnenkort autotensilie op die JJ in Augustus. Ek dink die Rassie moet die onder 20's meer exposure geer op internationale vlak met warm warm-up games ten spanne soos Namibia, Spanje, Georgia, Roemenië, Tonga, Samoa en so voort. En ouwens soos Carlo Sadi, Bawan Venter, Boozy Moyo, Asim Piet, ons het vergeet van die skram.
0: Piet.
1: Ja. Speel hoor. Yes, Yahid Ahmed, Marcus Miller en Ethan Adams. Ek kan nie met julle meer saamstem nie.
2: Ja.
1: Dis een ding wat ek en De Leon al praat vir sekere jaar, De Leon.
3: Ja.
1: Een Suid-Afrikaanse aaspan moet saam met die Springbokke Europa toe toer elke jaar. Ons maak genoeg geld.
0: Yep.
1: Koena, jy sal nie my mind oor dit verander heen.
2: Nee, ek stem 100%
1: sit die kinders
2: saam.
1: Daar in die span.
2: Ja.
1: Sit die ou soos Kalu Sadi en Bouan Venter wat lekker harde baarde is. Sit die ou soos Paul de Villiers. Sit die ou soos...
2: Marcus Miller.
1: Wat is hy slotse naam? Ruben.
2: Nee,
1: Roan.
2: Nee. Praat jy nou van
1: Rally?
2: Okay, Ruben van Heerden.
1: Ruben van Heerden. Sit hy ookies daar.
2: Ruben het een baie goeie game gehad hier in Ballas.
1: Dan sit jy hierdie Piet, Woosie Moyo, Yakid. Sit hulle dan in die achterlijn.
2: Maak hulle deel van die structuur.
1: Los een van die centers, Jesse Kriel. Of Damien Delende. Maak hom so met die kaptein van die span. Dis wanneer ons die opwaartse kurwe gaan rig en opgaan dan. Daar is genoeg geld, kerels.
0: Daar is genoeg geld en ek sê, die potentiaal wat ons sien. Ek dink, dis is ons maar altyd sê, jy is gespoil for choice, maar jy moet het recht manage, dink ek. Dis miskien wat jy ook wil thuisbring, is om te sê, jy moet hom recht manage in die sin van, die manne moet in die posities groot raak.
1: Absoluut, jy vat stok op. Min so'n delistiek, jy maak om die hoof africhter.
2: Ja. Hulle bly nog allemaal deel van die structuur.
1: Dit is precies wat ek probeer sê.
2: Hulle bly nog steeds allemaal
1: deel van...
2: Niks gaan verander.
0: Goeie punt.
2: Ek bedoel, die laaste 20 minuten van die toets, die soort in die Barbarians, het Riley Norton die lijnstandkools gemaakt.
0: Ja, 100% Riley.
2: Hy is klaar deel van... Hy is deel van die setup.
1: Ja. Ek kan nie wacht om terug te sien.
2: Ja, en dit beteken, Rassie het vertrouwe in die jong speler.
1: Absoluut.
2: Om die type van calls te maak. Ek bedoel,
0: ons moet toch verrassie op 'n manier kry dat ons een oggend met hom kan praat.
2: My mens,
0: kan jy imagine?
1: Dan, môre julle twee lawe mense, is soos altyd as ek aangeskakel. Ek wil net vir Nele is Meyring Brit sê, baie geluk met sy birthday.
0: Hey.
1: Mag hy sy spesiale dagie geniet, speel vir hom asseblief. Jy is 'n legend van Kurt Darren, ek het ongelukkig klaar, maar ek sal 'n ander liedjie speel. Sê Rina van Swords, het was Rina, ek is volgende naweek haar. Ek is natuurlik 'n ou Juliaan, soos wat jy weet, en is my reunion.
2: Jo.
1: Naweek, ek het hierdie week met my ou maat gepraat, ou Eva Meyring vir die eerste keer in 'n lang tyd. Hy kan nie wag om ons te sien, hy sê, hoop.
0: So, soos Eva, daar is so jou ou jou pater die crime is ook daar.
1: Jy weet mos nou.
2: O, genade.
0: Weet julle wat gaan volgende naweek gebeur? Hy toch.
1: Die twee soetsne seens in hy hele skool.
0: Maandagoggend ja,
1: van
0: maandag,
1: alle tyd.
2: Wat hulle self besluit het.
0: Maandagoggend in die verte sien net so rookie wat uit Suid-Oos-Suid kom.
2: Ja, nee. Nee,
1: ek sê jou, die twee soetsne kinders wat hy skool nog ooit opgelewe het. En die reunion kan nie wag. So Rina, ek hoop ek sien jou daar. Dit sal baie lekker wees om 'n bietjie met jou te chat. En dan neem ons sommer 'n foto en wys ek vir die twee manne hoe ver die program ons eindelik neem. Altyd lekker. En ek sien sy tik nou. Dit is nou so net na 27 minute voor 9. Ons het nog 'n bietjie tyd om te kan gesels hier oor. Manne, kom ons toets bietjie hoe julle gevoelens is oor die Bokkie Week.
0: My gevoel oor die Bokkie Week en ek het toevallig...
1: Ek sit julle nou op die spot en ek vraag om verskoning, maar dit is maar waar radio.
0: Ek dink die hele Bokkie Week kom nie net van ons dink een ding uit vir, en daar is een rede daarvoor. Bokkie Week is op die map gesit 35 jaar terug met grondreels en maniere hoe jy om hart hoop. En dit was een kulturele besluit gewees. So vir my is die Bokkie Week is een bijeenkomst wat nie begin is as gevolg van jy wil, soos hulle sê, divide kry nie. Dit is een Bokkie Week is een event wat uitgekom het, wat ons besluit, dit is ons om wil hardloop, en as jy jouself 'n gunsel doen, gaan kyk op die Bokkie Week, daar al die grondwaarde, agter al die waardes lê daar.
1: Absoluut.
0: So vir my, dis net, ek dink om mens kyk te diep aan, en dis wat hier gebeur.
2: Ek stem 100% saam, De Leon, dis iets wat nie gister begin het, 35 jaar terug, daar's trots, daar's alles, en ek wil weer een sê, en ek weet wat ek nou sê is die waarheid, nie een keer word daar gedraai na SA Rugby of na die minister vir bydra of fondse vir dit nie. Hulle doen dit hulle self, hulle kry hulle eie borge, hulle hardloop hulle eie setup, soos ons vriend Richard gesê, dis soos 'n kermisgevoel, 'n kerkbazaar gevoel, en so maak hulle fondse, en so maak hulle dit interessant vir die seuns en die dogters. So ek dink hierdie word heeltemal uit proporsie uitgeruk, oor die feit dat daar sekere dinge volgens hulle gebeur en dit is nou nie aanvaar word.
1: Ja, dis amper vir my mosterd na die maal. As dit nie so suksesvol was, ek sou iets gesê het.
2: Dis my vraag, Mario.
1: Die antwoord is nee.
2: Die antwoord is nee, want dit was weer eens 'n suksesvolle Bokkie Week.
1: Ja.
2: Vir hokkie, netbal, rugby. So sê net maar dit was nie, sou hulle dan?
1: Ja.
2: Of gaan dit net stil gebly het?
1: Ja, dit is presies wat ek wil
0: sê. Hulle sê altyd, en dis nou nie ek wat weer probeer slim wees nie, maar in elke ding wat daar gedoen word, by die Springbokke, by die vroue kriket,
1: yes.
0: Wat is die ding wat die belangrikste is die kultuur in daai span verband. Die kultuur, met ander woorde, dit is gaan oor die ruggraat van die event of die span. As daai ding reg is, dan is dit een gesonde outcome, soos hulle sê.
1: Yes.
0: En ek dink, dis waar mens moet staan. Ek dink, jy moet glad nie die so diep in die goed gaan inkyk, want daar word niks teen enige iemand gemik nie. Dit is een long-standing event, wat deur 'n kulturele agtergrond geskep is. En dit is waar hy sit.
2: Ek bedoel, daar was oor en oor gesê, Marius, ek bedoel, jy kan gaan kyk na, soos toe die Chasing of the Sun 2 uitgekom het, toe hulle met individuele spelers gepraat het van die bokgroep, van enige ras. En hulle woorde was, rasie het kultuur ingebring en almal is op een level. Een.
0: Ja.
2: En daar is niks te doen van hierdie naweek speel ek vir De Leon, want De Leon is nie. De Leon en ek kan enige tyd van die week enige tyd gekies word, want Rassie voel ons al twee is baie goed.
1: 100%. Gert sê môre, dankie vir die woord in die gebed en ry mooi huis toe. Anton sê hy is terug in die kombuis, môre Marius en De Leon. Ons is in die kombuis, lekker, lekker, dit is omtrent lekker.
2: Maar as hulle nie kombuis is, sê hulle met die ketel aan sit, asseblief.
1: Ons is nou daar.
2: Ons is nou daar.
1: Dan, ja, ek denk is dit dat ons gauw een bietjie muziek maak. Dit raak lekker warm hier, dit is hoe ons... Hierdie program wel herklop, sulke besprekingspunte is altyd, altyd lekker.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ach, moet nie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Fantasties, ek moes vir my ma geluister het.
5: Maar met Eddie the Locksmith is daar een oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels. Is al net een naam, Eddie the Locksmith, 073-993-8917.

0: Daar het jy dit rooi rok bokkie natuurlik soos aangevra deur Annie.
1: Ek hoop sy het hom geniet.
0: Ek hoop jy het hom geniet Annie. Ons het
2: sy nie kombuis gedans.
0: Ons het hom self baie lank laas gehoor en dis hoekom ek hom sommer gelaai het. Ons ou maat Dante, hy het die volgende vir ons te sê.
3: Marius, goeiemôre.
0: Môre.
3: My vriend, ek stem 100% saam met jou wat jy gesê het. Dit is so. Moenie as jy nie niks sien hou wil jy kom jou ja, jy het niks gedoen of vergeel geëd nie, maar jy wil nou stories kom praat of wat. Jy is nie deeltjie van die partijtje nie, jy is ook nie genooi nie. So ja, mooi dag. Vandaag by Frans die grij die lach, op wat zoon toe, so ja. Wat een dag, mooi dag, goed gaan.
0: So daar het jy dit.
1: Yep.
0: Dit is precies wat ons probeer sê. As jy niks het om te sê nie, bly stil.
2: Hy het dit eintlik baie goed gestel daar.
0: Ja, baie, baie mooi, alhoewel hy sy tong moes bythou.
2: hy het bietjie vasgebyt daar op 'n stadium, bietjie links getrek, maar ons weet wat sy bedoeling is, dat hy baie dankie.
0: Maar manne, kom ons gesels gou vinnig oor die skolesport, Grey Frenchby vandag.
1: Ek wil net vir julle gesê,
0: okay. Dis huge, dis groot.
1: What's your prediction?
0: Ek gaan hierdie keer op die draad sit.
2: Gaan jy op die draad sit?
1: Ja, nie dit doen.
2: Dis omdat hy nou weer Kimberley was. Nou, daar is mos die mure nie, dis net drade.
1: Dit kou het op sy brein gaan sê, nee,
2: okay,
0: ouens. Kom ons is eerlijk, julle twee is Frenchby manne. Al twee die skole, redelijk indifferent season, seker, maar die beste woord om te sê. Dit behoort soos gewoonlik baie naby te wees.
2: Ek glo so.
0: Ek glo dat Frenchby sal daarvan hou om te glo dat die tuisveld voordeel vir hulle belangrik sal wees. Ek regtig waar. Ek sit amper op die draad hierso. Ek gaan nou maar gaan wat hulle reg gesê het. As jy onseker is, gaan vir die tuisspan.
1: Ja. Ja, ek dink persoonlik en Koen nou met my nie skietie. Ek dink Grey gaan te veel skiet goed vir ons hê. Hou Grey se so onder 16 span dop. Hulle coach is Reiners Barnard en dus, net om altyd te sê jy kyk mos maar altyd na die onder 16s om te sien wat is aankom. Ja. So daar's baie skiet goed daar en moet my asseblief van die pad af ry as gevolg.
0: Ek hoef alleen nie uit van.
1: ek dink Grey gaan 'n klein bietjie
2: doen. Het jy gesê nou op party? Ja. Marius, my opinie, ek
1: op my bombakkies aan sit.
0: Kyk gou, hier so lyk 'n draadsitter in die Vrystaat. Dankie, Wolma. Ek
2: moet sê, ek sien uit na 'n great game. Ek hoop dat rugby sal seëvier.
0: Yes.
2: Ek hoop so.
1: En nou die politieke nou, want jy praat nou.
2: En ek gaan nie op die draad sit nie. Ek is 'n trotse blok en ek gaan maar die pad gaan. Ek gaan seker aangevat word. Maar op die dag, kom ons wees nou eerlik. Op die dag kan dit enige kant toe gaan, maar De Leon is nie verkeerd as hy sê dat Grey het baie skiet goed. Hulle het. Dit hang af van wat Frenchby doen en wat hulle in glo.
1: So.
2: Ja. Nee? Ek bedoel, Grey het baie skiet goed. Kom, ja,
0: hy is
2: eerlijk,
0: amper in die politiek, want hy stel het dan baie mooi.
2: Ja, dit is, ek is so op die draad van tussen politiek en nie.
0: Ja.
2: Maar ek hoop rugby C4. Ja. Ek hoop is 'n lekker game. Ek hoop regtig is 'n lekker game.
1: Ja,
2: is. Mag die beste span wen.
0: En kom ons hoop die paviljoene is vol.
2: Marius, ek kan nie meer saamstem nie, want ons is nou al hierdie pad geloop ook op ander vlak, waar ons gesê het hoe belangrik het is om liewers 'n vol stadium te hê.
0: Ek kan nie saamstem. Ek kan net saamstem.
2: En in plaas van 'n 50%.
0: Ja.
2: So ek dink as daai Frenchby velde gepak is, almal van al twee skole af, dit kan net lekker raak. So sterkte vir die manne. Beide kant.
1: Nou, nie een van julle twee het eintlik vir my gesê nie, want jy
2: nee,
1: is ek nou nie rustig,
2: nee, maar is my joker kaart.
1: Owens.
0: Ja.
2: Maar ja, De Leon is nie verkeerd nie. Grey is op 'n baie goeie plek en hulle onder 16s
0: kyk, hulle moet volgende week Grey toe gaan, hè.
1: Hulle gaan volgende week Grey toe.
2: Baie baie respek vir hulle onder 16s en hulle afrigter. Ek sal graag wil sien hoe lyk daai span volgende jaar.
0: Ja.
2: Eerlike waarheid.
0: Ja. Dis weer daai tyd van die jaar, SACMAF Country Awards. Gaan stem vir Luister FM se country program, die Country Hardklop met Chantel op 'n Sondag. Tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is gaan na ons Facebook blad toe, druk op die skakel. Waar dit vra vir jou naam, tik jou naam en sit dit direk na die peiling toe. Dit gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan luister familie, kom ons bring hom huis toe. Daarso is dit, dit is nou op die kop 10 voor. Tyd vir ons om te groet, ek sien die manne is klaar op. Daar is 'n buiteuitsending by die hoenderhokslag is natuurlik vir oggend. Met Ian Diedriks en hy gaan die triple T van daar af doen. Maar manne, dit was omtrent 'n besprekingspunt vir oggend. Ek wil net kyk of ek nou nie enige ja, daai mannetjie sê sommer vir ons is klaar maak tyd vir julle.
1: Wat is so?
0: Ek wil nou amper iets sê, maar ek sal liever nie.
2: Ja,
0: Kruisoor is 16 span, glo ek, daar is 11 OP-spelers in. Dit sal interessant wees om die OP se twee skramskakels vandag teen mekaar te sien.
1: Ware woorde.
2: Daai is, dis ware woorde.
1: Ware woorde.
2: En moet ook hier die loskakel van Grace die eerste span weggooi nie. Ons kry 'n week loskakel. Ja. Uitstekende kry 'n week gehad.
0: Ja, ek moet sê, en dan natuurlik die skramskakel, wat net so goed was. Wat
2: baie,
0: is ons skole gekry het. Hy
2: baie.
0: Speel natuurlijk teen Pearson vandag. Kry hem teen Pearson. Voorspoed vir al die spanne wat vandag speel. Doe net jou beste, want dis waaroor dit gaan.
1: Absoluut.
0: En as jy in die kleedkamer staan, en jy kyk regs en jou links, ek sê dit altyd vir my spelers daar by park. Dis al wat jy het nou.
1: Jy weet, Marius, ek sê altyd, as jy in hierdie gedeelte van jou lewe is, vir alles in jou senior jaar, is hierdie paar weke wat jy oor het, dan raak dit die begin story van jou lewe.
0: Jy sit jouself amper onder te veel druk.
1: Ja, so enjoy it. Enjoy
2: it. Daar is wel iets wat ek vergeet het.
1: Goeie.
2: Nee. Kom ons vat nou die Grey Frensby game. Kan ek nou vir jou sê, die span wat die mees gedisciplineerd is
0: absolute
2: op die dag.
0: Well said.
1: Op die punt reg.
2: Dink net daaraan. Onthou, dis 'n klare groot game. As daar 'n gestampende gestotere is, walk away. Stap weg. Disipline. Dit kan jou maak of breek, omdat jy ewesklik met 14 man speel of 13 man speel. Ja. En dit kan die hele game verander.
0: Absoluut.
2: Ek het vergeet om dit te bring.
0: Kan jy met jou meer saamstem nie? Doe net jou beste, niemand was nog ooit spyt daaroor. Lewe jou lewe voluit, tot jy my volgende Saterdag vang, hier op die Saterdag ontbyt en sport. Tot ziens.
1: Wat 'n lekker program wat ons gehad het. Manne, baie, baie dankie. If you can dream it, you can do it. Maak het tel. Ons sien mekaar weer volgende week, selfe tyd, selfe plek. Kan die wagie.
2: Daar sy, steek 'n vuur op, skree hard, geniet om.
0: Daar is die beste raad wat ek gehoor het. Steek 'n vuur op en skree hard.
4: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
5: Come on, come on, come on!
6: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving. Bebeja, Astro Paints, your Dulux Paint Specialist, is now here. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, in takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom bij PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in bij 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

En so begin ons hierdie Saterdagoggend met Dr. Alban met It's a My Life net op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Die horlosie staan op 6 minute oor 9 op hierdie laaste Saterdag van Julie maand 2026. My naam is Ian Diedriks en dit is my voorreg en eer om saam met julle op julle golf van Luister FM te kuier in die kapasiteit as jou omroeper en platejoggie tot en met 11:45 toe vanoggend met die top 20 trefferparade program. Hier is die program waar ek vir die lekkerste top 20 treffers vir die week gaan bring. Maar dit eers bietjie later in die program van so 9:45 se kant begin ons met die top 20 trefferparade afstelling tot en met dan 'n paar lekker insetsels. Jou heel eerste insetsel is 9:15 op pad en dit is jou Saterdag tune ontleding. Baie dankie aan my mede-kollegas, die Saterdag ontbyt en sportprogram manne. Elke Saterdagoggend 6 tot 9 bring hulle vir jou op hoogte van wat alles aangaan in jou wêreld van sport, as ook hulle gekose vooruitsigte en ook raaiskote as dit nou kom by die resultate van wedstryde of wedrenne of wat ook al nog hierdie week of naweek gaan plaasvind. Nou, ons kuier weer met 'n buite uitsending vanoggend in die lekkere luister lorry in Port Elizabeth hier by die Hoenderhok slaghuis se eerste verjaarsdag vieringe. En hulle is hier in Linton Grange by Salvia Crescent 120, so dis hier agter die Astron Falls daarsie in Linton Grange. Dit is waar jy ons gaan kry. Hulle het 'n potjie kos kompetisie en alles wat aan die gang is en dit alles kan jy kom kry by die Hoenderhok slaghuis. So alhoewel ek so net voor 12 gaan klaarmaak, gaan hulle nog 'n hele dag van kaskenaris, ekskaparis en lekker kos vir julle bring. So dit is waar die lekker luister lorry staan vanoggend hier by die Hoenderhok slaghuis in Linton Grange hier in Salvia Crescent 120 met hulle eerste verjaarsdag viering. So kom maak 'n draai, kom sê vir my hallo en natuurlik kom ondersteun ook die slaghuis met hulle eerste verjaarsdag vieringe. Ek sien hulle het so die uitleg verander binne 'n paar opgraderings gedoen en die beste pryse deur die loop van die program gaan ek ook al hulle spesiale aanbiedinge vir die naweek vir jou deurgee. Vir nou, Jackie Lou met die Hoender Song.

En nou dat ek sommer vir julle extra treffer gebring, The Venga Boys met We Like To Party, aangezien ons hier so by die Hoenderhok Slaghuis is met hulle eerste verjaarsdag viering, en soos hulle sê, hulle birthday bash for our English listeners, so that you can also indulge in the festivities. En net voordat Jackie Lou met die Hoender song, aangezien ons dan by die Hoenderhok Slaghuis is, so ek moes nou twee treffers inwerk om synoniem te wees met waar ons buiten uitsending is vanochtend. Dit is nou tyd vir ons heel eerste insetsel vanoggend, en vanoggend gaan ek hom so minimaal as moontlik hou. Want as ek vir jou te veel inligting gee, dan gaan jy hom net maklik kry. Vanoggend het ek vir jou 'n ouer treffer uit die 80s, 90er jare. En dit is jou emoticon ontleding. Hoe hierdie insetsel werk is, ek lees vir jou 'n Afrikaanse liedjie titel in die formaat van emoticone en jy probeer om dit te ontsyfer en jy stuur vir my jou raaiskode na die luister FM WhatsApp lyn toe 0823333667. Die eintlike jaar wat die treffer vrygestel is, is moeilik om eintlik te ontdek, maar aanlyn sê hulle is 2004, maar is 'n paar mense wat sê nee. Is hier in die 90s vrygestel. Dalk laat 80s. Daar was 4 woorde in die liedjie titel en ek gee net vir jou 1 emoticon. Net 1. Is 'n manlike kunstenaar. Ek gee vir jou daardie rooi, wel daai dansende vrouwtjie met die rooi uitrusting. Dis al wat ek vir jou gee vanoggend met ons emoticon ontleding. Daardie 1 emoticon gee vir jou hierdie liedjie titel weg. Daar's 4 woorde in die liedjie titel en ek gee vir jou 1 emoticon. Die vroutjie emoticon wat met haar rooi uitrusting daar staan en dans. Laat weet vir my op die WhatsApp lyn 0823333667 standaard data tariewe geld. Kan vir my 'n stemnota stuur of jy kan vir my jou boodskap tik. Dit maak nie saak nie. Kan ook jou stemnotas hier in die mobiele buite uitsending eenheid vir julle speel. As jy enige verjaarsdag boodskap het of huweliksherdenkinge, jy kan dit vir my deurstuur van so kwart voor 10 se kant af. So ek herhaal, ons emoticon vanoggend is 'n dansende vroutjie met die rooi uitrusting. En dit suggereer 'n baie tradisionele Afrikaanse liedjie wat 4 woorde in die liedjie titel het, 'n manlike kunstenaar. En bykomende inligting rakende hierdie treffer is dat hy deur 'n hele paar kunstenaars, want hierdie is sy kenmerk, die oorspronklike kunstenaar se kenmerkliedjie, maar hy is deur baie ander kunstenaars soos Bless Bridges en Gerry Pretorius ook as 'n deksnit opgeneem. En die titel is in Oktober 2019 ook gebruik vir 'n gewilde vervolgingsverhaal episode reeks, voorgelees deur Betty Kemp en geskryf deur Marty Sonnepool. Dis al wat ek vir jou gee. Hier is Jaco losgelaat met hierdie song. Hartlike goeiemôre as jy nou net eers ingeskakel het.

0: Jaco losgelaat op Luister FM met hierdie sang is vir jou. Tyd nou vir die korrekte antwoord van ons Saterdag Tune ontleding waar ek vir jou 'n Afrikaanse liedjie titel in die formaat van emotikon gegee het om te ontsyfer vanoggend. En jou inligting was dat hierdie treffer is 'n tradisionele treffer en 'n kenmerkende liedjie van die Afrikaanse kultuur. Deur 'n hele paar kunstenaars as deksnitte opgeneem. Maar jou emotikon wat hierdie treffer uitbeeld vanoggend was die dansende vroutjie met die rooi uitrusting. Emotikon of emoji vir alle English listeners. Manlike kunstenaar en vanoggend se korrekte antwoord was geweet. Randall Winker met Dans met die rooi rok.
1: Dis die rooi rok, dis die mooi rok, dis die rooi rok wat waai. Daar word 'n langes orkes. Hey, hey!
0: En dit is nou waar ek kom dans met die rooi rok, want die rok is rooi en die vroutjie wat nou daar so besig is om te dans, het 'n rooi rok aan. Kon dan nie vir jou dansie moet ek kon gee en dan nou die kleer rooi nie, want dan sou ek dit heeltemal te maklik weggegee het. Volgende luisteraars het hom korrek gehad. Ons het daar so vir Ria Let gehad. Ek sien ons het vir Janine ook het ons daar so vir Werner gehad. Ons het vir Megan. Ons het daar so ook vir Nicoline, Annelien gehad. Ons het vir Liesel gehad. Ons het ook daar so vir Chantel Nel gehad. Ons het vir Nicole, ons het ook daar so vir Rina Deleen gehad en vir Eben wat sê dit kan definitief net daardie treffer wees. Ons het vir Bernay ook gehad, Sharon, ons het vir Maggie, Ria Nay gehad, ook vir Bokkie gehad. Ek sien ook daar ons vir Mianka gehad en ons het vir gou kyk. Wil net by die naam uitkom. Ons het vir Sharon gehad, sien ek ook, en vir Antoinette. So dankie vir julle boodskappe, waardeer dit opreg baie. En dan sien ek ook vir Tannie Rina daar van Somerset Oos af. Baie dankie vir daai boodskap. Ek waardeer dit opreg baie en ek hoop sommer dat dit baie goed gaan daar so in Somerset Oos se kant. Ek weet nie kom gesê Tannie nie, maar nie te min. Sorry, ek vra om verskoning vir daardie ene. Dan sien ons het ook vir Tannie Rina hierse van Port Elizabeth wat net daarna vir my gesê het, "Jan, ek het geen idee nie." Nie eers die vaagste benul nie. Wel, nou weet julle ook wat ek geweet het. Net daarna begin ons met die Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 vir hierdie week.

0: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black
1: and we always have your back.
0: Citywide Security is securing your peace of mind.
2: En daar het ons het draai gaan maak by 'n paar van ons korporatiewe vennote, onthou as jou besigheid of geleentheid wil adverteer by Luister FM, kom in kontak met ons via eposbemarking@luisterfm.co.za. Ons kuier heerlik hier by die Hoenderhok Slaghuis hier in Linton Grange, 120 Salvia Singel. Jy kan het net ingaan tik op jou navigatiesysteem, die Hoenderhok, en dan gaan die slaghuis daar vir jou opkom. Salvia Singel 120 Linton Grange. Dit is waar ons saam met hulle kuier met hulle eerste verjaarsdagvieringe. En dit is 'n bietjie die winkel ook die uitleg verander. So kom maak 'n draai, baie goeie spesiale aanbiedinge wat jy kan kom geniet. En net 'n paar is hulle topside malvleis is R99.99 per kilogram. Dan het hulle ook half of 'n hele varke daarso of R46.90 per kilogram. Hulle het ook boerewors R99.99 per kilogram. Bokmakiri hoender filette vir R59.99 per kilogram. Flatty hoender, 'n hele of 'n halwe een, R59.99. En dan hulle ook hulle yellow fat rum steaks vir R139.99 per kilogram en T-bone club steak yellow fat R109.99 per kilogram. So dis hier by winkel 8. Salvia Singel 120 Linton Grange. Hulle het ook vandag 'n bootjie kos kompetisie. Dit het 9:00 begin tot en met 12:00 en om 12:00 is die beoordeling en alle pootjiekos is ook vanaf 12:00 vanmiddag te koop. So kan jy kom rondloop en kyk wie se pootjie lyk vir die lekkers en dan kan jy ook van dit kom koop. So kom maak 'n draai, kom sê vir ons hallo en kom gryp so 'n paar van die spesiale aanbiedinge wat hulle vir jou aangebied het. Ons begin nou met ons Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 vir hierdie week. In die vijfde posisie het ons voorheen bekend as Inga Nova, nou met die naam Paige met Mag ek jou vir ewig hou. So, 'n romantiese sentimentele treffer. So laat weet vir my wat jy van hierdie treffer dink. As jy ook enige verjaarsdagboodskappe het of enige huweliksherdenkinge, laat weet vir my op die WhatsApp lyn 082-333-667.
3: Nummer 5.

Marat Etienne, sanit bien. Marat. More, sanit bien.

0: Jakkels Vibes met Heeltemal Lief in hierdie week se vierde posisie op die Afrikaanse KI Top 5 vir hierdie week. Ons sal maak 'n draai by een van ons korporatiewe vennote en dan na hierdie week se derde posisie op die KI Top 5 Quentin Lawrence en Weskus Dutchess met 'n roeper.
1: Krane drup, toilette lek, wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers!
3: Waterprobleme,
1: weg in 'n hoogvink.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of water.

'n taxi. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse. 079-388-24

0: In die week se tweede posisie, Skari Kroon met Engele bo my en 'n paar van jou. My vrou, wat was die derde posisie? Dit was Quinten Lawrence en Weskus Duchess met 'n roeper gewees. En die vijfde posisie, weet, het ons vir Paige voorheen Inga Nova met Mag ek jou vir ewig hou. In die vierde posisie, Jackals Vibes met Heeltemal lief. In die derde posisie, Quinten Lawrence en Weskus Duchess met 'n roeper. En dan die tweede posisie, Skari Kroon met Engele bo my. So Jonita Koopek het daar die ene vir jou beantwoord. Die boodskap sê, goeiemôre en dis oom Doopie wil net vir Nele Smyring Brits gelukwens met sy verjaarsdag. En dis ook wat ek wil doen. Kollega, baie geluk met jou verjaarsdag. Natuurlik ook een van ons Luister FM omroepers. Nele, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag dit vir jou 'n verruklike en 'n fenomenale nuwe lewensjaar wees. En dankie vir alles wat jy ook vir die stasie en vir die luisteraars beteken en doen. Nog 'n boodskap hier wat deurgekom het wat sê goeiemôre Ian, ek wil net graag aan Chantel sê baie geluk met haar verjaarsdag. My skat, mag jy 'n verruklike en verskriklike, sien nie, ek moet my Afrikaanse woorde ingooi. 'n Verskriklike lekker nuwe lewensjaar en baie dankie vir alles kom van 'n man lief Jean af. So baie geluk daarso Chantel met jou verjaarsdag en 'n man lief Jean sê jy moet 'n baie lekker verjaarsdag hê en jy moet die beste daarvan maak. Goeiemôre, kan ek asseblief vir my dogter 'n baie gelukkige verjaarsdag dag toewens? Liewe Amber, veel geluk met jou 9de verjaarsdag, my skat. Jy bring elke dag lig en liefde in my lewe. Jou glimlag maak alles mooier en jou hart is so vol goedheid. Mag hierdie nuwe jaar vir jou vol avonture, lag en drome wees wat waar word. Onthou altyd, jy is slim, sterk en spesiaal en ek is ongelooflik trots om jou mamma te wees. Baie liefde, mamma Lisa, papa Roshay en boetie Michael. So baie geluk daar Amber. Jou familie is baie lief jou en hulle wens vir jou net 'n baie goeie nuwe lewensjaar toe. Ek speel nou hierdie week se eerste posisie op die KI Top 5 vir hierdie week. Dis Dig Sister met Wilde Dinge. Dan's dit tyd vir jou nuus en weer om 10:00.
1: En hier is nommer 1.

0: Jou nuusartikels in hierdie bulletin, die DA se Breitenberg sê hofuitspraak in Ramaphosa se afsettingsinterdik was voorspelbaar en verhoor binne 'n verhoor begin in 'n Woshmoshi Katmatlana se saak. Dit is nou 10:00 en ek is Ian Diedriks met jou volledige Afrikaanse nuusbulletin vir die uur, as ook jou laaste nuusbulletin vir die naweek. Hartlike goeiemôre. Die DA se hoofsweep, Glenys Breitenberg, sê gister se hofuitslag in die president se afsettingsinterdiksaak was voorspelbaar. Sy sê dat die bevel wat openbare verhore van die artikel 8 en 9 ondersoek tydelik gestaak het, belangrik is vir die skeiding van magte. Haar partyleier, Gordon Hill Lewis, het egter gister gesê dat terwyl president Cyril Ramaphosa geregtig is om sy wettige regte uit te oefen, Suid-Afrikaners ook geregtig is op antwoorde en 'n verantwoordbaarheid. Die poging tot moordverhoor van die vermeende misdaadbaas was Moshi Katmatlana en sy vier medebeskuldiges het gister 'n verhoor binne 'n verhoor begin. Dit kom nadat die verdediging vir vermeende huurmoordenaar Moshi Kekana die toelaatbaarheid van bewyse wat die staat van voorneme is om te gebruik teengestaan het. Die bewyse sluit in erkennings, vuurwapens en selfoonrekords wat tydens Kekana se inhegtenisneming opgespoor is. Kekana is in 2024 in hegtenis geneem in verband met die sluipmoord op die vereniging ingenieur Armand Swart. Sy prokureur advokaat Rian Gissing voer aan dat die erkenning van bewyse Kekana se reg op 'n billike verhoor sou skend. Die staatwerkers pensioenfonds, die GEPF, sê dat hulle die mees van die Mpana kommissie van ondersoek se aanbevelings geïmplementeer het. Die kommissie is gestig om beweringe van onbehoorlikheid, korrupsie en bestuursmislukkings by die openbare beleggingskorporasie die OBK te ondersoek. Volgens die GEPF is die uitstaande aanbeveling die aanstelling van 'n onafhanklike voorsitter vir die OBK raad. Intussen het die fondslede gerusgestel dat onlangse ontwikkelinge by die OBK nie die betaling van pensioene en verwante voordele beïnvloed het nie. Die GEPF sê dat hulle die situasie by die OBK sal voortsit en waar nodig gepaste stappe sal doen om die belange van sy lede ten alle tye te beskerm. In internasionale nuus, 5 mense is dood en 3 ander is beseer nadat 'n grondineenstorting gisteraand 'n huis in 'n dorpie in Noord-China begrawe het. Die land se noodbestuursbureau sê reddingsspanne het al 8 mense gevind. Redders berig dat 3 oorlewendes in 'n stabiele toestand hospitaal toegeneem was. Amptenare het honderde reddingspersoneel ontplooi. Die spanne het meer as 130 stukke toerusting, insluitend laaiers, hyskrane, hommeltuie en lewensopsporingstoestelle tydens die operasie gebruik. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. Die DA se hoofsweep, Glenys Breitenberg, se gister se hofuitslag in die president se afsettingsinterdiksaak was voorspelbaar. Sy sê dat die bevel wat openbare verhore van die artikel 8 en 9 ondersoek tydelik gestaak het, belangrik is vir die skeiding van magte in die land. Dit is die einde van die nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg maandagoggend om 6:00 op die Groot Back Breakfast program vir Luister FM Nuus. Ek is Ian Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou hoe lyk jy weer in die Ooskaap vir die naweek.
1: Luister FM.
0: Heel eerstens jou maksimum temperature vir vandag, Saterdag die 25ste Julie, Port Elizabeth maksimum van 18 grade Celsius, Uitenaag Dispatch maksimum van 19 grade Celsius. Jeffreys Bay, waar het altyd lawaai en die wind nou en dan waai, 'n maksimum van 21 grade Celsius. In jou Breër Ooskaap, Aliwal Noord 17, Wishu 18, Kraddock 16, Oos-London 18, Fort Beaufort 17, Graaf-Reinet 17, Gramstad 18, Mthatha 17, Port Alfred 17, Port St. John's 19, Queenstown 17 en amper sê ek Mthatha weer 'n keer vir julle, ek dink want ons luisteraars het wat vir my laat weet dat hulle luister van hom data af. Dan jou weer vir Saterdag, die 26, wel Sondag die 26ste Julie. Port Elizabeth 12 op na 22, Uitenhaag Dispatch 11 23, Jeffreys Bay 14 5 en 20. Alhoewel Noord 6.19, Bishu 8.25, Craddock 8.22, Oos-London 12.21, Fort Beaufort 8.23, Graaf-Reinet 9.24, Gramstad 8.23, Graaf-Reinet 9.24, Gramstad 9.24, Mthatha 7.23, Port Alfred 13.22, Port St. John's 11.23 en Queenstown 5 op een maximum van 23 graden Celsius. Dis al vir die weerbulletin vriendelik vir jou verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste vir meer gedetailleerde weerbulletin besoek gerus weathersa.co.za. Top 20 trefferparade elke saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6 jou lekker luisterstasie.

0: Meneer Fatman ofwel Johanna Brimmer met Esmeralda net voor dit. Ons daar geluister na Maroon 5 met Love Somebody. Die tijd nou 12 minuten net na 10. Hartelijke goeiemorgen luister FM Kontrei. As jy nou net eerst jou draadloos aangeskakel het, die ingeleed vanochtend, is nou vir jou een teken van die heelal dat jy nou moet wakker word of skrik. Val hoe ook al jy besluit wat sy metode wil volg om vanochtend wakker te raak. My naam is Ian Diedriks, dis hier die luister FM Top 20 treffer parade rechtstreeks hier van die Hoenderhok. Een slag is met hulle eerste verjaarsdag vieringe, the first birthday bash to our English listeners. En hulle is hier by Winkel 8, by Salvia Single, 120 Linton Grange achter die Astron volstasie hier so in Linton Grange, hier so van Kaapweg se kant af. So die slaghuis is hier, achter hier is parkering 1. Daar is een poekie kos competitie aan die gang. Hulle sê hulle gaan 12 uur klaar. Hulle gaan nou so'n bykie draai gaan loop en so met Etienne gaan bepaal of hulle by 12 uur gaan gereed wees met hulle poekie kos. En teen 12 uur, of as hulle nou klaar is, dan kan jy dit ook by hulle kom koop. So kom maak een draai by die Hoenderhok slaghuis. Kom sê vir ons hulle by die lekker luister lorry. En dan kan jy vir jou ook jou kredeniersware, jou vleise hier kom koop. En net een paar van hulle speciale aanbiedinge wat hulle vir jou beskikbaar het vandag, en let my beloof, hulle het baie voorraad, so jy moet 'n draai kom maak, en hierdie speciale aanbiedinge is net tot en met môre toe, en dit is, hulle mal vleis is R99.99 per kilogram, hulle hoenderhok boerewors is dieselfde prys, R99.99 per kilogram, bokmakiri chicken fillets, R59.99 per kilogram, alwe of een hele varkie teen R46.90 per kilogram, dan hulle ook hulle braaipaas teen R55.1, hele vet rum steaks R139.99 per kilogram, R109.99 per kilogram, vir hulle T-bone club steaks, yellow fat en hulle flatty chicken, halve een of heel ene vir R59.99 per kilogram, en as jy nou die mense binne sien, wees daarom vriendelik en dan kan jy die feestigheid ook voel en die jeweligheid in die tak binnen. Ons staan net buiten, so jy gaan vir ons hoor en sien, en jy weet waar ons is. Eurythmics met Love is a Stranger, dan begin ons amtelik met hierdie week se luister FM Top 20 treffer parade.
1: Die beste muziek,
2: so na jou smaak,
1: op luister FM.

0: So dit is ons uittreë treffer van deze week op die 20, op die top 20. Dis het ons nou een vakante posisie en dit word in die 20ste posisie gevul deur Azan Sonnekus en Karlien van Jaarsveld met Oor Mekaar.
1: Nummer 20. Jy beklei harder as wat ek dit ooit sou kry.

0: En soos eerste treffer af nog 19 op die trefferparade om te gaan nog julle paar verjaarsdagwense wat deurgekom het. Hierdie boodskap sê, Ian, asseblief gelukwense aan Niels vandag met sy verjaarsdag. Seënwense word jou toegebid met vrede en vreugde. Geniet alles waarmee jy bederf word vandag. En groete daarse van Tannie Alta uit Jeffreys Baai uit. So Niels, baie geluk. Ek sien baie van luisteraars wens ek vir jou geluk. Ons het hier so vir Tamanai wat ook sê geluk Niels met jou verjaarsdag en ons hoop dat jy net vandag bederf word. Die boodskap sê vir my baie geluk aan Kylen met haar 21ste verjaarsdag. Bly die pragtigste en pragtige mense wat jy is. Binne en buite geniet jou dag en sien vanaand lief vir jou van oom Mannetjie en tannie Marlene. So Kylen, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag daar nog vir jou veel meer wees en mag jy vandag net bederf word. So my hele naweek lang. Niemand mag vir jou nee sê nie en jy kan net kry wat jou hart begeer. En ek hoop dat jy sommer omvou word met almal se liefde en teenwoordigheid in jou lewe. Ons beweeg nou na hierdie week se 19de posisie toe en dit gaan aan Jan Adriaan van Rooyen, oftewel Prop, wat een plek opbeweeg van laasweek se 20ste posisie met Die Job Moet Loop.
1: Nommer 19.
2: Die Job Moet Loop. Ons gaan maar harder moet werk. Die kalf is in die put. Ons gaan maar handkie by moet sit. Die is daar voor politiek soos iets uit de

0: En het was prop geweest met die job moet loop. En so van loop gepraat, jylle moet asseblief verdraai. Ek moet maak by die hoenderhok as slaggens met hulle eerste verjaarsdag feestvieringe. Dit is waar jy luister FM lekker luister. Lori vanochtend is saam met jylle keier. Hierso by winkel nummer 8, Salvia Single 120 Linden Grange. So dit is net hier achter die Astron Volstasie. Dit is waar jy vir hoenderhok slaggens gaan kry. Hier is baie parkering, veilige parkering en 'n potjiekos competitie wat alreeds aan die gang is. Natuurlijk baie groot speciale aanbiedinge en een paar van julle vir my sê, kan ek net weer die vark speciale aanbiedingse prijs vir julle gee. So dit is R46.90 per kilogram vir een halve of nou een jyl vark. So dit is nou so for our English listener, that is now for all of the pork lovers, that it is R46.90 per kilogram. Van die malvleis is nie, wel die topside malvleis R99.99 per kilogram. Hulle boerewors en 'n spesiale hoenderhok boerewors ook R99.99. Hulle braai pies is R55 en dan het hulle ook hele vet rumsteaks vir R139.99 per kilogram. En hulle T-bone club steaks yellow fat is R109.99 per kilogram. So kom maak het raak, kom sê van ons hallo en wees deel en kom dra by toe die samesyn van hulle eerste verjaarsdag feestvieringe. En ek kan laas jaar onthou toe ons hier was met die amptelike opening van die slaghuis ook. Ons nog voor die winkel gestaan het met almal's optimisme en ook opwinding. En ek is baie bly dat die bestuur ook daardie opwinding en enthousiasme van hulle klante ook as belangrik ag en natuurlik hier die feestighede en die joligheid vir hulle eerste verjaarsdagvieringe hier gereël het vandag. So kom maak 'n draai, kom wys gesig, of as jy net wil kom hallo sê en kom kyk hoe lyk die potjiekos kompetisie, jy is ook meer as welkom. Ons beweeg nou na hierdie week se 18de posisie op die luister FM Top 20, saam met my Ian Diedriks. Ons het vir Chris Plakkie Stein wat 5 plekke afbeweeg ongelukkig met sy treffer Ek Kom Jou Haal.
1: Nommer 8.

0: Stref hem jou lekker luisterstasie. Baie dankie ook aan die luisteraars soos Lee by die Hoenderhokslag is aankom om vir ons te kom hallo sê by die lekker luister Lori. Ek die aromas net van al die pootjies wat al reeds hier oorkant my aan die gang is met hulle pootjiekos kompetisie. Maak 'n mens baie honger, so dalk gaan steel ek net so 'n tong tipie toets maal. A paar, so 5 of 6 keer. Maar voordat ons verder weeg met die 13e en 12de posisie op die Luister FM top 20, het ons 'n paar verjaarsdag boodskappe wat ook nog deurgekom het. Ek sien hier, so het ons vir Eileen, wat vir my sê, goeiemôre Ian, dankie vir die wonderlike klanke wat julle maak, ons hoor vir julle hier om die draai van ons. Ons wil net van die geleentheid gebruik maak om vir Nelis Meyringbrits ook geluk te sê met sy verjaarsdag. Dankie vir die lekker musiek wat jy altyd vir ons bring op Luister FM. En dankie Luister FM en dankie aan jou Ian, dat julle altyd by die buiteuitsendings en ook by die gemeenskap betrokke is. Ons waardeer julle. Dan sien ek, Ronel wil net vir Nelis baie geluk wens met sy verjaarsdag. Verstag seënwense en 'n mooie jaar. Geniet al die bederfies. So Nelis, ek hoop jy hoor al die verjaarsdag boodskappe. Môre kan jy asseblief vir my ma Zelda Terry sê happy 60th birthday. Mag ma 'n lekker dag hê vol liefde en bederf. Liefde Twanay, Dewald, Logan en Luan. So dan is Zelda baie gelukkig met jou verjaarsdag. Die groot 60, maak die beste daarvan. Dis maar net 21. Met al die belasting en die BTW en alles wat bykom en dan kom dan by 60 uit. So 21 met BTW en 'n paar jaar ervaring. Morian wil ook net my verjaarsdag maak en Nelis sê baie gelukkige verjaarsdag en vir hom geluk wens met sy verjaarsdag, mag hy uit sy sokkies bederf word. So baie dankie ook daarvoor. Dan sien ek, ons het nog 'n boodskap hier gekry wat sê, goeiemôre Jan, ons wil net graag ook aan die Hoenderhokslaghuis veel geluk wens met hulle eerste bestaansjaar vieringe. Mag daar nog meer jare vir hulle wees en ons hoop dat julle net met goedheid en seën vir die toekoms bederf gaan word en dankie vir die topgehalte diens wat jy altyd lewer en die lekker geselsies tussendeur ons inkopies. En dis waar ons kuier die Hoenderhokslaghuis met hulle eerste verjaarsdag vieringe hierso by die Linden Grange area. Ons is by winkel 820 Salvia Single en dit is waar jy vir ons gaan kry. So dit is net hier agter die Ashonville stasie in Kaapweg, Linden Grange. Dit is waar jy vir ons gaan kry. En as jy nou nie weet waar die single is hier, dit is net agter. Jy ry so net so om en dan ry jy agterin en jy gaan sommer dan net die lekker geur en die aromas van die pootjiekos ry en dan gaan jy weet jy's by die regte plek. Baie van hulle spesiale aanbiedinge, jy kan ook op Facebook 'n draai gemaak op hulle Facebook blad die Hoenderhok en dan gaan jy al hulle spesiale aanbiedinge ook daar kry en dan baie van die foto's van vandag se aktiwiteite en die kaskenades wat alles hier vandag aangaan. So dit is die Hoenderhok Slaghuis op Facebook. Dit is waar jy dit kan kry. En dan ook so 'n paar video's van almal by die slaghuis wat ook betrokke is met alles. Die pootjiekos kompetisie sê hulle die beoordeling gaan 12:00 gebeur. 12:00 geskied. Ons gaan kyk en dan vir die mense oordeel. Dis die enigste tyd wanneer ons mense mag oordeel met goeie meriete. En dan sal alle pootjiekos te koop wees vanaf na die beoordeling. So kom maak 'n draai en kom sê vir ons hallo en dan kan jy ook kom kyk vir 'n paar van die spesiale aanbiedinge. Hulle het ook hier so vark vir R46.90 per kilogram, maal vleis top side, maal vleis R99.99 per kilogram. Hulle het ook hulle hoenderhok boerewors, hulle spesiale hoenderhok slaghuis boerewors ook vir dieselfde prys R99.99. En dan hulle braai paai is R55, ook vir hulle hele vet rum steaks R139.99. Ons het ook hulle T-bone club steaks wat jy kan kry vir R109.99 per kilogram en hulle flatty hoender halwe of 'n heel een vir R59.99. Ons gaan nou na hierdie week se 13de posisie toe op die Luister FM top 20 met my Ian Diedriks en in die 13de posisie vir hierdie week het ons vir Bella met haar treffer Mis jy my al. En dit is net so tussen hartseer, romanties en baie sentimenteel. Hierdie treffer beweeg twee plekke op van naasweek se 15de posisie.
1: Nommer 13.

6-11e posisie het ons Willeon Schuster met miljoene hande vir Rassie. Drie posisies opbeweeg van laas week se 14de posisie. Jou top 20 tot dusver net 20 posisies aan Sonnekus en Karleen van Jaarsveld met oor mekaar. In die 19de posisie prop met die job moet loop in die 18de plek Christine wat ek kom jou haal. In die 17de posisie Willem Botha met Hello My Heart en die 16de posisie Ignis met Beste Pel. In die 15de plek Jacobus met Mila en in die 14de posisie Appel met Genare Water. In die 13de plek hierdie week Bella met Miss Jy My Al en die 12de plek Bartu sink in die hemel. En dan in die 11de posisie Leon Schuster se liedjie wat ons nou na geluister het. Ons kyk heerlik hierso by die Hoenderhok Slaghuis en as jy gewonder het, hulle is môre ook oop en die spesiale aanbiedinge wat ek genoem het is môre ook nog geldig. So van die maalvleis, die boerewors, die vark, die hoender, die steaks en die braaipaaie, alles en daar's nog meer spesiale aanbiedinge in die winkel. So vra gerus ook om hulle pryse vir hulle biltong en hulle droë wors en dies meer. En as jy draai ook wil kom maak bietjie later vir die potjiekos kompetisie, jy is meer as welkom. Die man het nog so, as ek kyk so die oorloosie sê 58 minute oor, hulle sê hulle moet 12 uur klaar wees, ons gaan kyk of die oorloosie op 12 uur as hy stil gaan staan en gestop word, wie se potte gaan klaar wees. En ons is by winkel 8, Salvia Single 120 Linton Grange, so dit is hier achter, hulle het gesê, ek moet sê die bibliotheek en die Astron volstasie. Hier in Linton Grange, dit is waar die slaghuis is en dit is waar jy vir ons gaan kry. So kom sê vir ons hallo en kom maak het draai en kom neem een foto som ook hier sommer die lekker luister lorry. Ons vat nou een muziekbreek voordat ons met die top 10 vir hierdie week gaan begin en drie treffers hier van een luisteraar wat vir my een paar van hulle ginsteling treffers kom geet en ek het gekyk wat is beskikbaar, paar van hulle was ongelukkig en nou nie, maar daar was wel een paar wat beskikbaar was. Hier so is Ede nou en hulle sing vir ons 54, 5de straat en dan is die ander twee treffers een verrassing en dan my Saterdag tune vanochtend is die 4de treffer. 4 treffers recht en recht vir jou op pad, net hier op Luister FM.

0: En die week se 8ste posisie, Ruan de Toy met Dit Sal Lekker Wees. Dankie, 6 plekke af en weer van laas week se 2de posisie. Boodskap wat hier kom en sê, goeiemôre allemaal betrokken by Luister FM, geniet 'n vrolike dag saam met allemaal. Dan aan 'n speciale Wendy, of jou verjaarsdag vandag vier, Max en gesin onvoorwaardelike liefde. Van Sandra. So baie geluk daar so Wendy met jou verjaarsdag vannacht. Mag daar nog vele meer vir jou wees. In die week se 7de posisie op die Luister FM top 20 het ons vir Jan Blom wat 5 plekke ook afbeweeg met sy treffer Beautiful Jy.
1: Nommer 7.

En dit was hierdie week se 6de posisie Droomsyndroom en Benice West, 4 plekke op beweeg van laas ek se 10de posisie met Too Loud. Net erby luister even met op 20 trefferparade met ons buiten uitsending rechtstreeks hier van die Hoenderhok, een slaghuis met hulle eerste verjaarsdag feestvieringe. En as jy nou precies wil weet wat die adres is en hoe jylle nou een draai kan kom maak en waar dit is. Dis by winkel 8, Salvia Single 120 in Linton Grange hier achter die Ashton Volstas en die bibliotheek hier in Linton Grange. Dis waar jy die Hoenderhok slaghuis gaan kry en jy gaan somme die poikie koos reik van ver af, maar gaan jy weet waar om te kom na jy rook sy na draai te kom maak. Tyd nou om te kyk na Marula Media se top 5 treffers vir van dees week voordat ons met die luister FM top 5 vir hierdie week begin en nou ook net 'n spesiale boodskap wat ek by wil uitkom. In die 5de posisie Robbie Wessels en die Hevels Fantasties en Jack Barrow met Bomb Squad Blues. In die 4de posisie het ons Verzaan Sonnekus met Waar die Engele Rook. In die 3de posisie Droomsyndroom en Benice West met Toelaat. In die 2 tweede posisie Bartu en Benice West met Dank die Here vir jou. En in die eerste posisie Zaan Sonnekus en Karleen van die Haarsveld met Oor Mekaar. Dit is Marula Media se top 5 vir van dees week. So tussen Rian en Peto hier van die Hoenderhok slag, sien ek net die twee hardloop rond en allemaal hier by die Hoenderhok slag is net bedrywig, maar Peto se maat net te draai kom ook by die lekker lys. Lauren gesê ek moet spesiaal net vir hulle van haar kant af, sy namens haar, baie geluk met die eerste bestaansjaar viering in hierdie mylpaal en mag daar nog vele meer wees en baie geluk en maak die beste daarvan. En baie dankie, Tanne, dat jy draai kom maak het en ook sommer hier na die busie toegekom het om jou speciale boodskap persoonlik vir my te kom gee. Ek hoop dat Peto en Rian dit gehoor het en dat dit een realiteit word, dat het manifesteer en laat goedheid en guns hulle en die besigheid ook volg. Ons begin nou met die luister FM top 5 vir die week. In die 5de posisie treffer het 3 plekke opbeweeg van laas ek sy 8de posisie. Dit is Rieke Snel met Jag en Visvang. Nummer 5.

0: Vir julle te groet. Ek skakel nou terug atelier toe met John Dirker wat vir jou regstreeks uit die atelier sy program Skatkis gaan bring. Bye bye, dankie aan die Hoenderhok Slaghuis vir die uitnodiging om saam met hulle te kon kuier hier so met hulle eerste verjaarsdag vieringe. Die boetjie kos kompetisie beoordeling gaan binnekort gebeur, so jy kan 'n draai kom maak daarvoor om te sien wat die kriteria is en hoe ook die verskillende stasies lyk en dan ook om nog dan hierdie spesiale aanbiedinge wat die Hoenderhok Slaghuis vir julle aanbied op te kom raap om dan vir julle al daai besparings in julle sak terug te hou. So van hulle maalvleis tot hulle steaks en hulle vark natuurlik wat op hulle spesiale aanbieding is. Alles kan jy kry op die Hoenderhok Slaghuis se Facebook blad, so gemaak gerus ook 'n draai op daardie blad. Van my kant af is dit nou tyd om vir julle te groet. Baie dankie dat ek saam met julle kon kuier. Dit was my voorreg en 'n eer gewees en ek het verskriklik lekker gekuier. Dankie aan almal ook wat vir my kom hallo sê het by die lekker luister lorry. Dit was 'n voorreg gewees om 'n paar nuwe gesigte ook by hulle boodskappe te sit waar ek hulle vir die eerste keer ontmoet het. Dit is nou tyd vir my om uit te speel met hierdie week se eerste posisie. Die treffer beweeg twee plekke op van laasweek se derde posisie. Dis Demi Lee Moore met Daai Gevoel. Van my kant af los ek hulle met die woorde wat sê tough times don't last, but tough people do. Cheers vir eers.
1: En hier is nommer 1.

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Hallo? Wie is daar? Is John Dirker?
4: Hot Lips.
3: Hot Lips, ja. Op Luister FM met die skatkis.
5: Wil jy een bykie wegkom van die gejaag? Kom, laat ek jou ontsnap na die skatkis. Met 3 ure se avontuur en breek weg. Saam met my, John Dirker, net hier op die skatkis.

Goeiemiddag, julle wonderlike mense. Hey, ons skatkissers, die skatkis begin nou. Om te dink is al Saterdag die 25ste Julie 2026. En ek vertrou julle geniet hierdie pragtige wintersdag saam met ons. Al die hier op die radio, die sonnetjie skyn. En vandag is daar sommer iets om na uit te sien, man. Want vanaand so om 8:00, dan is dit weer tyd vir die groot rugby, wanneer ons geliefde Springbokke teen Los Pumas van Argentinië uitdraf. Maar ek moet sê, hier is die groot vraag vir vanaand. Ek wonder nou, wie gaan die tango dance vanaand? Ja, of gaan die bokke vir hulle wys dat Suid-Afrikaners nie net kan braai nie? Ons kan ook dans as ons moet, hoor. En dan so ook die skole. Die skole het hierdie week weer begin en ek dink daar is twee baie gelukkige groepe. Die kinders wat weer hulle maats kon sien. En ook die ouers wat weer hulle sitkamer se vloer kan sien. Ja, en al ons leerders en ons kontry, ons wen julle, wens julle kwartaal vol nuwe geleenthede toe. En ook aan al ons onderwysers en ouers. Ook vir julle sê baie sterkte vir hierdie kwartaal wat voorlê. En dan so ook altyd 'n hoogtepunt om vir mekaar te hoor op die skatkis soos ouder gewoonte. Dit bring ons by mekaar. Tot by buiteuitsendings. Vanuit jou motor, 'n ander provinsie. Daar by jou huis, ons aftreeoorde, ons hospitale, ons tronke. Altyd net te veel om te noem. Nou man, kry hy foon van jou so lang gereed. Die nommer is 082-333-367. Ja, dis ons skatkis familie traditie. My en jou afspraak en kerkie tussen 12 en 3. En dan het al die honderde frekwensies. Is ook reg oor die wereld. Is dit 90.6? Is ook 89.6 FM. Twee morrelasies speciaal vir jou. En vanmiddag gaan ons galop, hoor. Soos tonke op hoop vlakte. En dan wonder ek of jy al daar die foontoep geklaai het op jou foon. Want jy kan ons opvang ongeag van die FM uit saai gebied. En een groot dankie vir Ian Diedriks met die Triple T. As ook die heel beste in kraakvars muziek. En dan so sal die top 20 binnenkort op die Facebookblad gelaai word. Daar is John Dirker binnen je radio. Nou, sit op waar die saal, man. En kom, ons gaan soos oude gewoonte saam op hierdie avontuur. Nou, kom, ons vat hierdie reis op soek naar die skatkis.

0: Ja, it is born to be with you, Dave Edmonds, en ook Frank Duval wat hierdie program geopen het. Maar het lyk vir my die bokke draf is volgende saterdag uit. Ja, niemand sê niks, net Corneille.
1: Jy is geskakel by die Skatkis saam met John Turke.
2: There ain't no grace can hold my body down.
0: Ja, wat een laas het jy my woord gehoor. Ek bring hom nou. Give me back my love.

Is my hoed. Goeiemiddag. John Dirker saam met jou. Ja, dalk is die 4K al daan na by jou. Dalk is jy nog op pad ergens heen. Ja, waar ook al jy is, baie, baie welkom. En dan sien ek, ons Springbok ondersteuners is daarom in die huis. Het is volgende naweek, die 8ste. Jan Los Pumas. Ja, vrienden, dit is jou geselsaam program. My naam is John Dirker. En ek hoop jy weet, jy sien net iemand wat luister, jy is altyd deel van hierdie kuier op 'n saterdagmiddag. Het gaan nie net met 'n stem uit 'n luidspreker nie. Het gaan oor ons mense en almal se stories en oomblikke wat ons deel. Ja, vandag wil ek graag vir jou iets vra wat jou dalk eers gaan laat glimlag. Maar hoe langer een mens daaroor dink, hoe dieper raak die vraag. Want ek het maar net weer eens hierdie week besef. En dis hoekom het kom na hierdie vraag toe. So as jy nou 'n waarskuwing bordjie om jou nek moes hang, wat sou daarop staan? Ja, dalk is het nie met my te veel praat, voor ek my eerste koppie koffie gehad het nie. Of pas op, ek val jou in die rede, ek is altyd haastig. Of dalk sê jou bordjie, los my vandag net uit. Of dalk iets baie meer eerliker. Ek glimlag, maar ek gaan deur 'n baie moeilike tyd. Ja, dit klink dalk snaaks, maar eindelijk dra ons allemaal sulke onsigbare bordjies, ne. En ja, kyk, navorsers sê, ons vorm dikwels so 'n eerste indruk. En vooral van iemand binne sekondes. En toch weet ons in daardie paar sekondes byna niks van daardie persoon se lewe nie. Ja, miskien is iemand kort af omdat hulle moeg is, of miskien is iemand maar net stil omdat hulle seer gekry het. En miskien lag iemand die hardste, juist omdat hulle nie wil hê ander moet sien hoe swaar het gaan, he. So, as jy nou heeltemal moet eerlik wees, wat sal jy sê, wat sou op jou waarskuwing bordjie staan? Stuur gerus daar vir my 'n WhatsApp op die WhatsApp kommunikasie forum, dis 082 33 33 67. Bly ingeskakel.

Dis Rudy en Corlia, getiteld CMU. Het ek 'n verrassing vir jou. Weet jy wat speel hier? Ah, jy word in die trein, hè? Sy trein na Pretoria toe, nie? Trein na Veld tevrede, the bet.

0: Ah, the bets.
1: Ek is Manuel Escortio. Jy is ingeskakel. Saam met... John Durker.
2: Daar's dit, bro.
0: Oh, Manuel Escortio. Hoop jou keel is nou seer, nie?
3: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het te vat aan my.
4: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
3: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
4: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
0: En ons slaan het al 12:30 op hierdie saterdagmiddag. My naam is John Durker vir Luister FM 90.6, as ook 89.6 FM. So baie welkom as jy so pas aangesluit het. Ja, ek hoop baie deure van jou is toe en hy volume draai net al hoe harder. Nou, ons kuier saam en dankie dat jy altyd deel is van hierdie oomblik saam met ons. Nou, kom ons kyk wat sê ons vriende. Ja, wat is die naam van die liedjie wat jy nou gespeel het? Dankie vir die program. Ja, baie, baie dankie vir jou ook, Hendrik. Dit is Frank Duval, If I Could Fly. En aan die volgende boodskapie, wat is nuus daar by jou? Ek kom kyk, hoe lyk jy vandag? Ja, Valerie, jy kan my sien, hè? Ja, dankie, so. Natuurlijk, jy sê ook, flew all the way to you. Ja, jy is hier by my. Goeiemiddag, John. Baie welkom in ons huis op die lekker warm saterdagmiddag. Baie dankie dat jy elke saterdag jou tyd opoffer om ons luisteraars te vermaak met jou pype musiek uit die skatkis. Gaan later 'n vuurtjie aansteek. Wil ook vir my ma van Sedgefield sê ons mis en lief haar baie. Ry veilig huis toe, wees versigtig. Mornay van Algoa Park. Yes, Mornay. Hey man, dit klink so lekker. Nou, jy moet dit geniet, hoor. En dan groet Conroy vir allemaal hier zo. En hy vraag hier vir Jet, Paul McCartney en Wings. Johnny Calls the Chemist. En ook Jump, Eddie Van Halen. Ja, Conroy, hoe gaan het met jou? Al vanaf Chinatown. Middag John, welkom in my huis. Dit is 'n prachtige dag in Jeffreys Bay. Ek sien uit na die somer. Dankie vir jou mooie muziek. Jy moet veilig ry huis toe. Tot volgende saterdag weer. Ja, dankie Bertha. Bertha laat weet my, as jy nou al by stoep. Bertha het 'n prachtige stoep al by haar huis. Hallo Jonna, ek luister ook saam. Baie dankie aan jou vir jou vir altyd so mooi program. Mooi liedjie wat nou speel, Annelien. Yes, Annelien. Dit is ons digter hier van die skatkis. Annelien, is lekker om jou hier te kan hê, Annelien. Middag, nee. Middag sê Sweet Lips, Hot Lips. So bly om jou stem weer te hoor. Ons braai ribbetjie oor die kole en neem iets verfrissend vir die keel. En ek en best buddy Chris kuier te lekker. En nice om weer Currycup te kyk. Wag vir die rugby Currycup. Natuurlike Blue Bull. Liefies, Sunet. Yes, Sunet.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Looking for trouble? You came to the right place. Looking for trouble?
2: Jy is ingeskakel by die Triple D

0: En dan kies twee spannen van elke club. Ja, en zover is daar mijn eerste game gewin. Maar verder is het een heerlijke dag. Johnny boy, geef vrij perre, lekker show, man. Herman, lieve, geef vrij perre, ik is recht. Ik is aan die go, ne? En alle moet alles zelf genieten. En al die mensen, wat vrouw Harry ken. Harry is lief van jullie. Ik kan hem niet vandaag namen noemen, als te veel. Ik heb hem vandaag weer een paar perren van mij gezien, want dan noem je mijn naam. Ik ga niet vandaag namen noemen, hulle weet wie hulle is. Hij doet aan deze vraag voor bij mij stap. Hulle raak al hoe maarder, jong. Pas op, hulle gaan nog wegraak. Johnny boy, sê maar dankie af aan mama, voor die werkje wat je inzet. Om mijn story aan die goud te houden, lief voor haar. En voor Saki ook. Saki sê, soek hy song van die Bob Jan, van Robbie Wessels. Vrede van allemaal buiten. Wees lief voor elkaar, hè. Dankie, mannen. Herman, out!
1: Ja, dat is ons rolbalkampioen. En dan sien ek Karel Delpoort, ons visserman in die huis.
2: Middag, John Durger. Ek wil net vir al my familie in die oorskap sê, is baie lief vir hulle. My skooma, Esther Berg, wil daar sê, baie, baie lief vir haar. Verlang na. Ek en my vrou Sonny sê, sy moet mooi kyk na haarself. Ja, dit is van die Karel Delpoort, die visserman van Veldruf, Weskaap. Lekker dagie, John. Mooi reis toe. Lekker dagie vir jou. Bye.
1: Hey, Karel Delpoort. En jy is nog steeds saam met ons. Ja, dit is te wonderlik. Stuur ook baie groete. Middag, John, en al my skatkisvriende. Ek was die afgelope 3 weke baie stil. Het die huis verkoop van en skaal af. Nou weer een dispatcher, al ook net my vriendin Sandra Sweeney, een spoedige herstel toewens na haar operasie. Groete Zelna Slabbert. Hi Zelna, ek het gewonder, waar is jy? En ek is bly. Ja, dit is nie makkelijk om af te skaal en een huis te verkoop nie. Baie mense het al van my gesê, dit is so, so stressvol. En stuur ook baie, baie groete vir Sandra Sweeney van my af, asseblief Zelna. Hi John, glo dit gaan goed. Wat een prachtige dag. Jou program skop jy sommer af met goeie muziek. Baie dankie. Kan jy asseblief enige Fleetwood Mac speel? Die groetnis Antoinette. Hi Antoinette. Lekker om jou saam met ons te kan hê vanmiddag. Middag JD Sweetlips, welkom in my huisie. Sien uit na jou program, die Skatkis is my gunsteling. Mag ek asseblief 'n boodskap vir my sussie? Ek sien hier staan Ilka stuur. Sussie, dankie vir jou liefde, omgee bystand vir al jou liefde. Ek is lief vir jou, waardeer jou. Kan nie wag tot maandag dat ek na jou toe kan kom nie. Groete Mariska van Sydney. Veilig ry huis toe later. Geseend. John Boucher, trein asseblief. Baie dankie. En dan die volgende boodskapie. Ek sien het is van Anisha. Is 'n stemnota. Kom ons luister.
3: Goeiemiddag John, baie welkom in ons huis. Weet jy, as ek 'n bordjie om my nek moet hang, ne, dan sal dit wees, net voordat ek nou nie geëet het nie, dan gaan ek sê, mense moet asseblief my uitlos, want ek gaan hulle byt. Want as ek die betyds geëet het nie, dan begin my suikervlakke daal, en dan raak ek jittery en kwaai, en ja, dan sal ek miskien iemand byt. So ja, bly weg van my tot ek geëet het, sal op my bordjie staan.
1: Okay.
3: Maar jy moet 'n lekker dag hê. Ons luister na die musiek en dan wil ek ook net van die geleentheid gebruik maak om vir Nelis Meyering Brits geluk te wens met sy verjaarsdag. Ek het al vir hom gesing, maar ja, ek sal nou nie dit doen oor die lig nie. Maar ons glo en vertrou hy sal 'n lekker dag hê en dat die Here hom ryklik seën en ja, geniet wat jy doen Nelis. Baie dankie John, mooi dag vir jou. Groete Anisha.
1: Hey, so Anisha, jy gaan ons byt, jong. Jou! Dis wat op Anisha se waarskuwingbordjie gaan staan. En wow, baie, baie geluk met Nelis Meyering Brits se verjaarsdag. Ons hy en Nelis. Ek sal ook sommer nou vir Nelis hier WhatsApp stuur van my foon af. En ja, dalk sal ek vir hom dan nou maar sing, Anisha. Wat sê jy? baie geluk, Nelis. Ek wens jou 'n wonderlike jaar toe.

En ja, ek sien ons het nog boodskapies rondom hierdie vraag. Hier is redelijk boodskapies wat hier deurkom. En hier is ook jyne wat sê, middag mater, ek geloof het gaan goed. My lyn is, ek kyk na bo en hou aan glo. As iemand my vra, hoe gaan dit? Ja, daai, hoe gaan dit, ne? Ja, dit is so, dit is so. En dan, as jy nou net ingeskakel het, ek het jou gevra, as jy een waarskuwing boordjie om jou nek moes hang, wat sou daarop staan? Want hoeveel keer kyk ons na iemand en ja, ons besluit sommer binne oomblikke wie hulle is. Want ja, kyk, sielkundiges praat, hulle praat van iets wat hulle nou die eerste indruk effek noem. Want ons breine probeer baie vinnig besluit of iemand vriendelik en ja, betroubaar of ongeskik is. Maar die probleem is maar net, ons eerste indruk is nie altyd reg nie. Ons sien die persoon en ons ken nie die story nie. Of ons sien die meer, maar glad nie die rede daarvoor nie. So, ja, as iemand vandag 'n onsigbare bordjie gedraai het waarop staan, ek het gister my werk verloor, of ek het pas slegte nuus ontvang. Jy weet, sou ons hulle anders behandel as ons sou weet. So. So, dit is jou vraag vanmiddag. Want as dit nie op die bordjie gestaan het nie, of die vraag nie, jy weet, hoeveel mense neem oor die tyd om dit raak te sien. Wat dink jy? En ek het so'n snit vir jou volgende wat hierso reg is. Want hierdie snit gaan ook oor dit. Want ons weet nie altyd wat iemand anders het dra nie. Ja, miskien voel hulle swaar vandag. En al wat hulle nodig het is iemand wat eindsaam met hulle stap. Bly ingeskakel. MUZIEK

0: Yeah, in heavy is my brother, the Hollies. Nou, baie welkom terug op hierdie Saterdag program, die Skatkis, die 25ste Julie. En nou, vandag is selfs ons ook oor die onsigbare waarskuwingbordjies. En ja, wat elkeen van ons dalk saamdra. En die antwoorde wat inkom is ongelooflik hoor. Ja, party laat ons glimlag en dan is laat ons baie, baie diep dink. En dan sien ek, hier staan ook John, my bordjie sal sê, moenie alles wat ek sê persoonlik opneem nie. Ek dink net hardop. Ja, ek dink daar is 'n hele paar mense wat nou skuldig glimlag. Ja, party van ons praat sommer terwyl ons nog besig is om te dink. En dan die volgende boodskapie sê, myne sal sê as ek stil is, beteken dit nie ek is kwaad nie. Ja, dit is baie waar, want party mense laai hulle batterye om nou, kan ek sê, om deur stil te wees. En ja, kyk, baie mense, baie ander raak ongemaklik as het stil is. So, ons allemaal verskil nog so baie. En dan sien ek, hier so ook een stemnota, kom ons kyk.
1: Goeiemiddag, John. Baie lekker om weer na jou te luister.
0: Baie dankie.
1: Ek hoop dit gaan goed daar. Dit is oma Pop hier van PE. En my bordjie sal sê, moenie op my batterij trap nie. As dit moontlik is en jy het dit nie speellys, asseblief speel vir ons Seasons in the Sun. Baie dankie en veilig huis toe ry.
0: Hey, oma Pop, dis daarom een skatkis nommer. Ja, so gepas. Hurry skatkis.

0: Dit is Chris Brits, Melody for Lovers. Dit is Luister FM met die Skatkis, John Durker saam met jou. Ja, baie welkom as jy so pas aangesluit het. En as jy ook baie welkom met te volg daar op Facebook, dis John Durker op Luister FM. Ja, ek is sommer hoor ons vriende is klaar, reeds so gerieflik. En allemaal het hulle verversings daar by hulle. Hey, ons is wanneer weer eens geseend om mekaar se teenwoordigheid te wees, nie waar nie. En dan, ek sien ons kry baie boodskapies, baie, baie dankie daarvoor. En ek sien die volgende een sê, ek vergeet name, maar nooit hoe iemand my laat voel het nie. So ek moet sê, hierdie een tref nogal baie, hierdie een tref diep, want het, hoe waar is dit nie? Hoe waar is dit nie? Want ja, kyk, ons onthou nie elke gesprek nie, nie glad nie. Maar ons onthou definitief vriendelikheid. Ongelukkig ook seer kry. En ek het hierdie boodskap hier nou so waardeer. Ek vergeet name, maar nooit hoe iemand my laat voel het nie. Ey, hoe waar is dit nie? Hallo John, hoop het gaan goed. Ons luister vandag weer lekker rustig na die Skatkis en sien uit na die musiek soos altyd. Speel asseblief Take My Heart van Pendulum. Of, wow, dit is 'n prachtige snit van Pendulum, hoor. En dan sien ek haas een van Vladwick, as jy kan Paradise Liefde en groete die Meyers. Hey, die Meyers is saam met ons. Baie dankie dat jy altyd saam met ons is. En dan die volgende boodskapie kom van Liam Martin in Bram af. Het sê, al jylle manne, ons luister heerlik na jylle alipad uit Engeland. Steek die vuur aan en trap die proppe plat. via online, Bram, Liam en Martin from the UK. Hey, ek is so bly, jylle is ingeskakel. Via online, as Luister FM, .co.za. Hi John, ek weet wat jy bedoel met die boorkie, maar ek is nie in 'n depressie mood nie. My boorkie sê John Durker speel fantastiese muziek. Skakel gauw in. Oma Ellie van Bloemfontein. Wow, al die pad van Bloemfontein. Oma Ellie ingeskakel. Hey, wow, nee, Oma Ellie. So boorkie sê hier so John Durker speel fantastiese muziek. Oma Ellie, dis klassiek hoor. En dankie ook vir die inskakel via online. Middag, Jono. Zelly, 60 jaar oud. Speel groot asseblief. Happy birthday, my darling. Groete, mooi loops. En het kom daar van Chris toe af. Hey, Zelly, baie, baie geluk met jou 60ste verjaarsdag vandag.
1: Moere, Jono. Welkom terug in ons huis. En in oorlogs is ons huis, is jy ook. Die radio loop oral saam. Dankie vir jou pipprogram elke saterdag die Skatkis. Ek waardeer jou so baie. En as dit moontlik is, dan moet jy vir my speel Country Road en dan moet jy veilig ry huis toe en geniet jou naweek saam met jou vrou. Onthou, ons is baie erg vir jou en jy's 'n goeie omroeper. Ons lief jou baie, Mandy.
0: Hi Mandy, baie baie dankie vir so 'n pragtige stemnota. Jy weet net ek waardeer jou baie baie. Goeiemiddag John vanuit ons pragtige sonskyn dorpie vandag. Weet jy, is binne in ons harte en huise. Weet ek wat deur opreg alles vanuit die Skatkis en deel graag daarin. Die boortjie om my nek sê, sien my voor die kop, maar nie in die krop. Seegroete vanuit Jeffreys Bay en ek kom van Alta af. Ja, ek geniet ook hierdie ene Alta. Ja, van daai krop, nê. So waar. Middag, John, daar. Net een vinnige inloer vanaf Detroit, Michigan area. Liefies vir my vroukie Sonja De Lange, kids Franna en Simone. Of was het Simone? Maar daar is nie een kappie daar nie. En my skoonma Lena. Nog een maand, dan wens ek weer thuis. Kan nie wacht vir een braai en een black labelkie. Johan De Lange. Johan, ek is seker daarvan. Ek is seker daarvan, jy kan nie meer wacht nie. Het is erg wanneer jy familie mis. Ek ken haar die gevoel. Toe ek ook daar in Amerika was, Johan, mens kry skoon en te vrees. Maar is daarom amper, is amper my vriend. En dan sien ek Charles en Jane ingeskakel. Hier is een foto waar hulle nou bezig is. Ek wonder, bestuur jy hulle nou? Waar die radio is vlot gedraai, Charles en Jen. Maar John, speel asseblief vir my ma wat op die 11de Julie oorlede is, op 85 'n liedjie van ou Guy Korsten. Hy was my ma se gunsteling kunstenaar. Basie Susan. Sy daagliks in herinnering. Rus sag ma, stuur groete aan pa, liefde Hendrik. Ja, Hendrik, ek dink ook aan jou. En dan sien ek ook jy sê my bordjie sal lees, pas op, genius at work. Los hom uit, hy is besig met 'n brainstorm idee. Hey, daar's dit nou, my vriend. Hey, Hendrik, ek love daai ene. En dan ons het nog 'n verjaarsdag. Veels geluk met jou verjaarsdag, Nelis. God rykste seën. My gebed vir jou is liefde, geluk, vrede, goeie gesondheid en mag al jou drome bewaarheid. Groete, seënwense en dit kom daar van Mariska af. En dan die volgende boodskapie van Marius. Marius sê, ja, my lont is baie kort. Ja, Marius, jy sê so, né? En dan die volgende enetjie, hy op my bordjie sal staan. Jy raak ouer, so kyk waar jy loop, oppas. Maar dan moet ek sê, ek sal 'n paar bordjies moet hê, lol. Ja, nee, dit is so, dit is so. Ja, kom ons kyk, wat sê Hermonay?
2: Marag Durker, ek wil net dankie sê vir die mooie muziek. En ek, my broer, my sister en my beste vriend, sit lekker om luister na jou op die radio, maak 'n poikie. En drink so ou Rossie, so veel ou Rossie. Dankie vir die mooie muziek en een lekker dag, daai kan. As jy se Burbie kan speel van Spoegwolf, asseblief, dankie.
0: Ja, geniet het, ek is saam in die geest saam met julle.
3: Marag, Jono.
0: Vexie.
3: Hot Lips, Mickey Jagger, Strawberry Lips, Jalapeno Pit.
0: Nanas.
3: Ja, en alles wat daarmee saamgaan. Man, is so 'n lekker dag hier. Ek het nou klaar na Herman geluister. Hy stem het eintlik mysterieus geklink.
0: Heel ontrent, nee.
3: So van die hos op die jas. Ek sien jy het nou weer jou Hawaiian pakkie aan, so mooi perse, maar hy geel blomme. Oeh, pas jou goed.
0: Dit is kleurvol.
3: Ek is nou maar in hierdie weer as ek terug in die spiro. Ek wil kyk of ek nie alles gebrand kan kry wat gebrand moet word nie. Ja, en hy bord van my, ek het hom so bietjie gemodify. Ek het nou my twee rearview mirrors aangesit, net om te kyk hoe die branders lyk as hulle agter my rug is. En dan net so bietjie van 'n teleurstelling. Ek het nou met die Durban July so 'n paar randjies op Tonka gesit.
0: Wow.
3: Ek wonder of Tonka ooit weggespring het, want my geld het nie teruggekom nie. So, ja, op my bordjie sal ek seker maar sit. Alleen en tog soms eensaam. Gooi maar vir ons weer so lekker ene, Rolling Stones, Painted Black.
0: Yes.
3: Gooi rooi broer, beste show in die land. Groete aan allemaal. Mooi blij.
0: Hey, Wexie Walters, jy sê Tonka was daar by die Durban July. Ja, Walters, ek dink hy Tonka spring net weg op 'n Saterdag. Tussen 12 en 3. Hey Walters, waardeer jou altyd man. Ek het nog gesê, destyds het so gesels oor daai Get It On, nê. Toe noem ek nog vir jou, ja, ek het eendag daai opgeneem saam met my boeta. En ek gaan vir jou daai link stuur. En nou, ek was toe besig en toe vergeet ek heeltemal daarvan. Ek moet nou 'n punt daarvan maak om daai link vir jou te stuur, Walters. En hoor jy, jy's nie alleen nie, jy's saam met ons hier op 'n Saterdag. En ons vriende geniet jou elke Saterdag. En ons waardeer jou. Kom ons maak musiek. 10 minute na 1.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Druk jezelf in om elke oggend wakker te worden met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, beswisvang, vruchtenplik in seizoen, staproutes in Sitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.

0: Ja, Vexi Valtes. Sien daai surfboard van jou.
1: Middag, my nanas. En ja, het gaan goed. Baie beter is verlede weer. Ek wil net graag vir Tony Transel sê alle sterkte met die hulle het vandag sy broer, volgens sy broer tot rustig geleg, wat oorlede is. En ons dink aan julle. Die jongen sê ek. Ja, en jy, ek hoop Tonga is voor jou by die huis, as jy met die kar. Maar ja, en dan al my broers, die landmans, en my sisters, vier. Ek dink aan julle, geniet julle dagie, en so ek jy my daarop het. En groet aan jou ma en jou broer. En ook aan jou. Ek sit nou lekker op my alie tot ek moet beginne kos maak. So ja. Jy kyk op my bordjie gaan staan. Hier loop een stuk dynamiet.
0: Oh, Nanas. Ja, we sê julle Nanas. Dynamite comes in small packages.
2: Middag John. Ek wil net graag een geleentheid gebruik om vir Nelis gelukkige verjaardag toe te wens. Al het ek gister verjaar en ek het 61 geraak, het ek die hele dag gewerk. Maar vandag sal ek sommer sy verjaardag ook vier. En ek hoop hy het een lekker dag en hy word gespoil. Want gister kon my vrou my nie gespoil het, want ons het al twee gewerk. So ek hoop hy word gespoil. Is Erwin van Port Elizabeth.
0: Erwin, ja, baie geluk met jou verjaarsdag. En ook een prachtige boodskap hier daar van Nelis.
3: Hey, how's it, JD? It's Warren here from Linton Grange.
0: So Warren.
3: Always tuned in. Sped up my laptop just to listen via laptop. Not radio. Online. You know what I want, bro? Fats Domino, Blueberry Hill. Peace out and drive safe, Warren.
0: Yes, Warren. My bro. Good to have you with us this afternoon. Goeiemiddag, JD. Baie dankie vir jou mooi program. Ek sal sê, as jy vir my skinner, bid ook vir my, want ek wil perfect wees soos jy wees. Mooi dag hier, en het kom daar van Francis af. Hey, dankie vir jou saamgesels ook, Francis. Middag, John, welkom by ons. My borkie sal sê, what you see is what you get. Mooi dag vir jou. Wees veilig, baie liefde, en kom daar van Magda af. Hey, Magda, ek hou daarvan. What you see is what you get. Goeiemiddag, oom John, wat een lekker dag na die koue. Die borkie, oom mama marionet, sy nek gaan sê, pas op, al lyk sy slag en kalm. Hier die leeuw is nie een circus leeuw nie. Die antie kom uit die Kalahari en Fetty se boortjie gaan sê, vat my soos ek is of los my. Speel asseblief vir ons iets van Neil Diamond as oom kan of enige CCR. Jy weet mos, hulle is my gunsteling. Geniet die res van die naweek. Groete, Chokker! Ja, baie dankie, Chokker. Jy is ook elke saterdag saam met ons. Hierdie is nie een circus leeuw nie. Mama Marionet. Middag, JD. Sal Ashes of Love van Diggie D. Diggie Lee, geniet asseblief. Aangename dag en veilig wees. Middag, John. Kan jy asseblief vir my broers en sister die liedjie van Ballad of Lucy Jordan van Marion Faithful. Lief hulle baie, Marty. En hi, Marty, dit is een prachtige snit. Ballad of Lucy Jordan is een prachtige snit. Goeiedag, John. Dankie vir al die mooiste muziek soos altyd. My boorkie sal sê, gryp die dag en vergeet van gister. Indien moontlik speel asseblief Michael Lins to Rock. So someday of Nana Muscuri is a place in my heart. Mooi loop, Karin. Hi Karin, baie baie dankie ook vir jou bydrae vanmiddag. En dan die volgende boodskapie. Hi John, wil graag vir ons kleinseun Regard, Reinhard se seun, baie sterkte toe wens, waar hy baie siek lê in die hospitaal. Ouma en oupa bid vir jou en hoop hulle kan gou vaststel wat met jou verkeerd is. Moenie die girls wat jou verpleeg te veel opdraand gee nie. Hy, ons dink, ja, nee, dit is, ek het nou nie hierdie ene verwag nie. En baie, baie dankie vir die uitreik vanmiddag na my toe. En ja, ons dink vandag dan speciaal aan klein Regard wat tans in die hospitaal is. En ons bid saam dat die dokters gou sal vaststel wat fout is. En dat hy spoedig volkome sal herstel. Ja, wow, ek kan nie help hê. En dan kyk ook sommer vandag aan Reinhard. Ja, hy word steeds gemis. En ja, sy herinnering leef voort in ons harte. En vir allemaal wat hom lief gehad het. So opa en oma en ook die hele familie. Ek weet dat julle nie alleen staan nie. Ons meisteraars dra julle in hulle gebede, dat ek het so stel en ons vertrou. En dan het ons 'n boodskapie gekry vroeër vir Guy Korsten. Hy dink ook aan sy mama vandag en haar liefste was Guy Korsten.

0: As Pussycat Georgie, net voor het gij korsten, hier is een mens. John Dirk, jou gas hier tot en met 3:00. En dan is het al 25 minuten voor 2:00 op die zaterdagmiddag. Die 25ste juli 2026. En nou, soos ons vandag deur ons boodskapies gaan, besef ek dat hierdie waarskuwing bordjies dan nie eintlik oor swakhede gaan nie. Dit gaan absoluut oor mens wees. Want ons almal het mos nou maar daar waarop ons wel geduldig is en dan het daar waarop ons sukkel. Ons almal dra. Ja, ons almal dra soms iets wat niemand anders kan sien nie. En ja, dis miskien hoekom geduld en vriendelikheid nooit uit die mode sal raak nie. Jy weet nooit wanneer net 'n glimlag of 'n vriendelike woord of net 'n bietjie geduld, net 'n bietjie geduld. Dit is dalk presies wat iemand vandag nodig het. So as jy vandag 'n waarskuwing bordjie om jou nek moes hang, wat sou op jou nou gestaan het? Ek dink ons sou mekaar anders te behandel het. Ek dink definitief ons sou mekaar anders behandel het as ons almal daardie bordjies kon lees, nê. En dan die volgende boodskapies sê ook hier, die boodskap sê ons as mens oordeel baie gou. As iemand nou die heel dag loop en glimlag en grappies maak, nê, dan dink ons hulle is nors of onvriendelik. Self dink ons dalk ook hulle is nie okay of selfs nie nice mense nie. Maar baie keer is het glad nie die geval nie. Mense wat diep seer gekry het in hierdie lewe is maar baie versigtig. Die Here sê in Spreuke, bewaar jou hart. My bordjie sal sê, leer my eers ken, voor jy my opsom, oordeel. Jy sal dalk verras word. Mooi middag, love jou program. En het kom van Veldblom af. Hey Veldblom, baie baie dankie vir jou eerlike woorde. As ook jou bydra vanmiddag Veldblom, het waardeer jou. Middag John, dis John Johnny hier. Welkom weer eens met jou program in ons huis, soos elke saterdag, geniet dit baie. Ek wil net graag vir Loukie en Ronel baie dankie sê vir alles wat hulle vir ons doen en beteken. Dan ook vir my prinses Petro, my wonderlike vroukie. Baie dankie my engel vir al jou liefde en respek. En wat jy vir my doen, liefling, ek is baie lief vir jou. Ek kan nie beskryf hoe lief ek jou werklik het nie. John, speel iets mooi vir hulle asseblief. Dankie, John. Ja, dis 'n prachtige boodskap hier daar aan jou vrou. Vir Loukie en ek sien ook hier vir Ronel daar van John. Nog 'n John, Johnny. Hi John, wat van my Ori love song asseblief. Mooi loop. Yo, it's been a while, eh? Ek wonder of hy beskikbaar is vanmiddag. Ek is seker daarvan. Speel asseblief vir Ouma Ellie van Bloemfontein, Born to be with you, van haar tweeling suster, Ouma Annie. Hi Ouma Annie, of Annie. Ek het hom gespeel toe ons hierdie program geopen het. Hoe ironies is daai nie, Ouma Annie. Ons het hom vroeger gespeel. Middag John, luister na die program terwijl ek bezig is op my motorhuis te sy oortollige goed uit te gooi. Wat 'n werk. So moet 'n mens sekere oortollige bagasie in jou lewe ook weggooi. Alles wat negatief is. Dankie vir jou program hier in my huis. Groete Elna. Ja Elna, ja ek weet baie mense sê dit laat hulle soveel beter voel as hulle ontsla raak en afskaal, nê. Middag, Jono, speel al vir my James Last, I Believe I Can Fly, was my pa se gunsteling artist, wat ek bietjie kan verlang, al 27 jaar oorlede, die 27ste juli, Louise. Hi Louise, ek dink ook aan jou, en ek het nou spesiaal gaan kyk vir daardie ene, ek sien hulle het hom nie hier so by Luister FM nie. Ons sal daai nou moet aanvra om gelaai te word, Louise. Maar intussen stuur dan vir my een ander een asseblief. Maar John, op my bordjie sal geskryf wees. Moenie my vra wat's fout as ek stil is nie. Geef my net 'n drukkie, dit is al wat ek wil hê. Groete van Anne-Marie van Johannesburg. Hi Anne-Marie, ek hou ook baie van jou, ne? En ingeskakeld via in lijn Anne-Marie, hier so op een saterdagmiddag saam met ons. Baie welkom saam met ons skatkissers, Anne-Marie. En dan kom ons luister net na stemnota gou.
1: Hi Nanas, ek moet jou nou het vraag asjeblief, kan jy ook my oma in dispatch, oma Lena sê, ek sê, hallo, sy moet haar dagie geniet, pas omself mooi op, veilig rij huis toe, en lekker dagie, dankie, bye Samantha van Greenbushes.
0: Hi Samantha, prachtige boodskapie daar vir jou oma hoor, bly ingeskakel.

0: Middag, John, is drie keer so, ja, nee. My vrou is een beetje, sy is op die machine vandag, he. En sy is bezig met ander goeders, en ek is lief voor. En is een mooie dag in PE. Mooi, baie mooi, baie mooi dag. En jou muziek is baie mooi. Veiliger in huis toe, en mooi naweek verder vir jou hoor. Baie dankie, bye.
1: Ja, baie dankie, Ricky. Ja, ons het daar die BZN nummer gegooi. If I only had a chance, en het voor het Marianne Faithfull, soos aangevra, The Ballad of Lucy Jordan. Nou slaan het al 10 minute voor 2. John Durker, jou gas, hier tot om 3:00. En dan die volgende ene sê, pas op, ek koop plante. Nie omdat ek plek het nie, maar omdat ek nie kan verbyloop nie. Ja, nou praat jy met 'n hele klomp plantliefhebbers, man. Ja, nee, dis daarom nou nie 'n waarskuwingbordjie waarmee jy mensie kan saamleef nie. En dan die ander enetjie hierso wat sê, ek antwoord altyd, dit gaan goed, want ek wil niemand pla nie. Ja, ek waardeer dat jy hierdie nou vir ons deurgestuur het, want hoe waar is dit nie? Dis ons maar altyd, nee, dit gaan goed. Want ek wil niemand pla nie, soos hierdie boodskapie sê. Ja, dit is nogal hartseer, want hoeveel mense sê dit gaan goed, terwyl hulle nou eindelijk wens iemand vra nog 'n keer. En dan volgende op die speelhuis, dan sê ek vir jou, sê Brian Hyland. Weet jy van wie ek praat? En dan wonder ek ook somme dan, wanneer laas het jy ietsie bietsie teeny weeny gehoor? En dit op radio. Hey, bring ek nou vir hom. En dit is Brian Hyland. Nou, wonder ek of jy gaan saam sing.

0: Brian Hyland, ek hoop jy daai enetjie geniet. Hi John, dankie vir die mooie musiek. Happy birthday Niels. Ja, ek het nou juist vir my stemnota ook gestuur. En baie dankie, ek is seker af van hy luister. Hi my Darryl Pitt, lief jou. Lief jou John, sal jy vir my iets speel van El Martino? Fascination. Baie dankie John, mooi rui huis toe asseblief. Henny en Bokkie. Hi Henny en Bokkie, lekker om van julle te kan hoor vanmiddag. Ek sal kyk of die specifieke snit beskikbaar is vanmiddag. Anders sal ek een ander snit van hom kan laai. Baie dankie vir mooi muziek, enige mooi liedjie. Ek geniet julle muziek, so terwijl ek in die huis besig is. Een mooie Jesus dagie. Baie dankie, selfe vir jou. Hallo John, speel asseblief vir my Dancing in Night Away, Steve Hofmeyer van Nella, dankie. Muziek is mooi. Dankie Nella. Hi John, wil net sê vir Ronnie en Louise Marshall, vas wat die saterdag van Dani. Middag John, baie dankie vir die Pike program en muziek, prachtige muziek. As ek 'n boortjie om my nek moes dra, sou daarop gestaan het, gratis drukkies. Gratis drukkies. Daar is so baie mense wat net 'n drukkie nodig het. Lekker middag verder. Ja, ek stem volkome saam met jou. Nou, kom ons hoor wat sê Tian.
1: Hoi, goeie middag almal. Kan ek asseblief 'n versoekie kry daar vir my pa Teens en Jeffries? Speel asseblief om Swart Kop Moend van Tian van Jaybay. Steek so lank die vier aan dads. Dis sterk op pad na lang week op die pad. Ons is op pad huis toe. Gry so lank die vier reg, ou toppie. Sien julle later.
0: Ja, ek doe dit graag. Geniet dit, manne.

Ja, og så sa han over Issie. Keith Marshall. En eind voor het The Supremes, You Can Hurry Love. Ja, dat is die skatkes op een zaterdagmiddag tussen 12 en 3. Mijn naam is John Durker, ek is jou gast hier tot en met 3 uur. Ja, goeiemiddag John, speel asjeblief I Need You Now van Lady Antebellum. Voor mijn suiker Becky Frida van Pieter van Niekerk. Middag John, my oulike mansmens. My boorkie gaan niks sê nie. Hulle moet nou net vir my kom kuier. Los maar die begrafnis. Vir wie wil jy lieg om daar te gaan sê, o, sy was 'n goeie oulike ensovoorts persoon. Gaan sê dit vir haar wanneer jy aan haar dink. Dit is my opinie. Mooi ry huis toe en dankie vir jou tyd. Wat deur opreg. Speel die hart van my moeder. Bless Bridges, Lovies. Veronica van Eyck. Hi Veronica, sulke ware woorde. Baie baie dankie vir die bydra en veral rondom ons gesprek vanmiddag. Middag John, wees gegroet my vriend. Wat 'n lieflike dag. Luister lekker na jou musiek. Speel asseblief vir my 'n Elvis liedjie. Geniet die naweek, Magriet. Ja, Magriet, ek het amper gewonder. Waar's Magriet vanmiddag? En jy saam met ons Magriet. My bordjie sou staan uithou, aanhou en bybly. Dit kom van Irene. Yes, Irene, ek hou daarvan. Anoniem, asseblief. Die boodskapie sê anoniem. Maar ou John, dankie vir 'n mooi program. Ek wil bietjie negatief wees, maar ook baie positief. As ek sien hoe ons pragtige land agteruit gaan, dan bly ek geskok. Maar nogtans sien die Here ons so groot dat ek net woordeloos is. Daarom speel asseblief woordeloos. En so 'n pragtige lied, dankie. Ek sal kyk of daai nou beskikbaar is anoniem. En nee, wat dit is nie negatief nie. Ek waardeer almal se eerlikheid hier op 'n Saterdag. Dit word meer waardeer die eerlikheid. En anoniem, as ek vir jou kan sê, jy mag so voel, maar daar is 'n rede dat jy nog hier is in hierdie kontry. Of waar ook al jy van ingeskakel is, daar is 'n rede dat jy hier in Suid-Afrika moet wees. Middag John, asseblief, vir my man Abraham, hy luister elke Saterdagmiddag na jou. Baie dankie vir jou pragtige musiek. Ja, dit is wonderlik. Hi Abraham, ek is bly om dit te hoor. En ek hoop dat ek van jou ook 'n slag kan hoor eendag. Middag John, ek dink ek gaan nou maar in my kar in die straat sit en luister na jou program. Ons kry onverwags nie by Jubelkruin Dispatch al baie lank. En ek sien jy het 'n liedjie daarin gevra wat ek reeds gespeel het. En dan sien ek jy sê ek is 'n drukkie mens. En dankie Trudy. Hi Trudy. So jy meen my timing was net reg. Sonder dat ek jou boodskapie gelees het rondom daai snit en toe speel hy. Ek sien jy sê daar, okay, telepatie. Wat speel jy dit? Hi Trudy. Jana, ek sal nie omgee op my en op ander mense se bordjies staan nie. Ek wil net 'n glimlag in ander mense se oë sien. Dan weet ek hoe daardie hartjie lyk. Ja, dit is so waar, Annelien. Annelien sê ek wil net 'n glimlag in ander mense se oë sien. Dan weet ek hoe daardie hartjie lyk. Ja, sulke ware woorde. Goeiemiddag John, baie dankie vir die pragtige program en die mooiste musiek. Ek het 'n stapel wasgoed gedoen, maar Luister FM was altyd by my. Hoe sal ek dan nou nie na my gunsteling omroeper se musiek nou wil mis? Speel asseblief enige mooi. Hulle is almal mooi. 'n Mooi nommer van Gerry Pretorius asseblief. Mooi dag verder en veilig wees. Luister FM. Groete Christine van Dispatch. Hi Christine. Ons waardeer jou en ek weet ons vriende is altyd mal oor Gerry Pretorius op 'n Saterdagmiddag. Ek sal beslis daar mooi, soos jy sal sê, allermooiste, né? En dan die volgende boodskap, speel asseblief Reflections of My Life van Marmalade vir my.
Net a great song, Louise. Hi Louise, ek doen het graag, ek sien hy is beskikbaar. Hi James, laatst ene. So I believe I can fly, is nie op die systeem nie. Maar hy die ene is hoor. En ons gaan hom nou saam met jou geniet. Bly ingeskakel.

0: aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir jou kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
1: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand

Spiri Como, and I love you so. En net voor het The Marmalade, soos aangevraagd daar van Louise, prachtige snit, getiteld Reflections of My Life. 25 minuten na 2. En ek hoop jy is nou op een goeie plek. Middag John, my kaartjie sal staan en met nie met my mors nie. Dan wil ek ook dankie sê aan al my verjaarsdagwense. Lief julle allemaal. Dankie vir jou mooi program, Zelda. Hi Zelda, baie baie geluk. Middag Mr. Hotlips, hoop het gaan goed. Ek werk ongelukkig op hierdie lekker saterdag. Ek wil baie graag net 'n liedjie Blaise Bridges 1000 liggies opdra aan my oorlede ouma. Sy is al 18 jaar in die hemel, mis oumi elke dag. Dan aan my ma Magdalena, sien mami môre, baie liefde van Nicoline van Rooyen. Hi Nicoline, ek het daar die snit gelaai. As ek groet, dan sal hy speel. En baie, baie dankie vir allemaal se fotokies ook vanmiddag. Ek waardeer het altyd van jou. Bly ingeskakel.

Hemelse Vader, U woord sê in 1 Samuel 16:7. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die hart. En vandag besef ons weer hoe waar dit is. Here, vandag dink ons aan al die onsigbare waarskuwingbordjies wat mense elke dag saam met hulle dra. Want week na week hoor ons stemme op hierdie program. Party lag en maak grappies, maar wanneer die mikrofoon stil word, dan kom maar boodskappies wat sê, bid asseblief vir my, ek kan nie meer nie. Anders skrywe, ek voel so alleen. Of ek sit langs my man of vrou, maar ek voel asof niemand my meer raak sien nie. En dan is daar die mense wat glad nie bel of skryf. Of privaat boodskappies stuur deur die week. Hulle dra dit alleen. En toch stap hulle elke dag met 'n glimlag rond, terwyl niemand kan sien wat in hulle harte aangaan nie. Here, vergewe ons wanneer ons te vinnig oordeel, te gou aannames maak en vergeet dat elke mens 'n onsigbare stryd belewe. Die woord sê vir ons in Galasiërs 6:2, dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Wat 'n ongelooflike opdrag gee God vir ons hier. En net een vers. Hy sê nie los elkeen om sy eie kruis te dra nie. Hy sê dra mekaar se laste. Dalk is hier vandag die antwoord op iemand anderstes gebed. Op iemand anders se gebed. Dalk wag iemand al dae of selfs maande. Here Jesus, dankie dat U deur gewone mense werk. U gebruik nie net predikers, pastore of mense met groot name nie. Maak ons daardie gewone mense en sit die regte mense op iemand se pad wat moed verloor het. En sit ook die regte mense op ons pad wanneer ons self swaar kry en nie meer die krag het om alleen aan te gaan nie. Kyk, ons dink dikwels wonderwerke moet groot wees. Maar ons weet nooit watter onsigbare waarskuwingbordjie iemand dra nie. En dalk is dit die grootste les van vandag. Here, help ons om stadiger te wees om te oordeel. En vinniger om lief te hê. Gee vir ons oë wat die seer agter 'n glimlag raak sien. En ore wat werklik luister en harte wat bereid is om te help. En wanneer iemand eendag oor ons praat, laat dit wees omdat hulle in ons iets van die genade en liefde gesien het. In Jesus' almagtige naam, Jesus Christus geopenbaar in die vlees, Jesus Christus van Nazareth.

So kom ons skatkiskeiertjie op einde, vriende. Maar altyd profvol programme wat voor lê die hele naweek. So bly ingeskakel. Maak gereed vir Jan Strydom tussen 3 en 6 met Life Skyf met die Kuif. Volgen op die speelhuis wat jou sal vat tot om die 3 uur. Jim Reeves, Arios Amigo. Blaze Bridges, Duisend Luggies. Double Vision, Maori Love Song. En dan last en so, ook soos aangevra, Nana Muscuri, A Place in My Heart. En dat sal jou vat tot om die 3 uur. Van my kant af, John Durker. Veilig reis en op ons paai is. Bly gesond. En baie liefde en groete van huis tot huis. Motor tot motor. Kyk mooi na jouself. Cheers.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: strydom.
1: Hartlike goeiemiddag en welkom by Live Skuif met die Kuif. Elke saterdag tussen 3 en 6 net hier op Luister FM 89.6 en 90.6 FM. As jy nou buite die opvangsgebied is, kan jy altyd luister op www.luisterfm.co.za. Nou ja, soos ouder gewoonte gaan ons om lekker vasvat vandag. Net soos ons kan hier by Luister FM, nee, ek het die beste in boere muziek vir jou, country muziek, en hulle so lekker sekulare muziek ook, so mengel moeskardoes, soos het wil, nee. Welkom by die program, baie dankie vir al die boodskap wat al reeds deurgekom het hier op die WhatsApp line wat my welkom heet, baie dankie dat ek saam met jou kan kuier daar in jou voorhuis, daar langs die vuur dalk, of dalk in jou motor nou, dalk is jou pad iewers hier na braai toe, ek weet nie. Maar baie dankie dat ek saam met jou kan kuier vandag. Ons gaan so kwart oor, gaan ons 'n bietjie kyk hoe lyk ons weer en dit is natuurlik nou vanmôre, hè, die 26ste Julie. Payday, lekker tye. En so van 'n half se kant af, dan maak ek die lyne oop vir die versoektyd vir die country uur wat so van 4:00 af is. So bly geskakel daarvoor, jy kan dan jou boodskapie instuur, maar ek gaan vir jou laat weet wanneer jy dit kan doen. So bly geskakel, warm my kuite op, Jalai Kuif, soos ouder gewoonte, hè. Hier is my vraag vir jou vandag. Nou, ek gaan so bietjie behoorlik die kole roer vandag. Ek dink is weer tyd. So kry knoppe reg vir die WhatsApp. Kom ons settel nou hierdie story eens en vir altyd asseblief tog. Hout, gas of charcoal? Wat een is die beste? Not why? Moet nou nie vir my sê, dit hang af wat se situasie nie. Kies een, maar weet vir my hoekom. Die nummer is 082-33-367. Standaard data tariewe geld natuurlijk, wat beteken as jy nie data het, jy gaan nie met my kan praat nie. So stuur gauw vir Christo daar na die winkelkie toe op die hoek. Dit gif jou R5 se airtime. Koop, ek speel so lang liedjies, terwyl ek wacht vir die boodskap van jou. Stuur hulle vir my deur daar. Wat kies jy vandag? Laat weet vir my. Is het hout, gas of charcoal? 082-33-366. Ek dink hier kom 'n groot debat hier so op hierdie WhatsApp-lyn. Haal kom al klaar. Hier gaan ons.

0: Ja, ek hoop jou kuit is nou lekker opgewarm daai een. Is Andre Gerard daar met misvloer vastrap net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Rian Strydom en ek is om deel tot en met so voor 6 vanavond. Ons gaan lekker saam kuier, natuurlik lekker boeremusiek wat voorlief jou in die eerste uur natuurlik. Dan so van 4 se kant af, van gaan skop ons oor na die country uur toe julle. Oeh, lekker tye. Nou, as julle hou van country musiek, moet jy natuurlik inskakel môre tussen 12 en 3 op Chantal Bosch program en is natuurlik die country hardklop. 'N bekroonde program natuurlik en sy het ook hierdie jaar sy weer genomineer vir 'n country award julle. So julle moet definitief ek gaan julle nou 'n bietjie vertel hoe gaan julle maak om daai stemme in te kry vir daai program ook. So en dan kat ons Chantal aan en weer vir ons huis toe bring nee, hierdie jaar. Lekker tye. So julle moet ingeskakel bly hier op jou lekker luisterstasie. So in die laaste uur dan gaan ons 'n bietjie na ons sekulêre uur toe. Nou gaan ek vir jou lekker mengelmoeskardoes ook saambring. So bly ingeskakel. Ietsie vir almal. Vandag weer hier op Live Skyf met die Kuif. Elke saterdag tussen 3 en 6 net hier op jou lekker luisterstasie Luister FM.
1: Die beste boeremusiek so na jou smaak. Net hier op Live Skyf met die Kuif.
2: Luister FM.

Welkom terug hier by Luister FM. Ons het pas geluister na Bonnie van Dijk, daar met Pikke Wynkie, man. Ek het natuurlik vir julle die eeuwenlange debat gevra vandag, want ek wil nou, ons moet finaal afsluit nou. Ek wil weet, hout, gas of charcoal, wat een is die beste? Maar nou vir my sê, dit hang af van die situasie en jy het een ginsling, dat weet vir my. 082-333-367, kom ons kyk een bykie wat sê vir my op die WhatsApp line. Hierin sê, sommer begin ons met die Rian, met die kuif, beste intro ooit. Ach, baie dankie man, Sean, ek waardeer het man, ek is blij geniet die enekie. Hierinekie sê vir ons, welkom, speel die voete hier. Asseblief, sê Tannie Nettie vir my. So baie dankie, Tannie Nettie. En Mirinekie sê vir ons, haai, hout, die kos, vleisie. Oh, bro, lekker, sê Debbie, so vir my. Baie dankie, Debbie. Die Jan van Botswana is ingeskakel, hy sê, so vir my hout, so my klomp vier vlammiekie so klangsan. Baie dankie, Tian. Hierin sê, lekker bosveld hout, al die pad. Sê André, so vir my, baie dankie, André. Middag, Ria, natuurlijk hout, koejavel. Dankie vir die mooie muziek, en kom van Oma Ria af daar. So ek weet, Oma Ria is knaande braaier, soos hy sal weet, nee. Hierin sê vir ons, houtswari, die geknetter is die lekkerste. Dankie vir die lekker muziek, Daleen uit Jeffrey's Bay, wat sy vir my skryf. Baie dankie, Daleen, vir jou daar ook. Hierin sê vir ons, my pa verkies hout. Nou, wat verkies jy, hè? Hierin sê vir ons, hout 100%, ons gaan nie barbecue of grill, nie. Lyk my, het kom van George af daar, so baie dankie George. Of van George, Maart van George. Baie dankie vir die boodskap. Jy band van George af, ek like het. Hierin sê vir ons, hi my liefie, ach hallo. Nee, kyk definitief hout. Vierkie is nie vier, as die vlamme nie hoog brand nie. Natuurlijk met kou enekie daar in die hand. Luister lekker na jou great muziek, liefde, kom van Didi af daar, so baie dankie Didi vir jou boodskap. Lekker om weer van jou te hoor ook, nee. So wat sê jy, wat sê en kies jy? Hout, gas of charcoal? Het weet vir my, 082-333-367. Die boerenbedrijf voor Kees is volgende met lekker draai.

0: Is die boere bedryf orkest daar met lekker draai, net hier op Luister FM. Ek sien nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het hierso. Goeiemiddag, hout, want jy kry die reuk van die hout om die vleis te braai. Kom van Antonie af daarso. Ek sien Antonie is ook lekker besig met 'n lekker verbraaitjie daarso. Lyk like, dit vir my 'n paar boomstompe daar op daai braai. Wat lyk like, tog te heerlik. O, en daar's 'n pot ook daar tussen die hout. Lekker man. Ek wens ek was nou om haar vuurtjie gewees. Hierdie se Irian hout by verre. Ek is die braaier van die huis en ek hou van die geselligheid wat 'n lekker vuurtjie aanbied. Dankie vir die lekker boere musiek, mooi bly. Baie dankie. Kom van Julie Strydom af daarso. Ek is mal oor jou van Julie. Ek weet nie hoekom nie. Hierdie sê vir ons definitief hout. Jy kan nog hout opgooi en dit 'n lekker kuier maak om die vuur. Baie dankie Bernice vir jou boodskap wat jy ook daarso vir my deurgestuur het. Wat verkies jy? Hout, gas of charcoal? Dan weet vir my. Ek weet as my baas nou luister nê. Kry hoendervleis van kop tot tone. Want as ek nou vir hom ewigskielik sê nee, wat is nou lekkerder as 'n vuurtjie met charcoal of 'n vuurtjie met gas, dan raak hy vir jou buite homself. Nou nie dat ek verkies hout, maar ek like hom om te terg daaroor. Kom ons gaan voort, Callie van Vuur en ons volgende met Callie se opskop, net hier op Luister FM.
1: Luister FM.

0: Monster FM weer.
1: Radio, kom ons kyk 'n bietjie na ons reisigers weer voorspelling. Dis natuurlik vir môre die 26ste Julie 2026 Sondag in Suid-Afrika. Ons begin sommer met Pretoria se weer vir môre sonnig, 'n minimum van 4, maksimum 21. Johannesburg sonnig, 'n minimum van 6, maksimum 19 grade. Vereniging sonnig, 'n minimum van 0, maksimum 20. Mbombela gedeeltelik bewolk, andersins sonnig, 'n minimum van 5, maksimum 21 word daar verwag. Polokwane gedeeltelik bewolk, minimum van 6, maksimum 20. Mahikeng sonnig, minimum van 7, maksimum 22. Vryburg oggend miskolle, hulle sê daar so andersins sonnig, minimum van minus 2, maksimum 24. Dan het ons Bloemfontein. Sonnig, minimum van minus 1, maksimum 21. Kimberley. Sonnig, minimum van minus 2, maksimum 23. Appington sonnig, minimum van 4, maksimum 26. Kaapstad sonnig, word dan gedeeltelik bewolk met 'n lig tot matig suid tot suidoostelike windjie met 'n minimum van 12, maksimum 21 wat verwag raak. George se weer vir môre, sonnig, ligte windjie wat dan minimum van 9, maksimum 23 aanbring. Tyberga en Port Elizabeth sonnig, 'n lig tot matig noordoostelike windjie wat dan later suidwestelik kan draai met 'n minimum van 6, maksimum 24. Dan gaan ons oor na Kugompo. Sonnig, daar is 'n lig tot matig noordoostelike windjie met 'n minimum van 9, maksimum 24. Durban, gedeeltelik bewolk, matig tot vars suid tot suidwestelike windjie met 'n minimum van 15, maksimum 23. Richards Bay, gedeeltelik bewolk met geïsoleerde baie en reënval. Daar is 'n matig tot fris suid tot suidwestelike windjie met 'n minimum van 11, maksimum 23. Dan Pietermaritzburg, laaste by lys, daar is 'n oggend miskolle, andersins gedeeltelik bewolk. Wolk tot sonnig. Een minimum van 5, maximum 22 word daar verwag. Baie, baie dankie in die Suid-Afrikaanse Weerbureau, maar natuurlik vir ons weer verskaf. Vir meer inligting besoek hulle webtuiste, dis www.weathersa.co.za. Jy kan ook volg op X en op Facebook daarso. Dis SA Weather Service. Baie, baie dankie julle. Kom ons gaan voort met ons speelhuis Corrie en Orkees volgende met Sierstraat Vastrap.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Welkom terug hier so by Luister FM, die Kaapse Afrodillus Dames Boereorkest met Polly Jolly en net voor dit het ons 'n bietjie geluister daarso na Corrie Norkee met Sedestraat Vastrap. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek kuier saam met jou tot en met so voor 6 vandag, ons gaan nog lekker saam kuier. Lekker boere musiek en dit gaan heel gesellig hier so op die WhatsApp line. Ek moet nogal vir jou sê. Sean Wilkins ingeskakel, hy sê nie charcoal, want as ek hout koop, is dit altyd nat. Hy sê, ek is die een wat altyd braai. Nou, Sean, ek moet nog vir jou sê, ek meng ook betek hierdie charcoal met die hout, hoor, om die vuur 'n bietjie warm te kry, die kool reg te kry vir die vleis natuurlik. Ek het 1 jaar toe besluitte ek dat die jaareindfunksie by my huis gehou gaan raak. So ek vind nou vroeger gesê, my baas is verskriklik oor braai. Kijk, dit het vir jou sulke panele opgeslaan by sy huis wat net braaihout het. Daai man is verskriklik lief vir braai. En een van my collega's natuurlik jou hout verskaf nou vir die jaareind. En hy het net so afgehaak en vir my gekyk en sê, waar stoor jy jou braaihout? In die swembad. By ons gelees is ons lag. Maar hout was verskriklik nat gewees. Ek moes weer ry om hout te gaan koop. Ai toch. Anyway. Die en sê, Ariane, braai sonder hout is die braai nie. Ek kroek partykeer so bietjie en sit bietjie charcoal op om vuur weer warm te maak. Maar hout is maar die beste. Het kom van Tony af daar. So Tony, ek doe nie self toe. Ek gaan dit die hart op sê nie. Ek sien anoniem het ook vir my 'n boodskapie ingestuur hierso. Wat sê vir my middag, meneer die apteker? Het jy al gekyk of Luister FM 'n CD het daarso van Piet Neding? Ek moet 'n bietjie loer, ek gaan 'n bietjie hoor by Chantel, hulle hoor. Ek maak sommer nou 'n nota hierso. Siri, maak 'n nota. Ek sien Sandra is ook ingeskakel, sy stuur vir my sweetsie so. Ag, baie dankie Sandra, ek waardeer dit. Is op 'n dieet, maar ek sal dit vat hoor. Middag allemaal, braai is skool na 'n gestraanse Kapenaarse lekker poikie. Nou wacht Tannie Mari van Red House nog in spanning. Hoop hulle bring die regte vleis en wors vir vanavond. Lekker dag vir allemaal, geniet die vuur en die choppie so lang. Ek sal later my vuur, choppie, een foto stuur daar. Jy weet er, Mari, baie dankie vir jou boodskapie. Ek like honger gemaakt raak jy achter die microfoon. Middag Rian, welkom terug. Ach, baie dankie Kartouma. Afwees sal het uitwees, sê sy hier so vir my. Baie dankie. Kom, ons gaan voort. Ek sien nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Ons gaan nou 'n bietjie loer wat daar so aangaan. Kom, ons vat net gou so kort advertensiebreek. En met dit maak ek ook oop dan die country versoektyd. Nou wat jy gaan doen is, luister baie mooi.
1: Dis versoektyd op Live Skype met die Kuif. Stuur 'n boodskap nou na ons WhatsApp line toe. Begin jou boodskap met die woord country.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Van die Bosch daar so met koekies is het thees. Net voor het klipwerf orkestdaal met warm vastrap. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Rian Strydom en ek kan jy tot en met so voor 6 vanavond. Nou aandag alle dames raak wild ingespireerd by die jaarlikse Pretty and Pink Ladies 5 km pretloop aangebied deur Pick and Pay 9 Augustus by Kings Beach. 4 vrouwe se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Skryf vandag in, kry jy 'n gratis stemp en 'n geskenksakkie. Skilderagtige strandroete. Skryf vandag in, kry jy 'n gratis stemp en 'n geskenk

0: dankie dat julle saam met my gesels vandag hierso op die WhatsApp lyn. Nou, Terrence Foxcroft sê hierso vir my. Wat hy sê, en ek neem aan, hy sê, in persoon, like mens wat net wil braai, eet en bed toe gaan, gebruik gas en charcoal. Keier mense gebruik hout, sê hy so vir my. En hy sê, ek moet sy naam en sy van sê. Nou ja, ek doen dit mos nou altyd vir jou, Terrence Foxcroft. Ek sien Julie Strijder wat ook vir my al country snitte daar so deurgestuur. Baie dankie, as jy een country snit wil luister net na 4, dan stuur vir my nou boodskapie deur met die woord country. Begin hy boodskap met die woord country, gevolg door so 2 country snitte van jou keuse, wat jy graag wil luister so net na 4. So dit is 082-333-667. Hierin sê middag, Rian, ek begin my vierkie met staterplankies, dan die hout en jakel. Dit werk soos 'n bom. Ek wil ook net baie geluk sê van die Julle is met sy verjaarsdag, dankie, kom van Werner van Seil af daar. So baie dankie Werner vir jou boodskapie daar so, en ons eie Neelis, ja, verjaar. Baie geluk daar so Neelis met jou prachtige, prachtige dag. Blessings vir jou van ons allemaal hier by Luister FM en al die luisteraars. Baie geluk met jou verjaarsdag, ons waardeer jou verskrikkelijk, verskrikkelijk baie, my lieve mens. Hierin sê vir ons goeiemiddag, Rian, hout is die beste verbraai vir ons Suid-Afrikaners. Dankie vir jou lekker muziek en jou opoffering om ons te vermaak. Veilig terugry na jou uitsending. Baie dankie vir die boodskap het ook daar so teruggekom het. Ek sê die so het boodskap het teruggekom van John af. Baie dankie, soos altyd ingeskakel. Hy sê, medals for mothers asseblief, dis my ma Selma en skoonma Maria. Baie dankie vir die boodskap het ook daar so teruggekom het. En ek gaan definitief kyk om al jenekie vir jou te laai. En ja, this message was deleted. Julle maak my verskriklik nuuskierig as julle messages delete hoor. Ek wil net weet wat het julle gesê. Kom, ons gaan voort, ons so advertentie breekie vat, en dan val ons oor daar na Frans en Enrico toe met Namakoland CTS.
1: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Mynroute Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
3: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our 2-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers

Is die lekker klanke daarso van Hedy de Bruin met Minnie se verjaarsdag. As jou naam Minnie is vandag en jy verjaar vandag, baie geluk met jou verjaarsdag. Dan gaan ons het ons 'n bietjie luister na Hansie Rooi daarso met Magaliesberg net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek kyk ons nou tot om iets so voor 6 vanaand net na my gaan Lorenko regstreeks inskakel van Amerika af en ek gaan jou is neem in Daniel se uur in daarso of so ure. Dan hy staan so 'n bietjie in vir Daniel vandag. So bly ingeskakel hier op jou lekker luisterstasie. Ons gaan Luister FM se liggolwe weer internasionaal. Baie dankie vir al die boodskappe wat deurkom hierso op die WhatsApp lyn. Ek waardeer dit verskriklik baie om saam met julle te kuier vandag. Hierdie sê goeiemiddag Rian. Ek wil net almal bedank vir my 70ste op Woensdag. Se mooi wense en geskenke. Lief vir julle almal en kom van Margaret af daar. So baie dankie Margaret en baie geluk met jou verjaarsdag ook wat Woensdag is. Bietjie laat, maar daarom kan ek vir jou sê geluk met jou verjaarsdag. Nee, mag die jaar gevul wees met liefde, alles wat mooi is vir jou, nee, baie geluk met jou verjaarsdag. Hierin sê vir ons Rian, nee, ek braai met hout, die, hy sê, so die café se hout het meer water in, water in as die dorp, maar my Suid-Afrikaners, wat in Nieu-Zeeland hout koop, hou baie van op die kole braai, het kom van Janine van Hage af daar. Janine van die Hage, ag, baie dankie Janine vir jou boodskapie. Hier sê vir ons, hy kan jy asseblief trane in die hemel speel vir Mara en haar kinders. Hy sê, like my dan was 'n bietjie teespoed daar so in die familie, ek vra ek bid vir blessings daar so vir julle, en ek sê jammer om te hoor daarvan, nee. Hier sê, kan julle ook Beds on Burning speel vir my liefste vrou, het lyk my dis Judith, as ek nou reg het. Ek daar baie lief, baie dankie vir die boodskap, jy wat ook daar so deurgekom het, en sterkte daar so met die familie jong. Ek weet, dis nou nie 'n lekker tyd daar nie, nee. Hierin sê, middag, as jy dalk een van dit kan speel, van Kenny Rogers, The Gambler, of Coward of the County, baie dankie. Baie dankie vir die boodskap wat hier so deurkom. Hierin sê vir ons, goeiemiddag, ek wil net vir my ma, Charlene, of Charlene, ek hoop ek spreek het reg uit. Baie geluk sê met haar verjaarsdag vandag. Hoop sy het sover een baie lekker dag en gaan lekker keier saam met ons vanavond. Ons is baie, baie lief vir haar en dankie vir alles wat sy vir ons allemaal doen. Van haar dochter Leandra af daar. So baie dankie Leandra vir jou boodskap, jy het ook daar so deurgekom het. Dan my versoek vir my deur te stuur. Ek sien nie, is 'n paar boodskap, is dit net deurkom met net die liekie se naam, die stelsel gooi dit uit. Ek sien nou toevallig hierdie boodskap is dat hier so deurkom, en, maar begin jou boodskap met die woord country, gevolgd hier so 2 country snitte, anders gaan die stelsel meel te maar uitgooi, dan gaan ek het hier raak sien nie, so stuur die boodskap, begin die boodskap met die woord country, en dan sal ek die versoeke van jou sien. Hierin sê vir ons country, nou sê, baie mooi, Chris Stapleton sê, in Pink's song, I don't know how you do it. Kom van Debs af daar. Baie dankie Debs, jou boodskapie. Ek gaan 'n bietjie loer of hy beskikbaar is vir jou, hoor. Kom, ons gaan voort. Hier is ons weer vastrap.

0: Is Demi Lee Moore daarso en Monique Stein met Die Anne. Net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM, skop ons die country hier af. Nee? Hier is hallo Rian, wil net vra, kan jy net vir my die boodskapie oordra daar vir Elsebies? Sy met haar chommas, kyk en tee geniet, Skips dink aan haar. Speel een lekker liedje, asjeblief, dankie vir die lekker dag en allemaal wat Skips ken in Jesus liefde. God bless, Luister FM, shalom, amen. Baie dankie vir die boodskapie wat ook daarso deurgekom het, Skips, en ek hoop dat sy die boodskapie wat skapie van haar gehoor het, hoor. Hierin sê vir ons, middag, ek wil net vir my sister Maggie en Albert sê baie dankie vir die dag, en my man, lief om baie, en my sister Chrissy, gauw gesond word, sissa. Baie dankie vir die boodskap, het ook daar so deurgekom, het ek hoop hulle boodskapie gehoor. Kom, ons gaan voort, lekker country muziek wat nog voorle, hierso op jou lekker luisterstasie.
1: Country muziek van die hartsnare raak, net hier op Live Skyf met die Kuif, elke saterdag tussen 3 en 6, net hier op Luister FM.

0: Dolly Parton daar so met Code of Many Colors. Hallo my maatjie, ek pop net gou in om te sê baie dankie vir ons vriendskap en geniet die rest van jou saterdag en bly veilig, dan gesels ons weer môre. Baie dankie, het lyk my kom van Quintus af, daar kyk hy mooi prentjie wat jy vir my gestuur het. Is my so mooi nê, baie dankie vir al die liefde en ondersteuning wat ieder en elke luisteraar vir my bied. Ek waardeer verskrik, maar my hart is altyd so vol as ek achter die microfoon kom inskuif en ek sien al die prachtige boodskapjes wat julle vir ons stuur. Ons waardeer het skrikkelijk baie, baie dankie julle dat julle altyd deelneem aan al die programme van Luister FM. Kom ons gaan voort, hierin is volgende, Because It's Love.
1: Luister FM,

is hierin daarso met Because It's Love. Ek het nou ons uitkloptreffers volgende en ek het twee baie interessante liedjies wat ons die mekaar gaan opsit nou. En is twee van dieselfde liedjie, maar is twee verskillende kunstenaars. Jy moet my sê watter een verkies jy uit die twee uit? Laat vaai daarso. So ons eerste opsie vanmiddag. Is opsie 1. Ek gaan nog nie sê wie sing nie. Jy sal weet, nee.

0: En hierdie is optie 2. Dis stief my nou boodskapie deur optie 1 of optie 2 vir jou vandag. 082-333-3667. Wat se een van Mississippi kies jy vandag as jou uitkloptreffer? Ek wag vir boodskappe van jou. Kom, ons gaan voort. Ons gaan so 'n kort advertensiebreekie vat. Bly ingeskakel vir jou weer volgende ons plaasgebeur bulletin.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Dis die prachtige Lynn Anderson dansen met Rose Garden. Hey jy, ja jy, wat nou luister, as jy lus is vir lekker lach, exclusieve onderhoude met jou gunsteling musikante of bands, en wil sien wat jou gunsteling LuisterFM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk LuisterFM se TikTok gaan volg. Soek net @LuisterFM Live op TikTok. Dit is waar jy al die snaakse video's achter die skerms, oomlikke en hope pret kry, wat jy nergens anders gaan sien nie. Moet nie uitmis nie, gaan volg @LuisterFM Live vandag nog, en bring sommer jou vriende, jou familie, allemaal saam, om daai TikTok te gaan volg daar van ons. Kom, ons gaan voort, ons gaan bykie oor na ons weer, toe nou ons plaaslike weerbulletin vir die Ooskaap vir môre, die 26ste Julie 2026.
1: Luister FM.

Ons kop hom sommer af daar so met Ivan Noordse weer vanmôre. Ons minimum en maksimum temperature. Ons begin hom met 6:19. Sonnig daar in Ivan Noord môre. Bishu 8:25 gedeeltelik bewolk. Kraddock is op 8:22 lekker sonnig. Oos-London 12:21 gedeeltelik bewolk. Fort Beaufort se weer vanmôre 8:23 gedeeltelik bewolk. Graafrenet 9:24 lekker sonnig. Grahamstad 9:24 gedeeltelik bewolk. Mthatha 7:23 sonnig. Port Elizabeth se weer vanmôre 13:22 gedeeltelik bewolk. Nog so oor na Port Elizabeth, Tebega 12:22 gedeeltelik bewolk. Port St Johns 11:23 lekker sonnig. Queenstown Komani 5:23 sonnig. Uitenaag Karriga 11:23 gedeeltelik bewolk. In Dispatch of Year vanmorgen 12:24 gedeeltelik bewolk. Jeffrey's Bay, soos Ian sê, wat het altyd lawaai, 14:25 gedeeltelik bewolk. Bye bye, dankie die Suid-Afrikaanse Weerbureau, natuurlik vir ons weer verskaf. Vir meer inligting besoek hulle webtuiste is www.weathersa.co.za. Kom ons gaan voort met ons speelhuis. Ons gaan 'n bietjie luister na Kenny Rogers volgende met Coward of the County.

0: Patsy Cline, daarsom met die Fall to Pieces. Prachtige boodskap ook nou ingekom hierso met Patsy Cline se aankoms daarso. Goeiemiddag. Hoe van daai lied my nou Fall to Pieces, my nou terug na my kinderdae in my ouma se huis. Laat mens diep dink. Dankie vir die lekker musiek, lekker aand. Baie dankie vir daai boodskap wat daarso deurgekom het. Ek is so bly ek kan 'n bietjie herinneringe skep daarso by iedereen en elkeen van julle. En hier's 'n baie lang boodskap. Hierin sê baie dankie vir jou wonderlike program. Geseënde dag verder, tonne Jesus liefde in drukkies. Sorry, ek het jou vorige boodskap gelees daar so wat jy gevoer het. Ek dink ek joch, nou baie leeswerk hierdie wees, maar ons gaan dit doen. Maar baie dankie vir daai boodskap wat daar so ook deurgekom het. Irenetjie sê vir ons, Rian, speel asseblief die nommer daarso van Chris Els en Cordelia, After the Fire is Gone. Danny Lena, stryd om duisel en veilig wees as jy huis toe gaan, lief vir jou. Ag, baie dankie vir daai boodskap, lief jou ook, jong. Irene sê vir ons, hallo Rian, ons is hier, hoor. Ons kies nommer 1, dankie, jou keuse van musiek is baie mooi, soos ook die luisteraars. Ach, baie dankie vir daai boodskap hier. Nisha, ons eie toerist, hierso van die Ooskaap wat so vir ons skryf. Baie dankie, Nisha, vir jou prachtige boodskap en lekker om te sien. Julle is ingeskakel en kuier saam met my vanmiddag. Kom, ons gaan 'n advertensiebreekie vat en dan gaan ons oor daarso na daai twee keuses van ons vandag. Ek speel vir jou dieselfde liedjie, maar twee verskillende kunstenaars. Watter opsie kies jy?
1: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine, klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
1: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
3: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
0: Hier is jou opsie nommer 1. Sê van hierdie enetjie jou. Stuur vir my nou 'n boodskap hier na ons WhatsApp lyn toe 0823333667. Met die woord opsie 1. Dis al wat jy hoef te doen. Neem jou stemme op.

0: Beautiful. Ek is Nel, Steve Hofmeyer, hulle daarso met Country Roads. Dit is weer daardie tyd van die jaar vir die SACMAF Country Awards. Gaan stem vir Luister FM se country program die Country Hardklop met Chantel op Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is na ons Facebookblad toe gaan, druk op die skakel en waar dit vir jou vra dat jou naam in, dit vat jou direk na die peiling toe. Gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom hy.
1: Let's go, girls.

0: Dan kan je van opzien nummer 2, ja. Stief van je dier, optie 2 naar die WhatsApp-line toe, 082-333-367. Wat zin kies jij vanmiddag? Stier uit boodschap dier, laatste kans om nou te stem vir die 2 snit en net nog 5 en speel ek die ben snit vir jou. Hier die boodschap dier, kom en sê, hi middag, Rian, dis Rina van Swartkop. Speel asseblief ietsie mooi van Jan Blom vir Eddie Swart, Linda Fourie van Dispatch. En dan ook vir jou oma, Minnie en Shirlene. Rian, as jy vanmiddag by die huis kom, sê vir jou oma Minnie, ek stuur groete en al my liefde gaan aan vir die mooi, gaan een van die mooi dae van haar kom hallo sê. Dankie vir prachtig muziek daar. So baie dankie vir die boodskap die daar so deurgekom het. Rina, al die pad van Swartkops af daar, so wat die boodskap die deurstuur. Ek gaan definitief vir my oma sê, ek dink sy is ingeskakel. Selfs ek kan nou een boodskap die terugstuur. Hierinieke sê vir ons, goeiemiddag Rian, wil net baie dankie sê vir al die beautiful muziek. Mooi dag vir jou en blessings vir jou dag. Baie dankie, you are a blessing. Ach, baie dankie man. Baie dankie vir die prachtige woorde. En you are a blessing as well. Thank you very much. Hier kom my boodskappe dier hier so vir die stemme. Ons gaan nou kyk, wat er snit het gewen. Kom, ons gaan voort. Hier is Tammy Wynette met Silver Threads and Golden Needles.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.

0: cause mama tried. That leaves only me to blame, cause mama tried.
1: Dit was die klanke van Willie Nelson daar gewees met Mama Try, net voor het Westdale met Living on a Love. Dis nou tyd vir die uitklop treffer, baie dankie vir almal wat gestem het daarso op die WhatsApp lyn. Hier is jou wensnit.
2: En nou, jou uitklop treffer van die week.
1: Die wensnit Pussycat met Mississippi.

0: Ons wens net die uitkloptreffer Pussycat Ass met Mississippi. Beweeg nou oor na die sekulêre uur toe hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Saam met my Rian Strydom. Ek kuier saam toe tot om net so voor 6 vanaand.
1: Volg ons op Facebook @Luister FM.

Jy het 'n lyf vir yskas skuif, sê Danny Smoke vir ons daarsop. As vir Kersfees in Julie, begin jou advertering avontuur hierdie Julie met 20% afslag op geskeduleerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Stuur 'n e-pos na bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede. En stop hier net daar natuurlik en jy kan natuurlik ook as jy 'n gunsteling program het, as jy besigheid het en jy het 'n gunsteling program, kan jy die program borg ook. Stuur net 'n boodskap of 'n e-pos daar na daai e-posadres toe, bemarking@luisterfm.co.za. Kom ons gaan voort. Ons gaan 'n bietjie luister na Kurt Derrendaal met Hello My Maatjie.

Dis goed, daar en daar saam met hulle my maatjie spesiaal daarse vir Ries met haar verjaarsdag, 8ste verjaarsdag en ek hoop jy het lekker saam gesing daarse Ries, baie weer eens geluk met jou verjaarsdag en blessings vir die jare wat voor lê. As dit jou verjaarsdag is vandag, wat al in die week was of wat nog kom, baie geluk met jou verjaarsdag as ek jou nie iewers raakloop nie of ek kan hierdie geleentheid kry om op daai spesifieke oomblik vir jou geluk te sê met jou verjaarsdag. Baie geluk met jou verjaarsdag, liewe luisteraar. Mag daar net liefde, vrede, alles wat mooi is vir jou, vir die jare wat voorlê. Kom, ons gaan voort met ons speelhuis. Prachtige liedjie van Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

As al die bieders met Ben 10, net voor het Dirk van de Westhuizen, gooi jou suiker op my en Irene Wies van Wyk met die type dans. Die tyd nou aangebreek vir my om te groet was heerlik geweest om saam met jou te keier. Ons keier weer volgende week so saam, Saterdag 3 tot 6, net hier op jou lekker luisterstasie vir Lyf Skuif met die Kuif. Nou ja, die Lyf met die Kuif gaan nou uitskuif en plek maak vir Lorenko. Ons gaan nou rechtstreeks oorskakel na Amerika toe, waar Lorenko recht sit met sy program. So bly ingeskakel. Hy staan een bietjie in vir Daniel hierdie week. So bly ingeskakel op jou lekker luisterstasie en keir lekker saam met die man met die mooiste brei in die wereld. Nou ja, Lorenko, is jy recht? Hier gaan ons. Tot ziens.

0: Die beste musiek nou op pad op jou nummer 1 radiostasie Luister FM 90.6.
1: Don't change that dial, want jy's ingeskakel saam Lourenco op Live vanuit die USA.

aand en welkom net hier op jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakeld saam met my Lourenco, aka Lolos, en ek jou vanavond geselskap hou vanaf 6 tot en met so net voor 9. Net hier is ons baie dankie sê vir Rian natuurlijk, met Lyfskuif, met die kuif. Een baie lekker show soos altyd, maar dit is nou tyd vir die Saterdag Sizzle. Ek stel ons 'n bietjie in vir Daniel vandag, ek weet hy is volgende week in Saterdag, as ek nie mis het, is hy weer terug op sy pos, en dan is ek weer 9 tot 12. Maar tot en met dan, keier ek nog lekker saam met jou, ek het lekker muziek vir jou op die speelhuis. Natuurlijk kan jy versoek of my deurstuur op 082-333-367, Onthou standaard, datatriewe geld. Ons maak die show nou jou show vanavond. Ons gooi om roer jou voete vibes. En jy kan vir my laat weet van waar af is jy ook dan ingeskakel. Nog een vraag wat ek vir jou het vanavond is, ek wil by jou weet, wat kan jou braai nie sonder gaan nie? Wat moet by jou braai wees? Laat weet vir my, en jy ken nou die WhatsApp-lijn by nou al. Kom, ons maak lekker muziek, ons gooi ons, soos ek gesê, roer jou voete vibes, en ons maak het net lekker.

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico.

En ons wacht luister na The Wanted met Walks Like Rihanna, Pierre So met Singe Ding en Jacques de Priester met Roer Jou Voete. Jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie, dis Luister FM 90.6 en ook 89.6, net hier op Lekker, lekker tye. Maar nou ja, dit is tyd dat ons oorgaan na 'n paar van die boodskappe. Ek sien dat 'n hele paar deurgekom. Onthou, as jy dit deurstuur en jy het 'n versoekie in, gee my net so 'n rukkie, want daar's 'n hele paar boodskappe wat deurkom en ons werk so stadig maar seker deur hulle. Laat daar ook nie te veel gepraatery is nie. 'N boodskap hierso wat sê, hallo Luister FM, na lange 8 maande is ek uiteindelik by my verloofde Terrence in Nederland. Ons het lekker tuinwerk gedoen en gaan nou braai. Speel asseblief Joe Black se Bitter. 'N boodskap ook hierso wat sê, Naand, ek wil net vir my skoonma Belinda Botha sê, ma, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons hoop ma het 'n baie lekker dag. Ons is lief vir ma en baie dankie vir elke dag se bederf. Groete Helmart, se skoonseun, Melindy, Johan, Blake en Leia. Of Leila, jammer. Nog 'n boodskap, ma, chips is vir 'n slag betyd, sy sê, goeie naand, Renkie, wow, welkom. Nou, baie dankie, ma, chips is ek wat moet sê, wow, want jy is eindelijk betyds vir 'n slag. 'N boodskap ook hierso wat sê, naand, sê, Lolos, welkom terug, bly my stem te hoor, mis jou 9 uur op die lig, en dan sê daar my ou breierkie, nou, baie dankie daarvoor ook, Gilmarie. 'N boodskap hierso wat ook sê, hallo, hoop dit gaan goed, daai kant gaan weer lekker kuier, het kom daar van Ronel af, baie dankie Ronel die ingeskakel is, en dan het ons Margaret wat 'n boodskap deurgestuur het, is 'n stemnota, ek kan ongelukkig nie stemnota speel aan my kant nie, so as jy kan, stuur het vir my deur, jy weet, tik het vir my deur en dan kan ek het so uitsaai asseblief. Laaste enetjie vir nou, voordat ons verder gaan met die muziek, het sê middag Lolos, luister lekker na jou, I miss die kinders in Amerika, my sister se seun werk by Carousel, en my seun in South Carolina op 'n plaas ry trok, kan jy asseblief vir my Count the Cars van Nicholas speel, kyk mooi na jouself daar ver, en het kom van Sherlyn. Nou Sherlyn, bye, dankie vir die mooie boodskap ook, en ek gaan kyk wat ek daar vir jou kan doen. Jy kan nog jou versoeke vir my deurstuur, en dan ook vraag ek vandag vir jou, 'n braai is nie 'n braai sonder wat nie. 'N braai is nie 'n braai as jy nie wat het by jou nie. Dat weet vir my op 082-333-367, daar staan daar, dat het er die weg uit.

Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

0: As kyk na die boodskappe weer eens wat deurgekom het. Ek sien daar is nog weer 'n paar stemnotas wat deurgekom het. Ongelukkig kan ek hulle nie speel nie, so as daar iets anders, as jy vir my het kan tik, dan kan ek het dan vir jou so uitlees ook. Een boodskap wat sê, naand Lollos is Doopie van Sherwood, welkom in ons huis, ou mater. Een braai is nie een braai sonder aardappelslaai nie, dit is waar. Oeh, my tannie Rolien, sy kon die beste aardappelslaai gemaak het. Is daar lekker daai. 'N boodskap is wat sê goeie naand, net 'n boodskap vir my Nederlandse familie. Elmarie en Wynand, geniet julle tipe SA braai. Hulle luister al die pad van Nederland af na die beste radiostasie. Nou baie baie dankie julle dat julle ingeskakel is weer eens al die pad van Nederland. Dit klink net fenomenaal. Nou ek wonder, is dit dieselfde familie of is dit 'n tweede familie wat in Nederland is? Een boodskap ook is wat sê, braai is nie, braai sonder braai brooikie nie. En dit kom nou van Cedric, baie dankie Cedric. Een boodskap wat sê, goeie naand, ek wil net vir my man Gordon Best sê, baie dankie dat jy so mooi na my kyk, na Jip vervanging. Al het jy self seer, lief jou baie lief, jou vrou Lizette. Nou dit klink soos een baie, baie mooi verhouding, waar jy so na mekaar kyk. Dis hoe dit vir altyd moet wees. Een boodskap wat sê, braai is nie een braai, as Lollos nie in die agtergrond op die radio is nie. Nou maar, nee, jy laat my kop swel. Baie, baie dankie daarvoor, wat deur het. Een braai is nie een braai sonder jylle stik steak en mushrooms nie. Dis al wat ek gaan sê. Een boodskap is wat sê, hey, dis van Karina af, en sy sê sonder die sout nie, die M-sout nie. So baie, baie dankie daarvoor, Karina. Een boodskap is wat sê, Oma Loma se bladjang. Nou ek dink ek moet 'n bietjie van daai kry. Jy moet dit vir my stuur hier so al die pad na Amerika toe. En dan kyk ons, want ek seker of van bladjang of veral op 'n braaibroodjie. Ek dink dis die verkeerdste topic wat ek ooit kon gekies het. Nou raak ek net honger. Een boodskap ook hierso wat sê, naand Lollos, wat 'n verrassing, ons hier sien uit na jou program. Ons bure Werner en Ronel en David en Alyssa braai by ons regte plaas braai. Dankie dat jy saam met ons keier op 'n legend omroeper se uitsaai. Liefde, Lollos, Margaret en Sarel. Hey, Sarel Serenoster, natuurlik, hoe kan ek vergeet? Baie, baie dankie dat jy ingeskakel is, is lekker om weer van jy te hoor. En dankie dat jy die boodskap ingesteer het. En dankie vir die compliment, man. Een boodskap is wat ek sê, hi Lollos, lekker om jou stem te hoor in die spot. Gooi rooi speel asjeblief vir my. Scallywags, I know you're scared. Een braai is nie een braai sonder een chop en een aura sien nie. En dit kom daar van Louise. Baie dankie Louise vir die enigie ook. Nog een laatste enigie vir nou, ons gaan nog so twee lees. Enigie wat sê, Lollos, een braai is nie een braai sonder een pap en saus of een heerlijke braaibroekie nie. En natuurlijk een glaasje in die hand, dit kom van Ronel uit Pretoria. Nou, ek moet vir jou sê, ek sal nooit vergeet, daar was een keer, het my ma, het is jare terug, het my ma so een braai slaai gemaak, of het is een braai pap. My tannie Thelma, ek moet haar naam sê, en sy sal nie omgee nie, sy het dit gaan opskep saam met die pudding en nie saam met die braaivleis nie, want sy het gedink dit is 'n nagereg. Dit was net vir ons heerlik en ek sal nooit daarvan vergeet ook nie. 'N boodskap hierso wat sê, goeie naand Lorenko, kan jy asseblief my dogter Juanita, sal jy, wil jy speel asseblief? Sy is vandag 11 jaar oud, sy is mal oor Irene se liedjie van haar pa Koos. Of dalk is jy's moeilikheid van bliksemstraal, asseblief dalk 'n Michael Jackson nommerkie asseblief. Nou ek sal definitief 'n Michael Jackson nommerkie kan speel en ek sal dit vir jou dan ook daar laai. Onthou ook as jy liedjies deurstuur, ek gaan kyk as dit beskikbaar is op die speellys, dan gaan ek dit vir jou laai. En verkieslik so opgewek en vrolik vir al vir die eerste 2 ure van die program. Laat ons dit lekker aan die gang kan hou met al die braaierei wat aangaan. Maar nou ja, stuur vir my deur watter item of wat nodig jy, het hoef jy item te wees nie, wat denk jy is nodig by 'n braai, wat kan jy nie sonder braai nie, jy kan dit vir my laat weet op 082-333-667 en dan onthou jy dat standaard datatariewe ook dan daar geld.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: En Robbie Wessels met Ja, yes. Ek ons kyk na nog een paar boodskappe wat deurgekom het. Dis ene keer wat sê, Aile Renko, great program. Braai is nie braai sonder Marina Braai sout nie. Groete, het kom van Gary Ellis. Nou, baie, baie dankie Gary dat jy ingeskakel is. En hier kom die foto's nou. Och, dit lyk net te heerlik. As 'n kat, maar dan is ook op die ander foto een braai. En dit lyk net heerlik. Een regte Suid-Afrikaanse braai. Hulle sê, een braai is nie een braai sonder een dop nie. En natuurlijk een kat nie. Ons love, ons kat love a party. Nou, ek het so misschien op die kat sy gesig. Had hulle like a party. En dit lyk my, het kom daar van Tanya af. Een boodskapiese wat sê, naand... Had hulle like a party en het lyk my het kom daar van Tanya af. Een boodskapiese wat sê, naand, is ek op die rechte plek, dit hang af. As jy ingeskakel wil wees op Luister FM, is jy op die rechte plek. Een boodskapiese wat sê, braai is nie, braai sonder krummelpap en shiba nie. Nou, dit klink interessant. Hulle sê, so is salsa slime met chilies in. Oh, dit klink heerlik. Dankie André vir daai enetjie ook. Een boodskap, hier is die foto's met die vlamme, en ek weet, dit is die 25ste, dit is payday vir baie, so die braaie gaan loop vandag. Het sê, een braai is nie een braai sonder my mense. Een braai brooikie, muziek, en een mic en een wijnkie. Het kom van Ilana Erasmus daar. Een boodskap ook hier so wat sê, lekker lullos ons braai, groete, ek het gehoor so kyk, jammer, as die groete, Kurt en amal hier by ons, vanaan Charles, Jack, maal 2, en Dylan op sy 30ste, en as hulle ook 2de 4, hulle het so met 2 vieren, nou dit wil gedoen wees, hulle het 'n 4 verbraai, 2 vieren verbraai, lyk het my, lyk net te heerlik, en dit kom daar van af, wat nou net jy naam by nie, maar baie baie dankie julle vir dit, Of nie, ek het die naam genoem, dit is van Kurt af. Een boodskapboekie hier so wat sê, een braai is nie een braai sonder een braai broekie nie, lekker muziek van Luister FM, goeie vriende en dop definitief, van Jolanda van Lorraine, mooi program. Een boodskapboekie hier so wat sê, goeie naand Lorenko, welkom op ons Luister FM, sal jy asblief my sonvanger van Teens Jordaan speel asblief, kan jy die bokke se telling vir ons deurgee soos het vorder of kan jy nie? Mooi aand, geniet die program en musiekkeuse, geniet die naweek, Luister FM groete, Christine van Dispatch. Nou natuurlijk kan ons, want met die help van enige luisteraar wat met die telling deurstuur, so kan ek het dan ook deurgee. Een boodskap hier so wat dan ook sê, hi Lolos, wat van You Shook Me All Night Long van AC/DC? Nou Leon, ek dink dit kan 'n plan wees. Ek dink ons kan hom opsit vir jou. Een boodskap hier so wat sê, hi Lolos, stuur asseblief vir my kleindogter een boodskap om te sê, haar opa is baie trots op haar rapport, en het kom daar van Johan af. En dan nog een boodskap wat sê, goeie naam vanuit Suid-Afrika. Baie dankie vir die muziek, dis amazing. En het kom daar van Jessica af. Baie dankie, Jessica! Wat deur die boodskap verskriklik baie. Ek sê, nou is nog stemnotas het deurkom. Ek wil net vir jou sê, ek kan ongelukkig nie stemnotas speel nie. So as jy dit vir my kan tik, dan kan ek het so deurgee. Ek vraag ook vanavond vir jou, watter item, of nie, het hoef jy item te wees, enig iets, wat kan jy nie sonder by braai nie? Ek weet vir my niggie, sy braai vir ons gewoonlik in Amerika, en nou die dag toe ons wil braai toe, ek sê ons gaan braai, nee, ons braai, ons sê die hout op, en toe vat sy oor. En dit is heeltemal oké, okay, want sy weet hoe om te braai. Maar sy kan nie braai sonder haar voorskoot nie. Definitief nie. Sy moet haar voorskoot, een Suid-Afrikaanse voorskoot by haar hee. So laat weet vir my op 082-333-667, want daar staan daar datatriewe geld. Sonder wat kan jy nie braai nie. En as jy versoek het, stuur het vir my dier 082-333-667.
1: Volg ons op Facebook en Luister FM.

0: En ons gaan luister na Roan de Tooi met Gun A Man, Michael Jackson met Beat It, Rian Benani met Sy Lyf, soos 35 Chev, en Gerard Stein met Bel My Daar Gewees. Het bring ons nou na 27 minuut net na 7. Ons kyk na die boodskappe wat deurgekom het en hulle is nog steeds besig om in te stroom. En jy is meer as welkom om nog steeds vir my boodskappe deur te stuur. 'N boodskap wat sê, "Ai lolos, 'n kuiervuur." So 'n braai is nie 'n braai sonder 'n kuiervuur nie. En 'n boodskapie ook hierso wat sê, "Lolos, is dit werklik jy? Dit is absoluut fantasties om te hoor. Ek so lank laas geluister. Ai, kom terug, ons mis jou." Nou ek mis julle net so baie. Glo vir my, ek kan nie wag om eendag weer vir julle te kom kuier daar in Port Elizabeth. Dankie Annemarie, is lekker om weer van jou te hoor. 'N boodskap hierso wat sê, "Hi my liefste Lolos, luister lekker na jou net. Dankie vir my baby Shantay wat lekker saam haar mamma kuier vanaand. Love you so baie, my strength dear alles." En ja, sonder vleis kan 'n mens nie braai nie. Okay. Didi, bye dankie. Dit is waar. Kyk, dis die logiese antwoord, dit is waar. Sonder vleis kan 'n mens definitief nie braai nie. Bob, as jy nou 'n vegetariër is en jy wil nog steeds braai en jy wil net soos 'n komkommer braai, ek weet nie. 'N boodskap hierso wat sê, "Kan nie braai sonder Marina sout nie." Dit kom daar van Gert af. Nog 'n boodskap wat sê, "Ai not Lolos, 'n lekker braai broodjie en haar tappel slaai. Dankie vir die lekker musiek." Werner en Gail van Sail. Nou baie dankie julle. Hey, is lekker om weer van julle ook te hoor. Soos ouder gewoonte. Nou ook 'n boodskap hierso wat deurgekom het, wat net sê, "Jou ou doring, dankie vir my song, natuurlik Louise, enige tyd." En die laaste enetjie van nou, wat net sê, "Maar van Maat Chips, sê, sal graag Bachelor Boy van Cliff, Blue Train van John D, of Louder Milk, ja, Louder Milk in Room Full of Roses van Gerry, geniet, asseblief my score, moenie my score soek, sê, asseblief my score soek, Maatjie." Nou, ek soek die score nie, Maat Chips, ek sê net feite, dis al wat ek sê. Nou, daar, jy kan nog die boodskap bedeer, sê, hier is nog 'n hele paar, so as ek nog nie jou boodskap gelees het nie, ons is nog besig om deur dit te gaan, so stadig maar seker. Ek sien Leon sê hierse vir my, "Die bokke speel nie vandag nie." Nou, ek vra verskoning. Ek het net 'n boodskap gelees. Ek is nie 100% seker nie. Ek weet net die bokke speel definitief. Ek dink is die 11de of 12de September. Ek weet dis in September speel hulle in Maryland Baltimore en ek weet ek gaan dit gaan kyk. So ek kan nie wag vir dit nie. Maar ja, dis omtrent wat ek weet op die oomblik. Maar kom ons gaan verder met die musiekies en geskakel op jou lekker luisterstasie.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

vir die Griek was, 56, 26 vir die Bulle. Lolo sal jy sommer die telling van die Lions ook oor die lig uitsaai. En die Lions was 52 vir die Lions, 29 vir die Pumas daar gewees. En dan is hier een boodskap hier so wat ook net sê, ek gebraai vannacht hoender, sousati en garlic brooikie, en dit lyk te heerlik, Sarie. Hulle is ook so een shout-out vir Arno, Arnoldus, Arie sê, dankie wat hy sy liefde en omgee vir my en die woofs, love you lots like smelly tots, en dan sê sy ook die bokke speel nie vandag nie. Ek is nou bewus daarvan, ek is nou bewus. En de boodskap ek hier so wat dan sê, Cornet ook vir my laat weet, die bokke speel eers volgende naweek, 9 uur die aand, en Martin het ook vir my dit laat weet, baie dankie julle. En die boodskap hier so wat sê, hey, dankie vir die boodskap wat jy heel eers gelees het vanaf Jen, ek dink nou, met jou vraag, wat moet by een braai wees? Speel die liekie, wat is een braai sonder Marina, van Marinus van Rooyen? O, ek onthou die liekie, ja. En die boodskap hier so wat sê, hy was een van my collega's in Suid-Afrika gewees. Ek onthou toe ek die Ooskaap top 10 gedoen het die tyd, het hy nog als goed gechat op die Ooskaap top 10. Een boodskap ook hier so, wat net sê, Anton, jy is laat, lyk het my omaat. Het sê, hi Lorenko, lekker, ons is in die kombuis, net vir Amanda en Steven, Stian, sê welkom in luister FM Kontry, jylle moet saam met ons geniet, lekker. Amanda sê, braai is nie braai, sonder ribbiekie nie, hoe kom ek nou so gesikkel met die, en dan dalk in die Rogers a gambler vir hulle asseblief Lorenke, of Summer 69 van Brian Adams asseblief. En nog so twee boodskapies, is die enige wat sê, hi Prins Lorenko, ek moet sê, dit is die eerste keer dat ek dit genoem is, so baie dankie, ek voel so geëerd, hulle is ook aartappelslaai en braaibroekies al die pad, vir my video's en foto's gestuur, hulle sê, braai is jy braai sonder aartappelslaai, braaibroekies, boerewors en jou beter helfte nie. Natuurlijk bring jou bierman soms mushrooms wat ons vol met garlic en kaas, dis a braai. Nou, dit lyk lekker. Ek moet sê, dit lyk so lekker, hulle het my een nagereg ook gestuur. Hulle sê natuurlijk, luister FM, want dis klaar hier, neem ek aan. Of ek weet nie, ek sien, want die DJ's daar by julle, wat muziek maak, is klaar weg. En dan die laatste enekie van nou, het sê net luister FM en een lekker braai broekie of twee, fantasmagorische muziek, dankie, het kom van Roy en baie dankie julle vir daai ook. Vader het terdee, daar is nog plek op die speelhuis oor, en onthou ek tyd tot 12 uur toe om die muziek vol te maak vir jou. En dan ook, as jy nog die boodskap wil deurstuur, kan jy dit nog so maak. 082-333-667, onthou standaard, datatriewe geld.

It is Jerry Glomez met Bazaruto, Brian Adams met Summer of 69, Steve Hofmeyr met Blow Ballon en Imo Adams met Tarantula daar gewees. Ons kyk na die boodskappe wat deurgekom het. Hier is enetjie wat sê, hy daar moet wees beetslaai en haar tappelslaai, het kom van Karina. Nou Karina, ek het een langklaas een lekker beetslaai geëet, ek moet dit sê. Och, en morgen hy stuur na wees of my al die lekker foto's deur. Ek neem aan, dit is die mushroom. Ja, dit is die mushroom saus waarvan jy, wat jy laas keer vir ons gebring het. Lyk net te lekker. Ronel sê, naan sê, Lolos Ronel van Roelen Park, dankie vir die lekker gesels en muziek. Love dit, as die, al die luisteraars moet maar lekker braai en geseend en naweek, geseend en veilig. Al die luisteraars moet maar lekker braai en geseend en naweek, geseend en veilige naweek hê. As jy kan speel Jennifer Zamudio vir my asseblief en wanneer jy huis toe gaan, rein en veilig liefde. Nou baie baie dankie vir daai boodskapie ook. 'N boodskapie so wat sê, goeienaand, ek wil so lank jammer sê aan die stommers, die manne in swart is oorgehaal. Ek en my pellies geniet jou program met 'n vleisie oor die kole. Nou baie dankie daarvoor Etienne, lekker dat jy ingeskakel is man. 'N boodskapie so wat sê, ai, dit is altyd so lekker om saam met jou te kuier. Kan ek asseblief vra vir Butterfly Kisses van Michael Bolton? Anders gaan ek alweer vra vir Please Don't Stop the Stop the Car groot asseblief. Nou natuurlijk, ek gaan kyk wat se een daar van die twee beskikbaar is, dan kan ek het vir jou laai. Een boodskap sê, die Lollos, die bokke speel nie volgende naweek nie, eerst die naweek daarna. Kilmerie, ek is jammer, ek is jammer. Ek lees net die boodskappe soos dit inkom, ek het geen benul op die oomlikkie, en ek weet nie, speel iemand nie gek met my, omdat ek nie weet wanneer die bokke speel nie, of ek weet nie, ek sal nou net gaan my navorsing doen. Een boodskap ook hierso wat sê, steak en vars kudu wors, dankie vir een lekker show, veel kook praat, dankie Clifton, waardeer dit, en het klink net, of het lyk net te heerlik. Boodskap hierso wat sê, rak weer vanaand, braai broekie en haar tappel slaai, die bokke speel nie vandag nie. Wow, muziek is weer kookwater, dankie, en het kom daar van Ronel, dankie Ronel daarvoor ook. Een boodskap hierso, wat het sê, love you Prins Lorenko, bye bye dankie, en hulle sê, you know what I mean, you know what we mean, Charles en Jen, nou bye dankie julle, is altyd lekker om van julle ook te hoor. Maar ja, kom ons gaan verder met die muziekjes en geskakel op jou lekker luisterstasie natuurlijk, Luister FM.

0: Stewart soos ek, Joe Foster met Vir My Gemaak en Eden met Dans Vir My. Het bring ons nou na amper, sê maar 20 oor 8 toe, dit is nou nog steeds Saterdag, die 25ste Juli 2026 ook daar gewees. Dit is amper tyd vir my om jou te groet, maar nog so paar boodskappe voordat ons daarby uitkom. Een boodskap hier so wat sê, ai Lolos Mustafa lewe nog in die bos, Nana, in Botswana, Nana. Dit klink net, ek is baie blij om weer van jou te hoor, Tian Mustafa, Botswana. Een boodskap hier so wat sê, Dull California Girls van Katy Perry, van my broer Jannie, wat saamkeer in die braai kamer, asseblief Lorenko. Nou gaan definitief kyk as ek dit daar vir jou kan doen. Een boodskap hier so wat sê, hallo Lolos, hoop het gaan goed, dankie vir die mooie muziek. Jy moet die rest van jou naweek ook geniet, liefde Tannie Hendrina Cousins. So baie baie dankie Tannie Hendrina vir daai enekie ook. Een boodskap hier so wat sê, hallo Lolos, wil net vir Cherie sê dankie dat sy so speciaal is vir my, love her lots. Dankie vir awesome show of awesome program. Speel amazed van longstanding asjeblief, het kom van Arno. Nou Arno, ek het gekyk, ongelukkig is daai nie beskikbaar op my programmie, maar ek is seker van Cherie het die boodskap gehoor en sy waardeer het ook net so. En dan laaste enetjie vir nou, wat net sê, hallo Lorenko, prachtige of lekker program hoor, great muziek, ek love a lamse ribbiekie, ek maak hom heerlik gaar, en natuurlijk a T-bone steak soos amper a duim dik, met baie warm kole, a braai broekie met baie kaas, soms tomatie ook by, albei kante met botter gesmeer, en elke 12 sekondes word hy omgedraai, heerlik en sappig, gewoonlik is die T-bone net die tester, die skaap rug choppiekies en rechte dik boerewors is die eindelike lekker braai vleis uit die lang kloof. Sal jy asblief Elisabeth Terons Dear Diary wil hoor asblief Lorenko Hein Hubertina. Nou gaan definitief kyk wat ek daar vir jou kan doen en dit klink heerlik. Daai braai klink soos 'n braai by wat ek wil wees. Ons gaan verder met die muziek, jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie. As ek terugkom is dit basis tyd vir my om jou te groet, maar nie te min, ons gaan nog lekker muziek maak vir jou.
1: Hallo baby, voor ek jou oop ontsoen, sê vir my, kan jy braai broekies maak?

Virgin Mudio met Hart en Seal was 'n Jake's remix daar gewees. Sherm met Walking in Memphis. Sint Pieter met Hier om te Dans met Marina. En dan het ons Armin van Buuren met Bla Bla Bla daar gehad. Dit bring ons nou na die tyd waar ek jou ongelukkig moet groet. Net so paar laaste boodskapie wat sê, dankie vir 'n great show vanavond Lollos. Veiligheid Stoerits, stay true, stay blessed. Nou, baie dankie Cherie. Maat Chips het natuurlijk vir my boodskap besteer stuur en Maat Chips, jou Likkie is ook op pad. Een boodskap wat sê, jou program was Spike vanavond Lollos, jy mag maar, en hier speel jy My Kind of Music ook, wat ek terdeeg nie. Dit kom van Louise, dit sê ook mooi middag vir jou verder, nou baie baie dankie daarvoor Louise ook. En nou ja, dit het tyd vir my geraak om jou te groet, ek sê vir jou baie baie dankie dat jy saam met my gekeier het vanavond, dankie dat jy saam met my ingeskakel was. Dit was heerlik om saam met jou te keier vanavond op die Saterdag Sizzle. Volgende week is ek weer terug op my plek, dis natuurlijk tussen 9 en 12. Op een saterdag aand. Maar ek sê vir jou baie, baie dankie dat jy saam met my gekeer, dat jy die program so baie vermakelijk gemaakt en ek het baie geniet om saam met jou te keer vanavond. Tot en met volgende week sê ek vir jou, onthou, aan loop jou paie snaakse draaie, alles gebeur altyd vir 'n rede. Luister FM

0: Barnes Hoyt.
1: Luister FM.

die luisteraarsgemeenskap uit na die algemene jaarvergadering op 10 Augustus 2026. Kontak ons by bestuur@luisterfm.co.za indien jy registreer vir bywoning. By hierdie vergadering gaan lede van die luisteraarsgemeenskap geleentheid kry om hulle insette te lewer en voorstelle te maak oor die programinhoud van LuisterFM. Maatskappyhede sal ook die geleentheid kry om die stasie se finansiële state goed te keur. Vakatures op die direksie te vul en te besluit oor die auditeure vir die volgende finansiële jaar. Onthou slegs luisteraars wat vooraf geregistreer het om die vergadering by te woon sal kan deelneem. Kontak ons dus by bestuur@luisterfm.co.za om die bywoning te bevestig.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

geraak en ek wens vir jou iemand wat aan jou vast kan groei. Van die plek waar jy losgeer sal altyd by my bloei.

nesak fyrir jól.

is blind. Dit slaan jou om voor jy jou voete vind. Ons is kinders wat jy in die liefde see beklei. Die son gee sy lig verniet, uit ons skadies deur sy siel gegiet. En ek sien jou daar waar die son se traan verdwijnt.

0: stad van Jacaranda, soos hy was. Die bitter mooi van Hatfield Square wat wemel, soos die mense saam is hy, tot laat in die nacht.
1: En al ken jy nie een wereld waar die mense op vol staan, geloof ek jy sal eendag

stem vol hoop en leiding. En al sien jy nie 'n voorbeeld wat volg. Nie 'n nuusberig oor damme wat oorloop. Of 'n volk wat sy medemens wil sa.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

kyk maar uit. Dis nie jou besluit hoe die eerglas val en die sand loop uit. Ek denk vandag aan jou en wat ons alles sou. Dis verlate drome. Waar is jy nou?

Luister FM. Nou, ek het 'n vriend daar in die Weskus uit, hy is 'n gewone ou, sonder 'n skuit hou van kuier. En dan vertel hy stories. Hy is by sy vierde vrou en hy ken van trou en daar is niks wat jy hom kan vertel van 'n vrou. En as hy moeg word, dan dim en braait hy. Dim en braait, dim en braait. Is jy okay, ou man? Ek's alright. Dim en braait, dim en braait. Is jy okay, ou man? It's all right. Nou nes oom Steve het hy gesinsbeplanning geval, maar hy sê als is nou recht, sy gif is uitgehaal en as hy moeg word, dan dim en braait hy. Hy het sy eie shop, hy gaan jou nou uitskop en hy gaan jou wielepomp so dat jy jou rij kan kry. En as hy moeg raak,

kokemat. Eks on rait. Metsies toer die skimmer, jou laat skater, lach tot diep in die dag en ga jy morgenochtend jou kop met jou eie twee hande optel. Soos een worsmachine reig uit die stories uit en die lewe is vir hom die hele tyd.